0: problemă nu este însă dezinformarea directă, ci dispariția totală a încrederii. Aproximativ 20% dintre români declară că nu au încredere în nicio sursă de informare. Cercetarea a fost realizată de agenția de rating politic la comanda Expert Forum pe un eșantion de 1174 de persoane. Marja de eroare este de 2,8%.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
3: Ca să știi.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: Hey, I'm Tom Grennan. A little bit of love.
3: And this is VGFM, ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Primarul Timișoarei este la un pas să își piardă mandatul după ce Curtea Constituțională a dat undă verde amendamentului PSD AUR, care îi obligă pe aleșii declarați incompatibili de Agenția Națională de Integritate să părăsească funcțiile actuale. Dominic Friț a reacționat după decizia CCR și a transmis că va merge la CEDO. Ne explică Alexandra Grigoriță.
1: În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, a reacționat liderul USR după decizia judecătorilor. De precizat că dacă președintele va promulga legea anii, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile ca o sancțiune retroactivă pentru lucrurile care s-au întâmplat înainte să intre legea în vigoare. Liderul USR a anunțat că va ataca decizia la CEDO, citez, acolo unde nu ajung telefoanele din Chiselef. Dominic Friț precizează într-o postare pe Facebook că articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, a fost suspendat astăzi pentru el. În plus, avertizează că acesta poate acum să fie suspendat pentru oricine. Friț mai afirmă că fapta sa a fost să semneze o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar în a doua zi de primărie în 2020 pentru un puz elaborat în integralitate înainte să ajungă primar. Amintim, curtea a mai decis și că sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți este neconstituțională, la fel ca publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului soției.
0: România ar putea depăși în următorii 2-3 ani problemele actuale din sistemul energetic, iar prețul energiei ar urma să scadă. Este declarația premierului interimar Ilie Bolojan, potrivit căruia țara noastră are nevoie de investiții în capacități de stocare, centrale pe gaz și energie nucleară. Premierul subliniază că centralele pe gaz aflate în construcție ar putea adăuga peste 1000 de megawați în sistem, echivalentul la aproape 20% din necesarul național de energie. De asemenea, și energia nucleară trebuie dezvoltată.
2: Problemele din energie nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Înseamnă să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Este vital asta pentru că componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem. E important să avem și o producție în bandă serioasă, cât mai eficientă, și asta înseamnă cele două direcții. Producția pe centrale pe gaz, cu cât le terminăm mai repede, cu atâta vom avea peste 1000 de megawați în producție. Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie, dar dacă vrem să discutăm de reactoarele noi ca să crească ponderea energiei nucleare, atunci trebuie să asigurăm apa, măcar pentru actualele reactoare, deci înseamnă lucrări de investiții serioase, care din păcate s-au amânat și nu s-au făcut la timp.
0: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate în perioada 11-14 august la nivelul oficiilor de cadastru din țară. Aproximativ 100.000 dintre acestea au fost deja soluționate, anunță guvernul. Numărul mare de solicitări este pus în principal pe seama cererilor acumulate în perioada în care aplicația nu a funcționat. Autoritățile avertizează însă că pot apărea în continuare timpi mai mari de așteptare, atât la accesarea platformei, cât și la procesarea documentelor. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DFM,
1: unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Soare în gând,
1: muzică în aer.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. CCR a declarat constituțional amendamentul Friț introdus de PSD și AUR, în urma căruia șeful USR pierde mandatul de primar ca urmare a unei sancțiuni retroactive. Prevederea stipulează că demnitarii și aleșii locali față de care s-a constatat definitiv o stare de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a noii legi, își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la promulgare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu comentează hotărârea CCR. El afirmă că trebuie analizată motivarea curții înainte de a fi stabilite eventuale modificări legislative și astfel anunță convocarea de urgență a Parlamentului.
1: Am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci, chestiunea cu amendamentul Friț sau nefriț nu e corectă și asta o spune oficial sau a spus oficial Agenția Națională de Integritate. Nu PSD. Eu nu comentez deciziile CCR. Voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie, și din ce am înțeles este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
0: Averile românilor au intrat în vizorul fiscului. Vorbim despre sume mai mari de 25 de milioane de euro. ANAF a controlat peste 1000 de persoane fizice în perioada iulie 2025-mai 2026, în cadrul uneia dintre cele mai ample campanii de verificare din ultimii ani, și a stabilit deja obligații de plată de 540 de milioane de lei. Cele mai multe probleme au fost legate de bani a căror proveniență nu a putut fi justificată potrivit datelor ANAF. În unele cazuri, românii au motivat neregulile prin economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane. Cele mai mari nereguli fiscale au fost descoperite în Prahova și București. 20% dintre români susțin că nu au încredere în nicio sursă de informare. Asta indică un sondaj Expert Forum despre consumul de social media și încrederea românilor în rețele sociale. Datele arată că cei mai mulți români și-au totuși informațiile predominant de la TV și de pe TikTok. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Potrivit sondajului Expert Forum, rețelele sociale nu au înlocuit încă presa, dar distribuția informației și încrederea în sursă s-au separat. Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare, în ciuda opiniei că și-ar fi pierdut relevanța. Este posibil ca o parte din acest consum de televiziune să fie indirect, prin conținut TV redistribuit pe rețelele sociale. Publicul suveranist are profilul de consum media cel mai puternic orientat către social media, iar non-votanții se disting prin neîncredere în orice sursă. Publicul partidelor tradiționale are încredere mai multă în TV și presa online, asta în timp ce la polul opus, publicul AUR are mai multă încredere în rețelele sociale și familie. TikTok e folosit cel mai mult de votanții AUR, de persoanele cu educație scăzută și de cele din mediul rural. Cea mai gravă problemă nu este însă dezinformarea directă, ci dispariția totală a încrederii. Aproximativ 20% dintre români declară că nu au încredere în nicio sursă de informare. Cercetarea a fost realizată de Agenția de Rating Politic la comanda Expert Forum pe un eșantion de 1174 de persoane. Marja de eroare este de 2,8%.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să

0: baby. I'ma fire it all.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Primarul Timișoarei este la un pas să își piardă mandatul după ce Curtea Constituțională a dat undă verde amendamentului PSD AUR, care îi obligă pe aleșii declarați incompatibili de Agenția Națională de Integritate să părăsească funcțiile actuale. Dominic Friț a reacționat după decizia CCR și a transmis că va merge la CEDO. Ne explică Alexandra Grigoriță.
1: În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, a reacționat liderul USR după decizia judecătorilor. De precizat că dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile ca o sancțiune retroactivă pentru lucrurile care s-au întâmplat înainte să intre legea în vigoare. Liderul USR a anunțat că va ataca decizia la CEDO, citez, acolo unde nu ajung telefoanele din Chiselef. Dominic Friț precizează într-o postare pe Facebook că articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, a fost suspendat astăzi pentru el. În plus, avertizează că acesta poate acum să fie suspendat pentru oricine. Friț mai afirmă că fapta sa a fost să semneze o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar în a doua zi de primărie în 2020 pentru un puz elaborat în integralitate înainte să ajungă primar. Amintim, curtea a mai decis și că sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți este neconstituțională, la fel ca publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului soției.
0: România ar putea depăși în următorii 2-3 ani problemele actuale din sistemul energetic, iar prețul energiei ar urma să scadă. Este declarația premierului interimar Ilie Bolojan, potrivit căruia țara noastră are nevoie de investiții în capacități de stocare, centrale pe gaz și energie nucleară. Premierul subliniază că centralele pe gaz aflate în construcție ar putea adăuga peste 1000 de megawați în sistem, echivalentul la aproape 20% din necesarul național de energie. De asemenea, și energia nucleară trebuie dezvoltată.
2: Problemele din energie nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Înseamnă să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Este vital asta pentru că componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem. E important să avem și o producție în bandă serioasă, cât mai eficientă, și asta înseamnă cele două direcții. Producția pe centrale pe gaz, cu cât le terminăm mai repede, cu atâta vom avea peste 1000 de megawați în producție. Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie, dar dacă vrem să discutăm de reactoarele noi ca să crească ponderea energiei nucleare, atunci trebuie să asigurăm apa, măcar pentru actualele reactoare, deci înseamnă lucrări de investiții serioase, care din păcate s-au amânat și nu s-au făcut la timp.
0: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate în perioada 11-14 august la nivelul oficiilor de cadastru din țară. Aproximativ 100.000 dintre acestea au fost deja soluționate, anunță guvernul. Numărul mare de solicitări este pus în principal pe seama cererilor acumulate în perioada în care aplicația nu a funcționat. Autoritățile avertizează însă că pot apărea în continuare timpi mai mari de așteptare, atât la accesarea platformei, cât și la procesarea documentelor. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: drăguță piesa franțuzoaicei Alize, ea însă și drăguță, dar nici despre una, nici despre cealaltă nu este vorba în rubrica de astăzi, ci chiar de Lolita, personajul născocit de scriitorul american de origine rusă, Vladimir Nabokov. Romanul Lolita a fost lansat pe 18 august 1958 în Statele Unite. Zic să spun ce valuri a făcut după lansare și cum a ajuns pe marele ecran, tot cu valuri, evident. Cartea este scrisă la persoana întâi sub forma unei mărturisiri a lui Humbert, un intelectual european de vârstă mijlocie, obsedat de fetele foarte tinere, pe care le numește nimfete. Naratorul se mută în America și devine chiriaș în casa unei văduve, Charlotte, a cărei fică de 12 ani, Dolores, Lolita, devine obiectul obsesiei lui. După moartea mamei, Humbert devine tutorele fetei. Da, nu este un subiect cu minte, tocmai de aceea cartea a fost respinsă inițial de mai multe edituri americane din cauza acestui subiect deloc cu minte. Publicată prima oară în Franța în 1955, la o editură cunoscută și pentru literatură erotică, Lolita ajunge pe rafturile librăriilor din Statele Unite 3 ani mai târziu, cum spuneam, în 1958. Doar 4 ani au trecut de la publicarea cărții la ecranizarea ei. Celebrul Stanley Kubrick a regizat pelicula Lolita, lansată în 1962. Pentru că la Hollywood încă era cenzura impusă de codul Hays, cei care au transformat cartea în scenariu au trebuit să facă niște modificări. Vârsta Lolitei a fost sugerată ca fiind mai mare decât cea din carte, relația sexuală dintre Humbert și Lolita e doar sugerată, niciodată arătată, iar tonul e mult mai comic și satiric decât cel al cărții. Filmul a fost promovat cu întrebarea: How did they ever make a movie of Lolita? Cum au reușit să facă un film după cartea Lolita? Recunoscând deschis dilema pe care o ridica adaptarea unui asemenea subiect. De ce am venit cu acest subiect foarte sensibil astăzi? Pentru că foarte mulți înțeleg greșit termenul Lolita. În cultura populară, Lolita înseamnă o fată foarte tânără prezentată ca seducătoare. Totuși, mulți critici literari consideră că această interpretare denaturează mesajul romanului. Dolores este un copil, iar imaginea ei ca seducătoare este construită de Humbert, de personaj, nu de autor. E de citit romanul Lolita? Da, dar nu ca și cum ar fi literatură erotică, pentru că nu e.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Music Radio DGFM.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, în mai puțin de 2 ore vin rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Iar în Irlanda, 5 adolescenți au murit după ce au mers pe contrasens pe autostradă, doar ca să obțină aprecieri pe rețelele sociale, spun polițiștii. Sunt 9 grade la această ora dimineții la Toplița, 12 la Brașov, 20 la Constanța și 24 la Deva. Ascultați știrile Digi FM. Șansele pentru un nou guvern cresc abia din toamnă, admite liderul PSD, Sorin Grindeanu. România nu va avea un nou executiv în această lună, așa cum estima în urmă cu câteva zile. Președintele PSD a recunoscut că socialdemocrații nu au încă majoritatea necesară în Parlament ca să treacă propriul cabinet. Cu toate acestea, Grindeanu a precizat că negocierile politice continuă, iar o formulă de guvernare este probabilă după data de 1 septembrie.
2: Un guvern în forma în care pare că se cristalizează ori în jurul PSD-ului, ori în jurul PNL-USR, ar fi un guvern care ar trece la limită. Este evident că în perioada aceasta, chiar dacă parlamentarii au fost prezenți unii fizic, unii online, e foarte dificil să ai într-un scenariu de acest tip succes având vacanță parlamentară. De aceea cred că după 1 septembrie șansele de a avea un guvern sunt mult mai mari.
1: Primarul Timișoarei este la un pas să-și piardă mandatul după ce Curtea Constituțională a dat undă verde amendamentului PSD Aur, care îi obligă pe aleșii declarați incompatibili de ani să părăsească funcțiile actuale. Dominic Friț a reacționat după decizia CCR și a transmis că va merge la CEDO. Alexandra Grigoriță.
3: În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, a reacționat liderul USR după decizia judecătorilor. De precizat că dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile ca o sancțiune retroactivă pentru lucrurile care s-au întâmplat înainte să intre legea în vigoare. Liderul USR a anunțat că va ataca decizia la CEDO, citez, acolo unde nu ajung telefoanele din Chiselef. Dominic Friț precizează într-o postare pe Facebook că articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, a fost suspendat astăzi pentru el. În plus, avertizează că acesta poate acum să fie suspendat pentru oricine. Friț mai afirmă că fapta sa a fost să semneze o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar în a doua zi de primărie în 2020 pentru un puz elaborat în integralitate înainte să ajungă primar. Amintim, curtea a mai decis și că sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți este neconstituțională, la fel ca publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului soției.
1: Rezultatele celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat vor fi afișate în această dimineață până la ora 9 pe site-ul Ministerului Educației. Ministrul interimar Mihai Dimian a anunțat că rata de promovare este de aproximativ un candidat din 3. Oficialul le-a transmis un mesaj de încurajare celor care nu au promovat. Îi îndeamnă să continue pregătirea pentru sesiunea de anul viitor. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la această sesiune de toamnă. Contestațiile pot fi depuse tot astăzi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe data de 24 august. 5 adolescenți au murit în Irlanda după ce au circulat pe contrasens pe autostradă. De asemenea, 4 persoane, printre care un copil care se afla în cea de-a doua mașină, au fost rănite grav. Accidentul vine la doar câteva zile după unul similar în care au fost răniți 9 oameni. Guvernul se teme că este vorba de un fenomen alimentat de rețelele sociale. Tinerii ar merge pe contrasens doar ca să primească aprecieri și să câștige popularitate pe internet. Liderul unui sindicat al polițiștilor irlandezi a declarat la postul de televiziune RTE că grupuri de tineri folosesc rețelele sociale ca să se ia la întrecere unii cu alții, își filmează interacțiunile cu poliția și provoacă în mod deliberat urmăriri cu mașina. El a precizat că tinerii circulau pe contrasens pentru că știu că poliția are instrucțiuni să nu urmărească vehiculele în situații cu risc ridicat. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: PCSB a revenit pe prima poziție în Superliga de fotbal după victoria scor 3-2 aseară cu FC Botoșani. PCSB este urmată în clasament de Dinamo și de FC Argeș. FC Botoșani este antepenultima. Mai slab clasate sunt doar UTA și Cixerero. Tot ieri, Universitatea Cluj a învins-o pe UTA Arad cu 2-1.
1: 36 de grade se anunță în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și în nord va fi mult mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, zone vizate de un cod galben. În București, canicula azi la 36 de grade. 75 minute, începe matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informații, Alina. Bună dimineața, bună dimineața. Antonia Mocanu și Ciuclaru aici. Ținem companie timp de 3 ore să-ți încep dimineața fix așa cum trebuie.
5: Bună dimineața, ce zi frumoasă de... ce zi azi?
0: Marți.
5: Vine weekendul!
0: Hai să dăm oficial startul zilei cu piese pregătite special pentru tine. Începem cu Florida Whistle, ca să știi.
6: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
7: Ca să știi...

0: dimineață, cred că prima dată în matinalul de vacanță, am prins de două ori același semafor. Mi s-a întâmplat și vouă?
1: I-a scos cineva pe ăștia, a fost dă-i, hai!
0: Dă-i, hai la muncă!
1: Hai înapoi!
0: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană.
1: Nu, eu n-am observat asta.
0: Nu? Înseamnă că am plecat eu mai târziu, am avut eu noroc.
2: Sau ai greșit drumul dacă ai ajuns de două ori la același semafor?
0: Măi, ce-i drept, la cât de deschiși am ochii, posibil să fi făcut o mică buclă.
1: Stai, erau, da, corect, o întrebare bună. Erau mașini la semafor la sau ai stat tu, ai adormit două semafoare?
0: Dacă spun că nu mi-aduc aminte, mă crezi?
1: Asta spune multe despre toată ziua de astăzi.
0: Hai să ne bucurăm și de micile realizări. Dragul nostru coleg Alexandru Mocanu a făcut o mătură să stea dreaptă în mijlocul casei. Pe noi ne-a surprins. Bravo, mă, Alex!
2: Lăsați-mă să povestesc un pic. Eram în mijlocul ședinței, da? Se dezbăteau subiectele, cum le așezăm.
1: Mă, subiecte serioase. Se vorbea serios. Prea da. Serios.
0: Eram aprinși cu toții pe
1: subiect. Gustul meu, da.
2: Și Alex, dintr-o dată, de nimeni nimic, am făcut o mătură să stea în picioare.
0: Bineînțeles că noi am cerut dovezi, că nu te credem, cum adică?
2: Bine, el e genul de soț care mișcă aspiratorul, mișcă fierul de călcat. Mă, da, mătura stătea? Adevărul e că ziceai că ești magicianul Robert Tudor sau cineva.
1: Știi ce m-a amuzat pe mine și nu v-am zis ieri? Faptul că voi nu v-ați întrebat niciunul, deci eram patru în ședința aia, da? Nu v-ați întrebat niciunul de ce eu aveam o mătură în mână când aveam ședința pentru emisiune.
2: A, nu, asta știm, de frica soției.
0: Dar până la urma urmei, mătura a stat dreaptă în fața lui Alexandru Mocanu. N-a mișcat.
2: Da. Bucurați-vă, oameni buni, de micile realizări, căci astea fac parte din recuzita unei zile drăguțe, nu? Până la urmă, o mătură care stă în fața dumneavoastră, drepți. Sunteți un mic șef al casei, domnul Mocanu.
1: Acum că e Andrei a plecat. Acum mă mai ascultești pe mine electrocasnicele și
0: când
1: alte unelte.
0: Când se întoarce Andreea?
1: Astăzi.
0: Astăzi, la fix, uite că vă bucurați împreună de răcoare, se și răcorește astăzi, mâine.
2: Ați simțit că s-a băgat puțină toamnă, așa, cam 10%, că a fost așa mai friguțul?
0: Te uiți un pic la mine cum sunt îmbrăcată de toamnă?
2: Flanelă, da.
0: Mi-am luat flaneaua. Crezi că am simțit? Mamă.
2: Da, fiți atenți.
1: Deci de unde ai venit, mă, de 63? În 1962 ai venit, flanelă.
2: Era un pic.
1: Ia mai că ești nu, că nu te mai las cu flanelă.
0: Bine că ne-a zis de pufoaică ceva.
1: Stai așa că nu să vine iarna. Vine cu cojoc din ăla. Ia mai că și tu flanela aia pe tine.
2: Maletă.
0: Lăsăm flanelele acasă.
1: Pune cum i-ai zis lui Fitu să-și ia niște țoale.
2: Da, îmi plac țoalele tale, Antonia.
0: Săracul copil, cred că n-a știut ce-s alea țoale.
1: N-a știut.
2: Așa, și ziceam cu toamna cu astea, că nu prea se vedea soarele. Și mi-a plăcut de el că a venit de după bloc așa și a făcut: hai mă, ciuclaru, că ne întâlnim și azi. Și e acolo, l-am văzut.
1: Ai trimis o bezea?
2: A zis, ia uite mă, te-ai trezit.
0: Și nu doar el s-a trezit, ne-am trezit și noi, dragilor. Și continuăm matinalul de vacanță aici la Digi FM.
3: La Digi FM dimineața are două voci. Una caldă și...
4: Antonia, ca să știi.
3: Digi FM.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrea cineva ceva bun?
3: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa, mă duc până la vecinul.
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât...

Vreți să știți, să mai aflați noutăți, să știți ce se petrece în România. Să vă mai luați și voi două, trei informații. Băi, lăsați TikTok-ul mă, și Facebook-ul, că nu de acolo să iau informații. Nu? Luați și voi taxiul frumos. Îți iei de acolo toate informațiile.

0: Băi, ce bun ar fi Taxi Tap Tap. Taxi, informații despre viață.
1: Du-mă unde vrei, dar nu mă duc.
0: Eu sunt obișnuit cu taximetriști care merg, care au chef de vorbă, am tot mers, fiecare cu tehnica lui de a intra în vorbă, știi, unul te întreabă cum ești, altul vorbește de cum e vremea, unii conduc atât de rău că te fac pe tine să încep conversația.
2: Ca să-i distragi și mai mult atenția de la trafic.
0: Păi nu, dar uneori trebuie să mai spui, doamne, dar ajungem, credeți că vom ajunge vreodată?
3: Măcar unul din noi?
0: Da.
2: Și întregi?
0: Credeți că mașina asta, la cum îi dârduie balamalele,
2: cum se dezmembrează pe drum? Da.
0: La cum călcați accelerația aia. Băi, da, am urcat la un domn în mașină săptămâna trecută. Am două povești din taxi de săptămâna trecută.
2: Te-ai plimbat ceva?
0: De două ori. Dar de două ori spectaculos. Am urcat la un domn în mașină care s-a întors, înainte să plecăm, s-a întors cu fața la mine pe bancheta în spate, cum eram eu, și a zis: ia zi, mergem la Brașov?
2: Ce? Nimeni nimic?
0: Stai, da, ce s-a întâmplat? Băi, și-a vorbit-o. Deci el este... Eu sunt mereu pregătit de vorbă, dar omul ăsta m-a dat peste cap. Să încep cu energia asta, cu ia zi. Bine că ia zi, frățioare.
4: Mucanu! Marca Barbu! M-am înțeles cu ea!
0: Am aflat tot despre... era pensionar și mai făcea asta, car sharing, știi? Am aflat tot despre cum se cotizează la pensie, că nu trebuie să cotizezi, bă, ce, nu știți voi, cotizați. Trebuie să-ți faci tu pensia ta și să-ți faci un mini business și să pui și să strângi.
2: Te-a învățat combinații.
0: Nu că combinații, Antonia, m-a învățat viață. În taxi înveți viață. Eu am dat seama că mai stai la Brașov, mai stai, scoate-mă și mine o bere, București, stai un pic, măi, e tare așa. A fost tare. Și altă poveste, m-am urcat tot așa într-un taxi cu fiul, cu Toto. Mergeam undeva în afara Bucureștiului să ne luăm mașina de la service și, bă, n-a zis tot drumul, nu știu dacă a dat bună ziua șoferul, taximetristul, dar n-a zis un cuvânt, mă, tot drumul. Eu am vorbit cu Toto tot drumul. De Minecraft, de școală, de ce mai facem prin vacanță, diverse.
2: Ale voastre.
0: Da. Mă, n-a zis un cuvânt, mă, nimic n-a zis. De obicei, adulții am văzut că se bag în discuțiile cu copiilor, cu părinții, să mai zică un ceva, știi? A, îți place școala, nu? Știi chestia genul ăsta, câți ani ai și...
2: Dacă ai copii, dacă nu, îți vezi de drum.
3: Era el mai pe tăcutele așa, dar eu i-aș fi zis domnului șofer: vă rog, eu nu-l luați prin pădure, că la ce tăcut sunteți.
0: Mă, dar mergea și încet, foarte gentleman așa, iar când am ajuns, a zis: aici ne despărțim, nu? A zis, deci wow. Da, eram vii, aveam rinichi.
3: Mamă, ce mișto.
0: Dar a zis-o frumos, tii, aici ne despărțim, corect, ceva de genul ăsta, foarte mișto și foarte gentleman așa.
3: Ca în filmele cu Sergiu Nicolaescu, stimate client, aici dumneavoastră coborâți.
0: Bă, măcar n-ai s-o păia cu până aici ați plătit. Om, flec.
2: S-a dat papucii frumos, elegant.
0: Și când dau să cobor, se întoarce către mine și zice: felicitări pentru cel mic. E foarte pregătit.
3: Îi zicea copilului.
0: Dar așa de frumos, nu știu ce a zis aporul lui din discuția noastră, că îi merge mintea lui Toto, nu știu exact ce, că pe mine m-a dat peste cap, surumuna, mulțumesc.
3: De atunci are Alex Mocanu două pipote, și una umflată, una dintre ele.

0: Bravo!
1: Bă, a spus-o cu așa admirație că m-a făcut să simt că nu sunt chiar un tată așa de rău, știi? Cum zice maică-sa în fiecare zi.
2: Pot să spun ceva din tot sufletul? Mm. Nu știu ce fel de tată ești sau Andreea ce fel de mamă e, dar aveți un copil minunat împreună. L-am cunoscut și noi și chiar este foarte smart și foarte simpatic.
0: Eu mă așteptam, Antonia, să zic că nu știu ce fel de tată ești. Bă, băiatule, dar tu ai bani de mergi cu taxiul atâta.
3: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi... DGFM. Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune.
7: Ia cafea și adune.
6: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis, la 33,99 lei. Carrefour.
8: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 7:31, știri acum cu Alina Vancea.
1: Meteorologii anunță o zi cu ploi abundente și vijelii în mare parte din țară, iar TikTok e folosit ca sursă de informații cel mai mult de către persoanele cu educație scăzută și de cele din mediul rural. Potrivit unui sondaj, despre care vă spun mai multe imediat la știrile Digi FM. Avem noi alerte de la meteorologi. Vremea se răcește accentuat în vest, centru și nord, unde temperaturile vor scădea cu până la 12 grade. Sunt anunțate perioade cu ploi torențiale și grindină, explică Elena Mateescu, director general ANM.
2: Un mesaj de informare meteorologică privind atât intensificări ale vântului, cât și fenomenele de instabilitate, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Iar cod galben, tot pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, se va răci accentuat în mod deosebit în partea de vest, centru și nord a țării, în timp ce în sud-est va mai fi în vigoare un cod galben pentru temperaturi ridicate de 35-36 de grade.
1: Spre finalul săptămânii însă temperaturile vor fi din nou în creștere, așa că se vor atinge și 39 de grade, mai spune Elena Mateescu.
2: Începând de joi, temperaturi în creștere, este posibil să discutăm de un nou val de căldură intens, având în vedere maximul valorilor termice care va fi cuprins pentru joi între 29-37 de grade, iar ziua de vineri chiar până la 38-39 de grade Celsius.
1: Vom importa mai puțină energie după ce grupul 4 de la Rovinări a fost conectat la sistemul energetic național pe fondul crizei provocate de seceta prelungită și de oprirea centralei de la Cernavodă. Grupul 4 furnizează în sistemul energetic național o putere de aproape 300 de megawați, anunță secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte, pentru a consolida securitatea aprovizionării și pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune. Din păcate, seceta continuă, debitul Dunării rămâne scăzut și vom rămâne cu unitățile 1 și 2 închise și pe perioada următoare. De aceea trebuie să facem o organizare judicioasă a rezervelor pe care le avem. Nu sunt probleme cu partea de personal și de specialiști, chiar dacă pentru un mic număr dintre aceștia a fost nevoie a se apela la oameni cu experiență, dar care între timp decise să răsească la pensie.
1: 20% dintre români susțin că nu au încredere în nicio sursă de informare, după cum indică un sondaj Expert Forum. Datele arată că cei mai mulți români își iau totuși informațiile predominant de pe la televiziuni și de pe TikTok. Alexandra Grigoriță cu detalii.
4: Potrivit sondajului Expert Forum, rețelele sociale nu au înlocuit încă presa, dar distribuția informației și încrederea în sursă s-au separat. Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare, în ciuda opiniei că și-ar fi pierdut relevanța. Este posibil ca o parte din acest consum de televiziune să fie indirect, prin conținut TV redistribuit pe rețelele sociale. Publicul suveranist are profilul de consum media cel mai puternic orientat către social media, iar non-votanții se disting prin neîncredere în orice sursă. Publicul partidelor tradiționale are încredere mai multă în TV și presa online, asta în timp ce la polul opus, publicul aur are mai multă încredere în rețelele sociale și familie. TikTok e folosit cel mai mult de votanții aur, de persoanele cu educație scăzută și de cele din mediul rural. Cea mai gravă problemă nu este însă dezinformarea directă, ci dispariția totală a încrederii. Aproximativ 20% dintre români declară că nu au încredere în nicio sursă de informare. Cercetarea a fost realizată de Agenția de Rating Politic la comanda Expert Forum pe un eșantion de 1174 de persoane. Marja de eroare este de 2,8%.
1: 7:35 de minute. Ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Alina. Au început să curgă deja mesajele pe WhatsApp-ul Digi FM. Cluj-Napoca este alături de noi. Mai avem și Baia Mare, la fel. Mai avem Oradea deja, București, Giurgiu. Au început ușor, ușor să se trezească ai noștri ascultători. Dacă vrei să stăm la povești, 0774 601 601. Pregătește numărul.
5: Digi FM. Motivul pentru care dansezi la semafor.
6: Ca să știi.

0: grupul de WhatsApp al radioului de la colegul nostru Andrei, care se ocupă de tot ce înseamnă online, o veste tare faină. Acum, aplicația DGFM, pe care o poți descărca și pe Android, dar și pe iOS, are CarPlay și Android Auto. Instant, cum am văzut mesajul, norocul meu, eram și în mașină, am deschis, am pus frumos pe ecranul mașinii. Altfel se vede, domne, altfel se vede. Ok, auzi oamenii, dar acum le vezi și pozele. Altă treabă e acum. Mi se pare foarte, foarte fain că au făcut upgrade-ul ăsta la aplicație. Dragilor, dacă aveți aplicația, am dorit să vă provocăm.
1: Stați așa, n-ați instalat aplicația DGFM? Oprim emisiunea.
2: Eu am instalat-o.
0: Sigur? Arată-mi. Da, scoate telefonul. Scoate telefonul și arată-ne.
2: Am folosit-o și pe... chiar pe CarPlay. Uitați, doamna Antonia Stancu.
0: Ia, scrie acolo, stați că nu bat până acolo. Da.
1: E cu ochelari.
0: Avem DGFM, scrie frumos pe telefonul lui Alexandru Mocanu.
1: Mai țineți minte când veneau profii în control și puneai pe băncuță mâna pe o batistă? Aplicațiile la control.
0: Cred că suntem din alte generații.
1: Da. Pune și eu.
2: Eu să știi că aș putea să mă laud că am aflat dinainte că merge pe CarPlay și Android Auto aplicația DGFM.
0: Ai testat-o înainte să dea mesaj?
2: Nu, mi-a apărut pur și simplu acolo. Căutam, mi-am instalat ceva, mai ascult eu un radio de pe afară și mi-am instalat o aplicație și o căutam pe aia și când văd DGFM.
1: Bravo!
2: Ce, mă? Merge DGFM direct aici?
0: Da, merge. Chiar da. Merge. Am testat și eu, este minunat.
1: Facem ceva greuț, ne-am gândit să facem o provocare așa pentru voi, s-ar putea să fie mai... să vă scoatem un pic din...
0: Crezi tu că îi scoatem? Crezi tu că îi scoatem din confort?
1: Nu știu.
0: Ascultătorii noștri sunt minunați, eu nu cred că îi scoatem din confort.
1: Deci fiți atenți care este provocarea. La numărul nostru de WhatsApp 0774-601-601 vă rugăm, provocăm să trimiteți o poză cum că voi ascultați în mașină DGFM pe CarPlay sau Android Auto.
0: Foarte frumos te-ai gândit.
1: Și
0: mi se șoptește în cască. Ce le dai?
1: Dante, care este aici cu noi, sănătate Dante, ne-a strigat în cască ce le dai. Bă, ce români, mă. Păi credeți că venim cu mâna goală așa?
0: Hai să dăm.
1: Păi dăm, cum să nu dăm?
0: Hai să dăm de data aceasta. Dacă ne trimiteți, vom selecta pe cineva de pe WhatsApp-ul DGFM și va intra prin telefon în direct cu noi.
1: Și nu doar atât.
2: Vă zic eu.
1: Asta nu e tot. Cadou.
2: Ce-ar fi să dați o dedicație? De-aia cu pentru cine mă cunoaște, pentru iubita mea, e cea mai frumoasă.
0: Te o facem old school?
2: Și voi doi cei mai tari țineți-o tot așa?
1: Da, neapărat. Vreți? Neapărat. Am și eu o dedicație pentru Ramona.
2: Deci cine are aplicația asta, da, în 2026, primește o dedicație din 98.
0: Dar, dragilor, de menționat că au început deja să curgă pozele pe WhatsApp-ul DGFM, să fie aplicația descărcată și să apară pe ecranul mașinii aplicația. Să nu apară din FM.
1: Hai, lasă-mă să trimite oamenii
2: poze.
1: Hai, mă,
2: toată lumea!
1: Hai, tu n-are toată lumea CarPlay și Android Auto, doamna Stancu.
0: Bine,
1: domnișoara.
0: Toată lumea atunci. Domnișoară, te rog frumos, dacă domnișoara, ne încercăm la prima oră.
1: Da. Uite că sunt și câteva poze. Hai, ce facem? Ascultăm muzică sau...
0: Hai, să ascultăm. Rickston, Me and My Broken Heart.
3: Vara ta are muzica ei. La DGFM, ca să știi.

0: să curgă mesajele pe WhatsApp-ul Digi FM și nu că avem avalanșă, avem cascadă de mesaje cu poze de la fiecare dintre voi, cum ascultați Digi FM și vă suntem recunoscători din toate punctele de vedere și vă mulțumim din tot sufletul că ați intrat în hora noastră. Acum, dacă noi am promis că luăm un telefon în direct și face o dedicație ascultătorului,
1: avem,
0: Dan? Nu avem, a închis între timp, dar nu e nicio problemă. Mai avem ascultători care ne trimit poze în continuare.
1: Stai un pic, aici e o reclamă bună, ia uite, de la Răzvan, imediat dăm și mesaj vocal. De ce se aude mai bine pe aplicație decât pe FM? Reclamă! Aplicația Digi FM se aude chiar mai bine decât pe FM. Dar e Digi FM, măi.
0: Avem o aplicație tare faină unde poți găsi și știri, unde poți găsi emisiunile tale preferate, unde ne poți asculta în direct, unde poți găsi toate emisiunile. Este, uite, o aplicație tare bună.
1: Eu vreau, dacă avem cum, să îl sunăm pe domnul cu Dacia. Mi-a plăcut foarte mult. A trimis o poză cum că ascultă Digi FM și a zis e Dacia. N-are CarPlay sau altceva. Foarte bună. Ceea ce, sincer, acum Daciile de ceva vreme au de toate.
0: Da, au. Mm? Nu voi da prea multe detalii, dar tatăl meu are una. Și mi s-a părut foarte funny că, la fel, are CarPlay. Noi n-aveam nicio mașină în familie cu CarPlay. Aveam una din asta.
1: Destule poze pe WhatsApp, cum că ascultați și mașină. Avem telefon?
0: Gata.
1: Hai,
0: bună
1: auzi.
0: Dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Salut!
2: Ce faceți, dragilor?
1: Ce bucurie de dimineață!
0: Ce energie frumoasă!
2: Bucuria de dimineață!
1: Cu cine avem plăcerea?
2: Mihai de la Buzău, dar în drum spre Caracal de la Satu Mare, conduc.
0: Ce lucrezi tu, dragule, de ești pe drum la ora aceasta?
2: Am plecat de la Satu Mare spre Caracal, duc niște în camion, habar nu am ce sunt.
0: Ah, ok.
1: Mulțumim.
2: Da, aici plouă, sunt momentan la Cluj, plouă, dar v-am zis.
0: Să aducem noi soarele, nu-i problemă, ne ocupăm de asta personal.
1: Da, ia spune-ne, Mihai.
2: Continuați să faceți ceea ce faceți, că o faceți bine.
0: Mulțumim, ce drăguț, măi.
1: Băi, ca pe vremuri. Vrei să dea o dedicație pentru cineva?
2: Momentan dorm, dar am o dedicație pentru fetele mele, pentru soția mea și fetița mea.
0: Cum se numesc?
2: Că le iubesc foarte mult. Luiza și Valentina, fetița Luiza și Valentina soția.
0: Bună dimineața, Luiza, bună dimineața, Valentina, vă pupăm de la Digi FM.
1: Bună dimineața, da. Când vă treziți voi și ascultați înregistrarea.
2: Da, ele momentan dorm.
1: Dar știi unde poți găsi această înregistrație? Înregistrare?
0: Opa,
1: pe
0: discu.
1: Aplicația Digi FM.
2: Unde anume?
0: În reluare, la secțiunea de podcast.
1: Digi FM.
2: Ah, super!
0: Ai vrea să le dedici și o piesă anume?
2: O piesă anume? Nu știu, grafic Maria.
1: Aici să te văd, Antonia. Cum faci tu să pui o piesă?
0: Cum adică? Fac cumva, o pregătim frumos, dacă așa am promis că facem. Da. Cum adică?
2: Mulțumesc, pentru că o cheamă și Maria de aceea.
0: La mulți ani, că a fost ziua ei recent.
2: Da, mulțumesc.
1: Mulțumim frumos că ești alături de noi, Mihai, și mulțumim că ai intrat în joculețul nostru și că ne-ai răspuns la telefon. Să ai o zi minunată și să te bucuri de
0: drumuri bune
1: și de fetele tale. Numai bine!

0: FM. La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: ora 8, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Ploșnițele țin închisă 3 săptămâni o secție a celui mai mare spital de neurochirurgie din țară, iar în Marea Britanie partidul lui Nigel Farage vrea să-i lase pe românii stabiliți acolo fără ajutoare sociale. Sunt 15 grade acum la Alexandria și Brașov, 19 la Brăila și Călăraș, 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Ciprian Ciucu merge astăzi în fața instanței. Primarul capitalei a cerut să fie scos de sub controlul judiciar. Vă reamintesc, procurorii anticorupție l-acuză că ar fi luat mită. Teodora Chiuș.
2: Procurorii DNA i-au prelungit măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile încă de săptămâna trecută. În cazul în care magistrații vor respinge solicitarea, atunci edilul capitalei rămâne cu aceleași interdicții și cu obligația de a se prezenta la poliție o dată pe săptămână. El a fost plasat sub măsura controlului judiciar pe 18 iunie, tot atunci a contestat această decizie, iar judecătorii de la Tribunalul București i-au respins solicitarea și vă reamintesc că primarul capitalei este acuzat de procurorii DNA că în perioada electorală din noiembrie-decembrie 2025 ar fi primit de la doi oameni de afaceri contracte de publicitate și de consultanță electorală în schimbul eliberării unui certificat de urbanism. De fiecare dată Ciprian Ciucu a negat acuzațiile.
1: A început dezinsecția la Spitalul Bagdasare Arsenii din capitală după ce au fost descoperite ploșnițe la secția de recuperare neuromusculară, care este închisă de ieri. Intervenția va dura 3 săptămâni și este necesară pentru protejarea pacienților și a personalului, dar și pentru a preveni ca ploșnițele să se răspândească în celelalte secții, spune Florin Bica, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Bagdasare Arsenii.
3: S-a luat decizia ca să se închidă secția pentru că a se elimina aceste ploșnițe, o chestie foarte dificilă și de lungă durată. Pacienții fie au fost trimiși acasă, fie redirecționați către alte secții de recuperare și s-a început sau se începe acțiunea de dezinsecție.
4: Care va dura
3: 3 săptămâni.
4: Dar de unde au venit aceste ploșnițe, domnule doctor?
3: Cum? E foarte greu de spus, dat fiind faptul că suntem un spital de urgență, vin și pacienți din stradă, oamenii străzii. Nu cred că știm exact sursa, dar înțeleg că în capitală este în creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genți, în așa, oamenii sau aparținătorii vin cu ele, le așează cum le așează și uite așa.
1: România salvează peste 900 de milioane de euro din PNRR după ce Curtea Constituțională a respins contestația AUR, spune președintele Senatului Mircea Brudean. Tot ieri CCR a validat amendamentul la legea integrității prin care aleșii locali sau parlamentarii găsiți incompatibili își pierd funcțiile de drept în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. În schimb, este neconstituțională prevederea care extindea obligația declarațiilor de avere la persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți cu demnitarii. În acest context, Mircea Brudean a anunțat că Senatul este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară pentru a parcurge rapid pașii legislativi necesari. Românii stabiliți în Marea Britanie ar putea rămâne fără ajutoarele sociale. Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, propune eliminarea ajutoarelor sociale pentru cetățenii străini, inclusiv pentru europenii rezidenți legal, dacă va ajunge la guvernare, a confirmat un purtător de cuvânt al formațiunii. Mihaela Gioga vine cu mai multe informații.
5: Proiectul prevede tăierea unor beneficii precum subvențiile pentru locuință, ajutorul de șomaj, alocațiile pentru copii și ajutoarele de invaliditate. Reprezentanții formațiunii susțin că măsura ar aduce economii de peste 21 de miliarde de lire sterline la bugetul britanic, însă planul este criticat de laburiști și conservatori. O astfel de măsură ar necesita renegocierea acordului privind Brexitul și ar putea duce la pierderea unor drepturi simetrice pentru cetățenii britanici care trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene. Reform UK este în prezent pe locul 2 în sondaje în urma Partidului Laburist, după ce timp de mai bine de un an a ocupat primul loc pe fondul creșterii îngrijorării față de fenomenul migrației ilegale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Daniel Bârlige o menține pe FCSB pe prima poziție în clasament după succesul obținut de echipa bucureșteană, scor 3-2 aseară în fața echipei FC Botoșani.
7: În primul rând sunt 3 puncte foarte mari, după o perioadă care nu reușeam să dăm multe goluri sau să jucăm foarte bine, erau 3 puncte foarte importante.
6: Pentru Bârlige și coechipii Risăi urmează confruntarea cu CFR Cluj de duminică de la ora 21:30 în deplasare.
1: 36 de grade se anunță în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și în nord va fi mult mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, zone vizate de un cod galben. În București, canicul azi la 36 de grade. 8:05 minute, continuă matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
8: DGFM este la Big Little Festival, live din Music Studio, în toată România. Pus în mișcare de BYD. Ca să știi...
9: BYD aduce DGFM cu Music Studio la Big Little Festival între 21 și 23 august. Conceptul festivalului de anul acesta este Build Your Dreams și pune accent pe timpul de calitate petrecut în familie. Aici părinții copiii participă împreună la cele peste 100 de activități pregătite pentru toate vârstele, de la cei mici până la cei mai mari.
10: Ediția de anul acesta reunește 4 scene cu spectacole și activități. Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. În plus, organizatorii au pregătit și un concurs cu un premiu special, statutul de familie VIP, care include cazarea la un hotel de 5 stele și transport cu șofer pe durata festivalului.
9: De oriunde ne asculti, îți aducem poveștile, atmosfera și energia unui weekend dedicat familiei. Ne auzim live între 21 și 23 august, direct de la Palatul Mogoșoaia. Că suntem DGFM, nu? Ca să știi!

0: Doamne, tocmai ce voiam să povestesc un pic despre Ozi și ce emoții am avut eu la începutul începuturilor când a intrat în familia noastră, nu pot să spun că l-am luat, că a intrat în familia noastră, că este membru al familiei, am avut mari emoții că n-am cum să-l las atâtea ore, plec de dimineață până seara, las singur acasă, dacă-l iau cu mine, oare ce să spună colegii? Și fix acum un minut, înainte să deschidă microfoanele, vine colegul nostru Ovi de la știri și îmi spune, unde-i Ozi? Că am și eu nevoie un pic să mă pupe, să-mi dea și mie un pic de energie, unde este Ozi? Nu mă așteptam la reacția asta din partea colegilor, eu aveam emoții, măi, poate sunt oameni cărora nu le placă ție, poate na, lasă păr, mai latră, mai... Nu, din
1: ai
0: contră.
1: Ai cățel, Ozi?
0: Ozi este cățelul meu, da, pentru cine nu știe. Mulțumesc, Alex, că ai subliniat atât de subtil în felul tău propriu și personal.
1: Mă gândeam că e un ursuleț de pluș.
0: Nu, Ozi este cățelușul meu. Îl puteți găsi și pe Instagram, Badboy Ozi, dacă vreți. I-am făcut Instagram, da, și am postat o poză de vinerea trecută când stătea băiatul meu la microfon cu căștile de gât, era și-l pregătit să vorbească.
1: Tu vrei să faci bani ca fata aia, nu? De a face cu cățelul.
0: Pot să fac bani
1: pe Instagram. N-am avut, mă, noi, n-am vorbit noi la radio despre asta, fata aia care face bani cu cățelul, pe nu știu, până UK sau nu mai știu unde.
0: Da, stai puțin, te-ai dus departe. Cățelul ăla avea nu știu câte sute de mii de urmăritori.
1: Păi, crezi că a început de la sute de mii de urmăritori? A început ușor, ușor. A mers, a făcut o campanie pe gratis.
0: Bine, Alex, am înțeles subtilitatea. Facem 50-50, dacă se întâmplă.
1: Asta zic, okay. Manager, vreau manager și eu aș fi cerut 10%, dar iată că m-am pomenit cu 50.
0: Nu, nu, nu, uite, sunt darnică și eu și o zi. Și îl iau destul de des cu mine. L-am luat și la joburile precedente, îl iau și la radio și am rămas surprinsă că avem colegi care chiar au venit cu cadouri pentru el. Au venit cu mingiuțe, au venit cu trituri. Alex, de multe ori înainte să începem să intrăm pe radio, să avem intervențiile, îl văd că este pe jos, mângâindu-l și o zi-l mărie, mai vreau eu, stai puțin că am treabă, adică ei deja au discuții parte în parte.
1: Am pierdut vreo 2-3 momente de intrat la radio.
0: Ai intrat cu întârziere.
1: Păi nu știi că țipam de acolo, de pe jos. Eu sunt aici cu Ozi, nu pot să zic nimic.
0: Nu ai cum să te abții și am găsit și un studiu foarte simpatic care spune în felul următor, dacă vii în special cu cățelul la muncă sau dacă există un cățel la locul de muncă, angajații sunt mai puțin stresați, au o stare mai de bine și de sănătate mentală mai bună, au interacțiuni sociale mai bune între colegi, nu se mai enervează din orice, pentru că au mustățile alea frumoase și urechiuțele alea și ochișorii aia micuți și nu poți să te mai enervezi când ți-a dat atâta serotonină cățelul. Este un mediu de lucru perceput ca fiind mai plăcut și confortabil atunci când ai un cățel la locul de muncă și în unele studii este spus că există mai multă implicare la locul de muncă, deși, sincer, implicare, nu știu ce să zic, că atunci când ai un cățel, parcă nu-ți vine să muncești, parcă îți vine să stai să-i faci mai mâini continuu.
1: Da, dacă stai și faci mai continuu în alea 10 minute în care te duci la birou, chiar trebuie să lucrezi, trebuie să fii eficient.
0: Ai și tu dreptate. Apropo, că nu contează dacă este un cățel frumos sau urât. Ați văzut, băieți, că există un concurs de cel mai urât cățel? Și este și premiat? Există,
1: ce?
0: Există concurs, da. Este premiat cel mai urât cățel și am văzut chiar recent că a câștigat un pag, dacă nu mă înșel, 5.000 de euro.
1: Asta e ca aia cu ca bancul ăla, cu ăla care se duce să-și ducă calul la la târg să-l vândă.
0: Mi-e și frică să întreb. Mi-e frică, dar întreb. Ce banc, Alexandru Mocanu?
1: Nu mai știu cum vine bancul, că eu nu prea știu bancuri. Mă rog, se duce unul cu o mărțoaga lui de cal la târg să-l vândă și a venit cineva, a zis că dă o sumă de bani, asta a zis că nu-l dă. Și ai zis, păi de ce ai venit, dom'le, dacă nu-l dai? Am venit să-l fac de râs. Uite-te și tu la el cum arată.
0: Ai, măi, nu.
1: Și ăștia s-au dus să-i facă de râs.
0: L-a făcut de râs, dar a plecat acasă cu 5.000 de euro. Eu cred că nu contează dacă este frumușel, dacă este urățel. Când vine cu năsucul ăla și cu mustățile alea frumoase la tine...
1: Și cu 5.000 de euro...
0: Altfel. Dragilor, eu vă încurajez, dacă aveți un animăluț acasă, o pisicuță, un cățel, puteți să-l luați cu voi la locul de muncă. Bineînțeles, întrebați în prealabil. Eu nu cred că există cineva care o să se supere sau care o să protesteze. Puteți să încercați. Eu deja îl iau pe o zi cu mine peste tot.
2: cu Antonia și Mocanu.
3: Dimineața e tare relaxantă
2: la DGFM. Ca să știi,
3: DGFM
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia-le cume pe bune.
2: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: DGFM.
3: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
12: You ready, B? Let's go get 'em.

0: De cele mai multe ori viața bate filmul. De ce spunem asta? Spunem asta pentru că ce urmează să vă povestim acum pare desprins dintr-un film de acțiune.
1: Un bărbat de 42 de ani a fost reținut după ce polițiștii din Sinaia l-au oprit la volanul unei mașini dotate cu un dispozitiv care permitea comutarea rapidă între două seturi de plăcuțe. Îl mai ții minte pe James Bond?
0: Bond, James Bond.
1: Da, care avea un butonaș din ăsta și bam, schimba plăcuțele frumos de la mașină și avea și niște mașini tari ca și omul nostru. Băi, ce poți să vezi în România, mă? Orice actor de primă, filme de prim rang. Și James Bond ăsta, după legendarii Pierce Brosnan, Sean Connery, cine a mai jucat James Bond? Daniel Craig. A venit și românul nostru prins în Sinaia, vai de cap. Românașul, cum zicea Antonia.
0: Românașul
1: a venit
0: nostru.
1: Și românașul nostru. Da, o mutare, adică avea o... Deci că era un hacker căutat pe afară, urmărit internațional.
0: Se ocupa cu lucruri dubioase.
1: Da, da. Avea numerele astea, plăcuțele astea de număr pe un sistem rotativ și avea un set de plăcuțe cu număr normal, numărul mașinii probabil, și un set de numere de false de corp diplomat.
2: I se spune cuță, plăcuță.
0: Eu mă gândesc tehnic acum, știți că eu sunt înnebunită cu mașinile, să știu cum funcționează. Oare cum a făcut sistemul ăsta, cum l-a implementat? Oare la ce s-a gândit el? Măi, este, mă, dacă pun eu o sârmă și trag din mașină de ea, se rotesc plăcuțele de matriculare și așa mi se pierde urma. Oare la
1: hai,
0: ce
1: mă,
0: s-a gândit?
1: Ai făcut James Bond de la
0: de România,
1: țară.
0: Stai un pic. Suntem în România.
1: Avea o mașină mișto, James Bond în vas lui, trage de o sârmă.
0: Păi n-ai cu sârmă și cu ciorapul se repară tot.
1: Avea o Dacia 1310.
0: Și schimba numărul.
1: De fapt nici n-avea nu se schimba asta. Cobora el și scotea.
2: Avea ojă.
0: Stai, șeful, că mi s-a lipit al numărul. Îl pun acum pe ăla bunul.
1: Da, mă, avea omul scenariu, avea tot. Când l-a oprit poliția, a dat actele lui și a zis că este cetățean italian și avea acte false. Și până la urmă l-au găsit cine e, cum e, că e urmărit, că n-avea nici măcar permis și că n-avea dreptul de a conduce. El de vreun an de zile era suspendat permisul, deci l-avea pe toate, a vrut să le facă pe toate. Bă,
0: câte ilegalități bifezi? Pe toate?
1: Da, câte ilegalități bifezi? Da. Deci James Bond totuși nu e chiar la rangul de...

0: James Bond, că n-am văzut pe James Bond într-un film cu l-a oprit poliția prin Sinaia, a dat un document fals. Doamne, ne păcăliți cu din astea, haideți să-l prindă pe James Bond în România.
1: Bărbatul acesta joacă rolul principal în propriul film de acțiune și pe lângă asta are ilegalități la bord, să zicem așa, cu efecte speciale. Jos pălăria că s-a gândit la asta.
0: Îți dai seama că era român, clar, era și beat. Și nu zic eu de la mine. Așa e. A fost prins și băut, că na.
1: Oh.
0: James Bond în România a băut și el o horinc.
1: O horinc.
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
3: Ca să știi.
2: Digi FM.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. În Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friptuiză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Am ajuns la jumătatea orei 8. Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Oficiile de cadastru din țară se confruntă cu un număr uriaș de cereri de la deblocarea instituției săptămâna trecută, iar Meta riscă despăgubiri uriașe și schimbări majore la Facebook și Instagram într-un proces privind protecția copiilor. Pledoariile încep chiar astăzi. Ascultați știrile Digi FM. Pe litoral bate vântul destul de tare și astăzi, așa că turiștii trebuie să aibă grijă să nu se aventureze în apa mării. Mulți însă continuă să ignore arborarea stagului roșu, care înseamnă pericol din cauza curenților foarte puternici. În weekend, doi frați au murit înnecați în stațiunea Olimp, iar alți oameni au fost scoși din valuri în ultimul moment. Un turist a fost chiar amendat de poliția locală după ce nu a ținut cont de atenționare și a fost salvat de 2 ori în mai puțin de o oră. Incidentele și avertismentele salvamarilor nu îi sperie pe oameni.
2: Valurile erau foarte puternice, de 2 metri, poate chiar mai mari. Din păcate, oamenii nu ascultă, salvamarii patrulau dintr-o parte în alta, fluierau în continuu, dar din păcate oamenii n-au ascultat.
3: N-am intrat pentru că ieri au fost valuri mari și era periculos. Lumea nu înțelege, se aventurează.
4: Valurile au fost mari. Marea, într-adevăr, era agitată.
1: În eforie nord și sud, salvamarii au avut 10 de intervenții în numai câteva ore.
5: Au fost în jur de 65 de persoane salvate sau peste 65. S-a pierdut la un moment dat, s-a pierdut șirul numărătorii.
6: Am avut copii în colace nesupravegheați care i-am scos din larg, au ajuns undeva în spatele geamandurilor. Gradul de risc a fost foarte ridicat.
7: Marea a fost extrem de periculoasă, curenți foarte puternici, pot să zic cei mai puternici din vara asta. Au fost intervenții care le-am făcut la limită.
1: Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru din țară în ultimele 4 zile, de când instituția funcționează din nou. Aproximativ 100.000 dintre acestea au fost deja soluționate, anunță guvernul. Numărul mare de solicitări s-a acumulat în perioada în care aplicația nu a funcționat, adică o lună. Autoritățile avertizează însă că pot apărea în continuare timp mai mari de așteptare, atât la accesarea platformei, cât și la procesarea documentelor. Instagram și Facebook s-ar putea schimba radical pentru minori. Se cere introducerea unui sistem de verificare parentală pentru adolescenți. Pledoariile de deschidere în proces sunt programate azi la Tribunalul Federal din Oakland, iar cazul este susținut de o coaliție de 29 de procurori. Ne spune mai multe Alexandra Grigoriță.
8: Miza depășește eventualele despăgubiri. Mai multe funcții devenite emblematice pentru rețelele sociale ar putea fi modificate sau eliminate pentru utilizatorii tineri, relatează BBC. Procesul are la bază o acțiune intentată în 2023 de 30 de state americane, între care California și New York. Acestea acuză Meta de multiple încălcări ale legislației federale și statale privind protejarea vieții private a copiilor. Pretențiile financiare ar putea ajunge, potrivit documentelor din dosar, la peste 1.000 de miliarde de dolari. Statele nu urmăresc însă numai sancțiuni financiare. Ele cer schimbări importante în modul de funcționare a Facebook și Instagram pentru utilizatorii tineri. Printre măsurile cerute se numără eliminarea afișării numărului de like-uri și renunțarea la scrollul infinit, precum și introducerea unui sistem de verificare parentală pentru adolescenți. Lista modificărilor include și schimbarea algoritmilor de recomandare, despre care reclamanții susțin că stimulează utilizarea compulsivă, eliminarea mai multor filtre care modifică aspectul fizic sau oprirea redării automate a videoclipurilor.
1: 8:35 de minute, continuă matinalul Digi FM.
0: Mulțumim pentru informații, Alina. Că tot am vorbit puțin mai devreme despre domnul care a încălcat toate regulile posibile de circulație, de bun simț până la urmă urmei la un moment dat. Vrem să ducem discuția într-o notă mai serioasă și vă invităm și pe voi să ne sunați dacă vreți la 031 400 2929 sau să pregătiți WhatsApp-ul, pentru că avem nevoie de părerea voastră.
9: Să răspundem.
10: BYD pune în mișcare hitul Big Little Festival la Digi FM.
11: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi,
12: cred că

0: BYD pune în mișcare hitul Big Little Festival la DGFM.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: 0372069599 este numărul la care ne puteți suna, pentru că Bogdan Ciuclaru, colegul nostru, ne provoacă la o dezbatere.
1: Salutare, oameni buni! Vin astăzi cu o chestiune delicată în programul colegilor mei, Alex și Antonia, cu ceva care mă frământă și poate reușim să găsim împreună răspunsuri la 1000 de întrebări pe care mi le pun. Avem o situație. Cred că ați urmărit la noi la știri, ați ascultat. Doi tineri veniți la muncă pe litoral, intră în apă, în valuri, în curenți și ziua la plajă, timpul petrecut la mare alături de sora lor, se transformă instant în tragedie. Din nefericire, ăsta nu e un film, e realitatea crudă după un scenariu care se tot repetă, an de an. Regulile sunt ignorate și în cele din urmă vieți pierdute. Și vorbeam mai devreme cu colegul Alex, nu e doar cazul ăsta, avem oameni care merg în șlapi pe munte, oameni care nu pun centura copiilor, oameni care nu își iau medicamentele și apoi se urcă la volan. Vă pun și dumneavoastră, le pun și colegilor câteva dintre cele 1000 de întrebări pe care le-am în cap. Aștept să discutăm la 031-400-2929. De ce facem lucrul ăsta? De ce ignorăm reguli? De ce noi ca părinți nu reușim să le transmitem copiilor că atunci când nu e voie, asta înseamnă?
2: Nu e voie.
1: Nu e voie. Da. Adică eu îmi pun problema asta, de ce nu reușim să le transmitem celor de acasă? Băi, când e vorba de reguli, hai să le respectăm. De ce alegem riscul chiar dacă știm că putem plăti cu viața, nu? Viața noastră sau a celor care încearcă să ne salveze? Hai să ne gândim un pic și la responsabilitate.
2: Da, dar responsabilitate e un cuvânt și un concept care nu este foarte bine văzut în România. Nici nu ne asumăm responsabilitatea și avem și cumva o... suntem așa atât de... Părerea mea, știi cum e.
1: Te rog.
2: Suntem atât de împotriva sistemului, mi se pare, în România, că nu e doar la noi în România. Clar, chestia asta cu ignoratul regulilor este mai pe peste tot, pe unde știu eu, pe unde urmărim, prin UK, prin Statele Unite. Suntem... avem chestia asta de antisistem, dar e dusă până la o extremă în care nu ne mai dăm seama. E... nu găsesc cuvântul, o nebunie.
1: Mie mi-a plăcut că tu aseară ai zis ceva de genul că e posibil asta să fie energia locului, dar uite, mor oameni și eu sunt de părere că acei părinți care și-au pierdut copiii ar fi preferat ca salvamarul, nu știu, să le dea două palme copiilor, numai să nu intre în apă.
0: Să trimit acasă, da, să orice.
2: Pe aia e, mă, că nici nu poți să pui problema așa. Vine salvamar și le dă două palme.
1: Bine, pentru atunci de... 031-400-2929, ce naiba avem de făcut dintr-un astfel de moment care e înfiorător, da, ți se ridică părul pe mână și...
2: Da, discuția este, dacă înțeleg bine, despre reguli mai degrabă și despre de ce nu reușim să ne luăm după ele.
0: Hai să ascultăm părerea lui Ovidiu din Timiș.
1: Te salutăm.
0: Bună dimineața!
1: Te salutăm, Ovidiu!
3: Bună dimineața! Da, eu sunt profesor la un liceu și spuneai, printre altele, și de educație. Da, într-adevăr, totul pleacă de educația de acasă, dar ne punem întrebarea și educația de acasă până la urmă de unde pleacă în alte țări. Eu am locuit aproape 7 ani în Germania și când îi aud pe unii că spun, domnule, nemții sunt educați, nemții sunt, da, așa este, într-adevăr. Dar vin și întreb, atunci de ce o amendă pentru a arunca unui muc de țigară? Că de acolo pleacă totul, de la un mic gunoi, da? Este aproape 200 de euro.
1: Ovidiu, punctual, crezi că e nevoie de ceva coercitiv, de ceva mult mai serios pe partea asta de amenzi?
3: Da, este nevoie de modificarea clară a legislației. Pentru că îți dau un exemplu, în Germania, dacă te-ai dus în șlap pe munte și a venit elicopterul să te salveze, ai plătit cele 4, 5 sau 6 mii de euro intervenția, ca să fie învățătură de minte.
1: Exact.
3: La noi vine smurdu și te ia gratis.
2: Când am văzut știrea cu tipul care s-a urcat pe munte în papuci, m-am gândit aceeași chestie. Mă, dacă tu ți-ai asumat chestia asta, n-ar trebui tu să plătești cumva pentru intervenția asta? Că într-adevăr ne-am potolit.
3: Exact, este principiul ăsta al retroactivității pe care eu le învăț și pe copii. Trebuie să-și asume, să devină responsabil pentru deciziile pe care le iau. Iar dacă iau decizii ambulea, plătești.
2: Dar vreau să te mai întreb și eu ceva, apropo de educație. nu crezi că ne-ar ajuta totuși să lucrăm din mai multe părți? Adică una este asta, dăm amenzi, dar alta ar fi și educația, care într-adevăr acasă, poate să vină de acasă, dar de cele mai multe ori părinții nu sunt ei educați ca să poată să dea mai departe. Sau ei sunt ei supărați și încalcă legile și asta dau mai departe. De unde ar putea exact, să vină educația?
3: Da. Păi și care ar fi soluția? Ce să fac? Eu să mă apuc să educ 25 de copii dintr-o clasă? E un pic cam greu. Eu îți spun ce fac la început de an și anul ăsta chiar o să am din nou o generație nouă, de clasa nouă, ca să nu vă rețin. Îi invit în prima zi de școală, dau telefon tuturor părinților, îi invit și când mergem în clasă le vorbesc spre final elevilor de educație și la un dat folosesc o frază care face pe părinți să bage nasul în pământ și zic așa: dar după ce le spun de toate chestiunile de bun simț și de respect în școală și în afară, le spun așa: dar dacă voi n-ați fost educați, nu este vina voastră, este vina lor. Și arăt cu mâna spre părinți. Da, este un lucru prin care mă impun din start și atâta pot eu, atâta, asta este puterea mea.
1: Mulțumim, Ovidiu, tare
0: mulțumim
1: mult. Importantă intervenția ta în programul nostru, apreciem. Mergem mai departe.
0: Adi din Timișoara, bună dimineața.
1: Te salutăm, Adi.
2: Neața.
4: Da, neața, domnul Bogdan.
1: Ia zi, cum ne poziționăm față de reguli? Cum învățăm să...
4: Spuneați că poate părinții nu sunt educați. Se poate. Dar acei părinți, sigur, au avut experiență în timpul vieții. Și dacă n-au învățat nimic să transmită și copiilor, e trist.
1: Uite,
4: nu trebuie să fie educat.
1: Vrei
4: să... experiența ai avut.
1: Vrei să-ți propun următorul scenariu? Suntem acolo la mare și după ce se întâmplă tragedia asta, la maxim o oră, deși e încă steagul roșu, lumea tot intră în apă. Ce facem?
4: Eu nu am pătit în anii 80, când m-a scos salvamarul pe mine și pe colegi, că am depășit mult și replica lui a fost așa: dacă va sfineca toți, dacă curentul bătea spre larg, mâine venea și Ceaușescu pentru 7 și eram la pușcărie. Și ne-a pedepsit rău de tot.
1: Ai fi de acord cu un salvamar care
2: a ajutat pedepsa?
4: Bineînțeles! Bineînțeles!
0: Dar a ajutat panica momentului sau a ajutat pedepsa salvamarului?
4: Nu, pe viață. Pe viață m-a ajutat pe mine. Deci asta am transmis și copiilor și tuturor celor care vorbesc cu mine. Nu a fost un exemplu care m-a marcat pe viață. Deci nu, atunci, dar când a venit și ne-a tras de mână și ne-a spus că dacă curentul bătea spre larg, atunci m-am trezit și eu și ceilalți.
1: Te mai întreb o chestiune, Adi. Da. S-au întâmplat minunățiile astea, au fost reportaje la TV, vorbim noi astăzi. În o săptămână, două, poate la anul, se repetă filmul ăsta. De ce ajungem în situația asta?
4: Nepăsare. Nepăsare și foarte mulți, cum au spus, că au murit tinerii în Irlanda. Nu știu, nici nu știu cum să-i spun, acea grozăvie, acel fapt de wow, e și inconștiență. Aici ajungem la inconștiență.
1: Nepăsare și inconștiență. Mulțumim tare mult, Adi. Mergem mai departe.
0: Bună dimineața, Marius din București.
5: Bună dimineața, dragilor. Este prima dată când sunt în direct.
1: Mulțumim.
5: La dumneavoastră în emisiune. Cred că prima chestie ar fi, da, sunt de acord cu domn profesor care a fost mai devreme, ar trebui de la părinți să plece totul, dar cred că ar ajuta foarte mult și instituția de învățământ a statului să aibă cel puțin o oră pe lună de dirigenție, cum aveam eu când eram alea mai tinerel, și să-i învețe mult mai bine pe copii. Până la urmă, toată societatea pleacă de la bază, iar baza societății sunt copiii.
2: Da, viitorul e generația asta de copii, clar.
5: Da.
1: Dar nu crezi că e o risipă de timp și de resurse? Dacă, de exemplu, se întâmplă lucrul ăsta în școală și apoi modelele pe care le văd ei pe Facebook sau la TV, sunt fix oamenii ăia de succes care au eludat, care la un moment dat au ocolit regulile și...
5: Ar trebui legea să se aplice mult mai dur. Merg destul de mult cu mașina, deși jobul meu nu este să fac asta. Ar trebui să se aplice mult mai mult legea. De ce am spus cu mașina?
1: Văd, păi fii atent, stai, scuze că te întrerup, dar legea e steagul roșu. S-a ridicat steagul roșu, aia e legea.
5: Da,
1: ce facem aici?
5: A intrat în apă, amenda minimă. Dacă tot în același an, că la urmă cred că poliția are o bază de date dacă s-a mai primit amendă sau nu, să se dea amenda maximă și dublă. Adică, ok, prima dată ai greșit, să zicem că ai fost, da, să nu o spun tăntăvan, dar a doua oară deja înseamnă prostie și ar trebui să se dea amenda maximă dublă.
0: Dacă nu ți-e frică de eveniment în sine, măcar să-ți fie frică de poliție sau de amendă.
1: Mulțumim tare mult pentru intervenția ta. Mai avem timp de un telefon?
0: Mai avem. Spune,
2: te rog, te rog.
0: Bună dimineața, Dragoș din Madrid.
6: Am 21 de ani aici în Madrid, ca și o viață.
1: Okay.
6: Ascult foarte mult România, deci ascultă voi în general și mai ascult mai mult pe Facebook.
1: Mai mult pe noi, mulțumim.
6: Așa. Nu știu, totul pleacă de sus. Totul pleacă de la politicieni. Toată lumea face ce vrea în țara aia. Deci, eu ascult și mă minunez. De ce oare românii aici în Spania care sunt? De ce sunt corecți și respectă legile și respectă totul? Sunt corecți pe drumuri, nu fac prostii. Oare de ce? Cum ies, cum trec granița în orice parte, spre Grecia, spre vest? Sunt cuminți. Oare de ce?
0: Nu crezi că s-au autoeducat? Ok, n-au primit de acasă. Nu au, atât au putut părinții, atât a putut societatea.
6: Nu.
2: Păi și tu, de ce crezi?
6: Nu cred. Eu cred că societatea, începând de la primul de sus până la ultimul, cei politicieni, fac ce vor, ajută pe cine vor, toată lumea care e un pic sus face ce vrea în țara aia, nu mi se pare normal.
1: Okay.
6: Legile. Amendă peste amendă. Și asta să vezi cum se liniștește. Când știe că e amendă, se face cu minte.
1: Dar nu suntem și un pic ipocriți? Sunăm la radio, adică...
6: Da.
1: Și în general...
6: Legiliști, ipocriți.
1: Nu, dar vă aud pe toți. Toți cerem chestia asta cu amenzi mai mari. Dacă am fi noi în situația aia să luăm amenda, am zice, domnule, păi la puterea noastră de cumpărare, asta ne trebuie nouă acum, amenzi mari. Și eu am venit
2: Vorba ta e o întrebare foarte pertinentă, pentru că s-au mărit amenziile și a venit răspunsul societății de haide, domne, cât de mult. Ca să nu mai zic că noi nu vrem ca stat, în principiu, ca cetățeni să se mărească sau să se dea amenzi. Noi căutăm corupția de care vrem să fugim teoretic, la nivel declarativ, cel puțin.
6: Un momentul. Dar de ce trebuie să iau amendă? Dacă sunt corect, de ce nu iau amendă dacă sunt corect? Și respect legile de circulație și respect totul. Dacă ai un steag roșu și știi ce înseamnă un steag roșu, da, de ce te faci tu mai șmecheri la toată lumea?
1: Da, uite, te mai întreb ceva și răspundem cu toată sinceritatea. Da. Când vii în țară, tu te schimbi, te faci la loc?
6: Nu, sunt
1: român?
6: Corect.
1: Ok, bine.
0: Mulțumesc.
6: De 5 ani în România, asta e altă treabă.
0: Mulțumim frumos, Dragoș, pentru telefon. Ultimul telefon, Florin din Timișoara, bună dimineața.
7: Bună dimineața!
1: Neața, Florin!
7: Îi dau dreptate și domnului dinaintea mea, care spunea că până și societatea are o influență foarte mare în tot ceea ce facem. Îi dau dreptate și domnului din studio, care spune că suntem ipocriți. Da, vrem legi, vrem amenzi, dar când ne luăm noi, păi dar nu, că eu n-am greșit. Nu, trebuie să ți-o asumi, trebuie să învățăm să fim educați. Educația te-o primești și de la părinți, te-o primești și din societate, dar ți-o mai faci și singur.
0: Te autoeduci.
7: Nu poți să ceri de la alții ca să fie într-un anumit fel, dar tu nu faci chestia asta. Adică, până la urmă, puterea exemplului.
1: Uite, la scară mică, societatea suntem chiar noi. Acolo, la mare, erai... Hai să jucăm pe roluri. Erai la mare, da? Pe plajă, pe unul dintre șeslonguri. Ce face societatea? Ce ai fi făcut tu, concret, ca să împiedici un astfel de eveniment?
7: Păi aici mai apare o problemă, că eu, de exemplu, iau atitudine foarte mult în orice înseamnă în jurul meu, de la cel care îl văd în fața mea în trafic, aruncă mucul de țigare pe geam și mă dau jos din mașină, îl pun înapoi sau îl rog să și-l bage într-o punguliță să și-l arunce după aia, pentru că eu am în mașină în permanență unște gunoi și când termin de plimbat pe unde mă duc, îmi iau frumos gunoiul din spatele scaunului, îl pun în pungă, îl arunc la tomberon, dar primesc foarte multă agresivitate din chestia asta. Sunt foarte agresiv, se simt, nu știu, ofensați, jigniți.
0: Cine ești tu să mă înveți?
7: Să mă iau de ei. Exact, da, pe modul ăsta. Și mai rău nu mă doare că reacționează el. Mai rău mă doare când văd că alții din jurul meu se uită și bagă capul în pământ, nu zic nimica. Bă, după ce crezi totuși un nebun care ia atitudine, intră și tu acolo în joc.
0: N-are susținere.
7: Da. Dar nu, tu nici atunci. Tu vrei să-i alții atitudine, dar nici să-i susții, nu faci chestia asta.
1: Vă mulțumim tare mult.
7: Două secunde, te rog. Ieri anunțau Salva Mari că au scos același om peste Agroșu de două ori din mare.
0: Da.
7: Băi, ăla ar fi trebuit să stea și o noapte la pușcărie, să înțeleagă că pentru el putea să moară și Salva Marola. Că a intrat de două ori pentru el. De două ori l-au salvat. Același om într-o oră.
1: Așa este, îi punem în pericol și pe salvatori. Vă mulțumim tare mult. N-avem o concluzie la genul ăsta de dezbatere. Tot ce am sperat e să trezim în mintea celor care ne ascultă povestea asta că undeva în mentalitatea noastră e ceva greșit atunci când vine vorba de reguli. Când vine vorba de noi și de reguli, atunci imediat ne schimbăm poziționarea.
2: Și ce e clar este că nu o să fie un răspuns și gata, cum tindem noi să căutăm. Bă, care e soluția? Asta nu e. Sunt 10 soluții. Trebuie să vină din multe, din multe unghiuri.
1: Multe paliere, da.
2: Da,
1: ai dreptate.
2: Da.
1: Cer scuze că poate v-am stricat un pic mood-ul de vacanță. Asta e un matinal mai relaxat.
0: Dar poate reușim să ne întrezim puțin. Da.
1: Era nevoie de discuția asta pentru că se întâmplă în jurul nostru tot felul de accidente.
2: Eu apreciez și îți mulțumesc că ai ridicat problema asta, că n-aș fi făcut-o eu și mă interesează și pe mine și eu sunt în trafic sau văd la știri aceleași chestii și îmi dau seama că ne afectează pe mine, ne afectează, ne pune în pericol siguranța și
0: poate am reușit să ridicăm niște semne de alarmă.
2: Cum mai facem?
0: Vă mulțumim.
2: Mâine.
0: Vă mulțumim frumos. Mulțumesc, dragilor, că ne-ați sunat. Revenim imediat.
8: DGFM. Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: Vrea cineva ceva bun?
11: Te așteptăm la vitrina asistată unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
12: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
11: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
16: Timpul petrecut

0: ID. Build your dreams. Ca să știi.
1: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225/45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205/55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 9, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună dimineața!
1: Bun găsit, ANPC a dat amenzi de peste 1 milion de lei pe litoral. Inspectorii au descoperit mizerie și produse expirate în restaurante, magazine și unități de cazare. Popularitatea lui Donald Trump continuă să scadă. La ce cotă de încredere a ajuns președintele american, vă spun imediat. Și maximele ajung astăzi la 36 de grade. Ascultați știrile Digi FM. 33,8% este rata de promovare în a doua sesiune de bacalaureat înainte de contestații. Rezultatele au fost publicate cu puțin timp înainte pe site-ul Ministerului Educației. 5 candidați au promovat examenul cu medii peste 9,50. Are detalii Alina Vancea.
2: Rezultatele arată că rata de promovare este cu 5% mai mare față de sesiunea din anul trecut, când a fost 28,4%. De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare. Peste 9600 de candidați au promovat examenul. Aproape 3000 dintre ei sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați, care nu vor putea participa la următoarele două sesiuni. 5 candidați au trecut examenul cu medii situate între 9,50 și 9,99. Astăzi, între orele 14 și 18, dar și mâine și joi, pot fi văzute lucrările scrise și depuse contestații, inclusiv prin mijloace electronice. De precizat că vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul să depună contestație, are caracter strict informativ și nu implică recorectarea. Rezultatele finale vor fi publicate luni pe 24 august.
1: ANPC a dat amenzi de peste 1 milion de lei pe litoral. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli în restaurante și magazine, dar și la unități de cazare, piscine, plaje și spații de agrement. Iulia Stanciu vine cu detalii.
3: Inspectorii Protecției Consumatorului au descoperit alimente expirate, iar condițiile de depozitare nu erau respectate. Produsele congelate nu aveau elemente de identificare, iar frigiderele erau neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și pline de insecte. Nereguli au fost constatate și în zona serviciilor turistice. Este vorba despre spații neautorizate, deficiențe la zonele de acces către plajă, piscine neîntreținute corespunzător și șezlonguri deteriorate sau chiar murdare. În urma controalelor au fost aplicate 200 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 4 operatori economici, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.
1: David Popovici a revenit ieri în țară după noile performanțe istorice. S-a întors acasă cu cele 2 medalii de aur câștigate la campionatul european de la Paris. Este dublu campion european pentru a 3-a oară în carieră la 100 și 200 de metri liber. Am învățat să mă bucur de succes, a spus David Popovici la revenirea pe aeroportul Otopeni.
4: Sunt foarte bine, suntem fericiți, obosiți clar după drumul ăsta lung, dar da, suntem foarte bine și mulțumiți de tot ceea ce am realizat. Am învățat să mă bucur de succes și chiar de curând văzusem ceva interesant, un interviu mai vechi de-a lui Kobe Bryant, în care cineva îl întrebase dacă mai mult iubește a câștiga sau urăște a pierde. Și răspunsul lui a fost unul foarte interesant, a zis că niciuna, nu prea îl interesează, e neutru, el joacă de dragul de a desluși anumite, nu știu, lucruri și aspecte ale vieții lui, tocmai joacă și eu un not mai mult pentru a mă descoperi pe mine și a mă depăși mai mult decât pentru succes sau titluri.
1: Popularitatea lui Donald Trump continuă să scadă. Cota de încredere în președintele american a coborât la 33%, cel mai scăzut nivel al actualului mandat. Un prag similar a mai atins în decembrie 2017, arată un nou sondaj Reuters Ipsos. Sondajul arată că 64% dintre americani dezaprobă activitatea liderului de la Casa Albă. De asemenea, 8 din 10 americani cred că implicarea militară a Statelor Unite în conflictul din Iran se va prelungi. Doar 16% consideră credibile estimările administrației de la Washington, potrivit cărora războiul s-ar putea încheia în câteva săptămâni. Popularitatea lui Trump a avut de suferit în principal din cauza declanșării conflictului din Iran, care a dus la blocarea strâmtorii Ormuz. Asta a dus și la o creștere a prețurilor carburanților, ceea ce a generat la rândul ei scumpiri în lanț. În plus, în premieră, după aproximativ un deceniu, americanii îi consideră pe democrați mai capabili decât republicanii să gestioneze economia. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gheorghe Hagi a susținut o conferință de presă de peste o oră, a tras concluziile după meciul amicale cu Gheorghe și Țara Galilor și a anunțat că obiectivul este câștigarea grupei din Liga Națiunilor. Ascultăm declarația selecționerului despre fotbaliști.
6: Trei pe post, inclusiv ceilalți care n-au putut să vină, au fost mai mulți, sunt mai mulți, deci practic deja îi cunosc și cred eu că au arătat lucruri foarte bine. Lucrez cu cei mai buni din România, asimilează foarte repede, deci de aceea n-am venit să mă plâng că am zile puține sau prea puțin ca să antrenez, nu știu cât, că jucăm din 3 în 3 zile, cum o să jucăm și în septembrie.
1: 36 de grade se anunță astăzi în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și în nord va fi mult mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Munții Apuseni, nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania, Moldova, zone vizate de un cod galben. În București va fi caniculă astăzi, iar maxima va ajunge la 36 de grade. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Antonia și Alex.
7: DGFM.
8: Între 21 și 23 august, Parcul Mogoșea se transformă în locul perfect pentru un weekend în familie. Nu știu dacă v-am convins deja să mergeți la Big Little Festival, dar dacă nu, avem o veste foarte bună pentru voi. Sunt acolo activități pentru cei mici, distracție pentru cei mari, concerte pentru toată lumea. Și dacă vrei să mergi la Big Little Festival, auzi ce-ți oferă Digi. Poți să-ți portezi numărul de mobil la Digi Mobil și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival.
9: Este foarte simplu. Ajungi la Big Little Festival, cauți cortul Digi de la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea direct în festival și primești biletul pe loc. Iar biletul, asta mi se pare foarte tare, îl poți da mai departe. Nu trebuie să fii tu neapărat cel care îl folosește. De exemplu, vine bunica sau bunicul, se portează la Digi, iar biletele pot merge la copii, nepoți.
8: Care n-au telefon să se porteze la Digi.
9: Așa că dacă tot veniți la festival, veniți cu oferta Digi.
8: Ce bof! Extraordinar! Dă-ți seama să poți să mergi să te faci o portare, intri la un festival. Îți portezi mobilul la Digi, după cum am spus, intri gratuit. O portare, o intrare de o zi.
7: DGFM.
10: Sunet

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli 800 de grame la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
6: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Antonia și Mocanu
0: la Digi FM.
8: Pentru că dimineața are pereche.
0: Ca să știi.
9: Dragul meu Alex, în dimineața asta mi-am dat seama că eu nu ți-am cântat. Îmi permiți, te rog, să-ți cânt ceva drăguț?
10: Te rog, chiar nu că-ți permit.
9: Nu te enerva, nu te enerva. Nu te enerva. Vorbele pot fi înșelătoare. N-am putut să mă abțin.
10: Nu e puțin mai devreme?
9: Da, da, n-am putut să mă abțin.
10: Deci fiți atenți. Deci dacă îmi mai spune, asta mă plângeam mai devreme la Antonia. Dacă îmi mai spune vreodată cineva care e single, adică nu are o relație, sau e într-o relație dar nu e căsătorit, sau mai ales nu are copii, dacă îmi spune, cum frate să n-ai timp?
9: Cum frate să n-ai timp? Aici sunt. Poți conta pe mine.
10: Sau, a, păi eu am și job și hobby și tot mai ies și în oraș, mai spun prieteni.
9: Am timp și de cafea liniștită.
10: Da, și din astea, tu, Mocanule, te-ai cam ramolit, nu mai ești deloc.
9: Ai îmbătrânit, ai făcut 40 de ani, nu mai poți să stai treaz până târziu. Cum adică, mă?
10: O iau ras. Deci am avut recent, luna trecută și luna asta, am avut 5 nopți fără copil, când a fost fiul meu, când a fost tot în tabără. Și am mai avut acum 3 nopți singur acasă, că sunt totuși Andreea la țară. Doamne, am avut timp de nu mai știam ce să mai fac cu el. Am muncit, am ieșit în oraș la cafele, am fost la fotbal, am făcut sport, m-am odihnit, am dormit. Ieri am dormit o oră jumate în timpul zilei, nu mai știu unde. Am văzut filme, film E, nu film M.
9: Plural.
10: Film E, da. Am văzut filme. Este la un moment dat... Am tras draperiile ca să facă întuneric în casă, că prea era multă zi, nu mai știam ce să mai fac cu ea. Deci, pe bune, am avut timp de toate și normal că familia este minunată și timpul petrecut cu familia este minunată și mai ales familia asta pe care mi-am făcut-o eu cu soția și copilul meu, care sunt niște persoane minunate pe care nu doar că le iubesc, ci le admir și pe totul și pe Andreea. Cred că, de fapt, asta e problema. Că sunt atât de drăguți că îmi vine să stau cu ei, că poate dacă îmi
9: iubești plăceau... prea mult și ești prea implicat.
10: Da, asta aici greșesc, că mă sunt implicat
9: nu
10: în viața copiii.
9: Nu mai atât de mult, aia e problema.
10: Băi, deci este familia minunată, dar pentru treabă, pentru carieră și astea, e criptonită. Știi cum e cu Superman? Superman are superputeri, dar dacă este lângă criptonită, își pierde superputerile. Așa și eu, superputerile pe care le aveam, de munceam, de-mi venea rău și înainte de copil, știi? Și făceam o grămadă de chestii și hobby-uri și cariera avansa cum trebuia și mamă ce mișto mergea și spectacole și online și câte lucruri făceam. Și după aia, la un moment dat, acum simt de ani de zile că, bă, nu mai...
9: Ți-ai schimbat prioritățile.
10: Timp,
9: atunci
10: da.
9: Aveai cariera.
10: Da.
9: Acum eu cred că ai ceva mult mai frumos.
10: Da. Dar, dacă vă mai aud, nu mai spuneți, dacă sunteți singuri sau nu aveți copii, nu mai spuneți oamenilor care au, mai ales, nu știu cum e să ai 2, 3, 4 copii.
9: Ce te ajunge unul.
10: Da, mi-ajunge, e a handful, cum spun americanii. Dar nu le mai spune oamenilor, prietenilor, că nu mai ai timp, domne, nu mai ieși
9: tu enervant?
10: să mai stai cu băieții.
9: Este enervant?
10: Da.
9: Mamă, zilnic zic asta. Vai, zilnic, cap, bine că am prins.
10: Ce înseamnă să ai, bă, prieteni și colegi buni care te iubesc?
9: Și dragoste, îți spun tot ce-ți dorești tu să auzi. Oricând, la orice oră, te poți baza pe mine, Alex.
10: Da, deci pauze de la familie. Dacă ascultați, dragă familie, pauze.
11: BGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
12: DGFM, ca să știi.

0: anul e să te bucuri de relaxare? La Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Vrea cineva ceva bun?
8: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
9: Stați așa, mă duc până la vecinul.
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
12: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
13: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
16: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele

0: 9:30, Alina Vancea ne aduce știrile DGFM.
1: Fiscul a început să verifice averile mai mari de 25 de milioane de euro, iar un sondaj recent arată că taxarea este considerată drept excesivă de majoritatea românilor. Ascultați știrile DGFM. Un bărbat care și-a lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni în Galați a fost reținut și astăzi va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul de 42 de ani era băut atunci când s-a urcat la volan și este cercetat acum pentru tentativă de omor. Dana Costache ne reamintește cazul.
2: Ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Femeia este acum internată în spital.
1: Averile românilor au intrat în vizorul fiscului. Este vorba despre sume mai mari de 25 de milioane de euro. ANAF a controlat peste 1000 de persoane fizice în perioada iulie anul trecut, mai anul acesta, în cadrul uneia dintre cele mai ample campanii de verificare din ultimii ani și a stabilit deja obligații de plată de peste 500 de milioane de lei. Cele mai multe probleme au fost legate de bani a căror proveniență nu a putut fi justificată potrivit datelor ANAF. În unele cazuri, românii au motivat neregulile prin economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane. Cele mai mari nereguli fiscale au fost descoperite în Prahova și în capitală. 8 din 10 români cred că taxarea este excesivă în România, după cum arată un studiu recent făcut de Centrul de Formare Profesională APSAP. Cercetarea mai arată și că aproape 2/3 dintre cei chestionați apelează de regulă la servicii medicale private. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Potrivit studiului, 81,6% dintre români consideră că nivelul impozitării din România este prea ridicat. Percepția este similară atât în rândul angajaților din mediul privat, cât și al celor din sectorul public. Mai mult, 72% dintre participanți consideră că statul nu încurajează suficient inițiativa privată și dezvoltarea economică. De asemenea, mai bine de jumătate dintre respondenți spun că în ultimul an au fost nevoiți să folosească bani din economii sau au rămas complet fără ele. În ceea ce privește sănătatea, 65,6% dintre români spun că aleg de regulă servicii medicale private, deși plătesc contribuții la stat. Situația creează o dublă povară financiară pentru cetățeni, aceștia plătesc taxe pe venituri, iar când au nevoie de îngrijiri medicale, achită din nou din propriul buzunar la privat. Studiul a fost realizat online în perioada martie 2025-august 2026, pe un eșantion de 3600 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 3%.
1: 9:34 de minute, continuă la DGFM, matinalul de vacanță.
4: Mulțumim frumos, Alina, pentru informații.
0: Din calendarul cu sărbători ciudate, din care vă mai tot aducem zile din când în când, astăzi vom sărbători o zi internațională pozitivă.
5: Pe gustul meu.
0: Pe gustul Antoniei. Vă spun despre ce e vorba și pornim sărbătoarea după ce ascultăm Enrique Iglesias, Duele El Corazon
5: și Shakira Loca.
6: Căldură mare.
7: Hituri și mai mari.
6: Ca să știi.

0: Bailando, pentru că este ziua internațională. Niciodată nu te da bătut. Niciodată să nu spui niciodată și niciodată să nu renunți. Nu te dai bătut. Astăzi sărbătorim. Nu ne dăm bătuți nici noi.
1: Nu am înțeles nimic. Liniștește-te puțin. Inspiră,
0: am mâncat expiră, un pic și am energie.
1: Inspiră și ce este ziua
0: inspiră,
1: internațională.
0: Inspiră, expiră și împinge.
1: Asta e la naștere.
0: Mă antrenez de pe acum că poate în viața asta la un moment dat deci, o să mă plâng și eu că am familie și copii.
1: Așa. Spune încă o dată. Este ziua internațională.
0: Niciodată nu te da bătut.
1: Așa.
0: Ești puternic. Tu poți. Nu te da bătut.
1: Mie îmi spui sau?
0: Da, da, ție spun. Mă uit fix în ochii tăi și spun, Alex, ești cel mai puternic, cel mai frumos, cel mai deștept. Să nu te dai bătut niciodată.
1: Mi-a zis mama o viață întreagă și tot n-am... Să rămână o mică, mi-a zis mama o viață întreagă că-s frumos, că-s puternic, că-s bun, că-s... N-o cred nici în ziua de azi.
0: Mă așteptam să zici-o din asta de... Știu.
1: Nu.
0: Lasă pe mama ta, totul va fi bine. Mâinile în aer și strigă cu mine. Astăzi suntem mesagerii voștri pe piese motivaționale, dragilor. Indiferent de ce se întâmplă în viața voastră, totul va fi bine! Totul va fi bine, Alex. Asta e important să reții.
1: Dacă ai vreo problemă, trebuie să reții asta. Mâinile în aer și strigă cu mine.
0: Totul va fi bine!

0: Întâi muncește, nu-ți da demisia, nu pleca acum.
1: Poți să sar sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei. Poți să te duci tot mai sus, dacă-ți dorești. Dacă muncești pentru asta, poți să ajungi tot mai sus. La ce te gândești de te-a bușit râsul?
0: Cum e?
1: Împărtășește cu noi, te rog frumos.
0: Ai niște momente în care te iei în serios așa un pic și ai făcut fața aia de... Da, să știi că orice ar fi în viață, poți să te duci tot mai sus.
1: Tu pare că te-ai dus la un alt gen de film.
0: Nu,
1: mai de ore târzi.
0: Nu,
1: nu poți să fii romantic?
0: Ce mai ascultăm?

0: dar amână, așa ne simțim. Când ne scrieți, când ne sunați.
1: Vine și soția către casă. Uite, acum mi s-a făcut dor de ea. Tare.
2: Și acum îți arăt că pot.
0: Ia uzi. Mi se pare funny că la un moment dat, legat de piesa Adei, care a fost și este un super mega hit, s-a făcut un concurs. Cineva numărase de câte ori a spus ea, îți arăt că pot, în piesă. Nu mai țin minte numărătoarea, era undeva pe la 80 și ceva de ori. Dacă n-ai înțeles din prima, spun în mod repetat,

0: punct de la care dacă aș zice îți arăt că pot, îți arăt că pot, mă, stai puțin, pot? Că parcă prea, când îți spui de 50 de ori același lucru.
1: Fake it till you make it. Spune de atâtea ori până ajungi și tu să crezi.
0: Băi, astăzi este o zi minunată, tocmai am primit mail că vine curierul. Este.
1: Trebuie să dai bani.
0: Da, dar e de bine.
1: Cum mai sta? Hai sus! Nu rupe microfonul!
0: Aolo, fii în picioare!
1: Am ridicat, gata!
0: Toți ascultători în picioare! Hai sus!
1: Hai sus, la Digi FM!
0: Așa-i zică curierului, nu vin până jos, hai tu sus la etajul 2, nu mai vreau să cobor.
1: Că ți-am dat bani de transport, cum adică, banii mei.
0: Hai toată lumea sus în picioare. Gata, am trecut și prin sunetele motivaționale. Ia zi, Antonia, bine? Ai starea? Ai starea? Ai prins starea?
1: Cum adică? Eu am venit
0: poți?
1: Cu starea asta.
0: Ești sigură că poți?
1: Îți arăt că poți? Pot. O să ajung tot mai sus, mă simt ca un rockstar când sunt aici la Digi FM alături de tine. Și ghiși ce? Totul va fi bine.

0: de la răsărit, ascultăm Apus de Soare. Asta la DJ FM.
1: Asta am vrut să zic și eu, prindem și apusul și răsăritul noi.
0: Nu cred că mai prind apusul din seară.
1: Cum că acum dansai și cum era aia din aur pe plecare, părea că alergi spre
0: azi
1: apus.
0: Azi noapte am fost la fotbal, am culcat târziu, am dormit puțin, deci diseară la 9.
1: Păi dorm la prânz acum.
0: Dorm, mă duc să dorm.
2: Trebuie să-mi fac ochelari azi.
1: Faci și tu nanii de prânzic, așa, urmă pap ceva și prind și apusul.
0: O zi minunată vă dorim să aveți alături de programele DJ FM. Vine Alex Vidia după noi și avem cea mai bună muzică, cele mai frumoase emisiuni aici la DJ FM. Ai de ce să rămâi pe frecvența
1: avem
0: noastră.
1: Și cele mai noi informații și îți promitem că ne reauzim mâine de la ora 7. Te-am pupat tare de
0: bine
1: tot!
0: De Vespa!
3: Dimineți, una și unu.
4: Cu Antonia și Mocanu la DJ FM.
3: Ca să știi...

0: FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
6: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
8: Eu? Cum să nu?
7: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Ora 10, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, edilul capitalei vrea să scape de controlul judiciar, detalii imediat în jurnal. În Grecia, 3 oameni au murit după ce un elicopter privat s-a prăbușit pe insula Sifnos și sunt 13 grade la această oră în Toplița, minima orei. Ascultați știrile DGFM. Ciprian Ciucu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Ciprian Ciucu s-a declarat încrezător în șansele sale de a scăpa de controlul judiciar. Situația nu mă ajută să-mi exercit funcția, a mai spus edilul. DNA îl acuză că a fost sprijinit de 2 oameni de afaceri în timpul campaniei electorale în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.
2: Este dreptul meu să fac acest lucru. Fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar. Este doar normal. Mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Eu trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile. Am ales să fac acest gest și la nivel simbolic.
3: Credeți că se va ridica acest măsură?
2: De obicei, astfel de lucruri durează în România. Adică, de obicei, se extind. De obicei, sunt oameni care au stat 8 luni, 1 an, 2 ani sau mai mult în control judiciar și control judiciar mai greu decât al meu. În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
1: Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore după ce a omorât o pisică. Fapta a fost comisă pe un bulevard din Craiova, iar bărbatul este din comuna Cârcea. Este vorba de un tânăr de 28 de ani care a prins pisica fără stăpân și a lovit-o până când aceasta și-a pierdut viața. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Dolj au anunțat că autorul faptei este cercetat pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept. Sorin Grindeanu îi răspunde deputatului Mohamed Murad, care a propus o colaborare între AUR și PSD. Murad și-ar dori înființarea unei celule de criză pentru economie și capitalul românesc. Liderul PSD spune că inițiativa este bună, dar subliniază că astfel de propuneri nu ar trebui transformate în înțelegeri politice.
4: Aici vorbesc în numele mediului de afacere. Domnul Grindeanu a făcut o analiză justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a tuton. Cu siguranță AUR nu susține Bolojan, deși eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
5: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu găsirea unor măsuri care să ducă la ieșirea din criza României. Noi am înțeles această inițiativă a domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
1: 3 oameni au murit după ce un elicopter privat s-a prăbușit în insula greacă Sifnos. Alarma a răsunat aseară pe această insulă din arhipelagul Cicladelor, frecventată de turiști. Elicopterul s-a prăbușit în mare la câteva secunde după ce a decolat de pe un heliport situat în apropiere. După prăbușirea elicopterului înmatriculat în Grecia, a izbucnit un incendiu. Pompierii au găsit cadavrele pilotului și ale unui cuplu. Potrivit unor postări pe X, este vorba despre un cuplu de britanici care erau în luna de miere în Grecia. Tot în Grecia și tot în această lună, 2 elicoptere care urmau să ajute la stingerea unui incendiu de pădure au intrat în coliziune, iar membrii unuia dintre echipaje au murit. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: 3 meciuri sunt programate astăzi în preliminarele UEFA Champions League. Dinamo Zagreb o întâlnește pe Viking. În direct la DigiSport 1 este confruntarea dintre Fenerbahce și Lyon. Tot de la ora 22 este programată și confruntarea dintre Levski și AEK. Mâine DigiSport 2 transmite meciul de fotbal dintre Celtic și LASK. Vor mai juca pentru calificarea în faza superioară din UEFA Champions League Berșeva cu Sabah, Nijmegen cu Bodo Glimt și Slovan Bratislava cu Celje.
1: 36 de grade se anunță astăzi în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și în nord va fi mult mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Munții, Apuseni, nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, zone vizate de un cod galben. În București va fi caniculă astăzi și o maximă de 36 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 5 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Da, mulțumim mai, Alexandra. Deci am făcut analiza și astăzi vor fi 4 ceasuri bune mai cu Alexandru Vidia până la 14.
7: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Maroon 5 și Animals, fraților, la animale ne întoarcem, în special la cal, propun, pentru că, nu, calul nu vrea motorină. Benzinarii cresc prețurile de la pompă la doar o zi după intrarea în vigoare a accizei reduse la motorină. Discutăm mai mult de la știrile de la și jumătate până acolo. Pentru tine, Paul Monkey, Give It Up.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu mai număra zilele până la concediu, numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă, nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Music Channel.
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 10:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, sunt noi scumpiri la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. Și românii stabiliți în Marea Britanie ar putea rămâne fără ajutoare sociale. Detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Un comandament de urgență are loc la această oră la Transelectrica. Specialiști din energie, furnizori și producători caută împreună cu Ministerul Energiei soluții pentru a asigura necesarul României. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Pe parcursul serii trecute, spre exemplu, România a trebuit să importe aproximativ 1500 de megawați oră, iar capacitatea totală de import este de undeva la 4000 de megawați, ceea ce înseamnă că pe parcursul serii pare că planul a dat roade, acela de a reporni Rovinaria 4 și Paroșeni, însă nu este suficient asta pentru că în urma închiderii reactorului 2 de la Cernavodă, inclusiv pe parcursul zilei, România este nevoită să importe energie electrică, iar întreg sistemul național este pus sub presiune. În cazul în care prognozele viitoare vor arăta faptul că România va fi nevoită să importe o capacitate mai mare de energie electrică, ce s-ar putea apropia de 4000 de megawați, bineînțeles că atunci am putea aduce în discuție inclusiv limitarea marilor consumatori.
1: Benzinarii continuă să crească prețurile de la pompă la două zile după intrarea în vigoare a accizei reduse la motorină. După Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul de motorină cu 15 bani, și alte stații au urmat trendul. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Întrebat de situație, Ilie Bolojan spune că nu putem controla războaiele din jurul nostru. Războiul din Ormuz mărește prețul petrolului, iar cel din Ucraina scumpește transportul, mai explică premierul demis.
3: Sunt două aspecte. Unele care țin de guvern sau de parlament, care înseamnă un mecanism de reducere al accizei, lucru care deja s-a adoptat. Am mai făcut acest lucru și în primăvară, când am avut prima criză legată de preț și de aprovizionare. Al doilea aspect pe care nu-l putem influența ține de ceea ce se întâmplă în aprovizionarea cu țiței și cu motorină în principal și ține de realitățile din zona noastră pe care nu le putem influența. Sunt cele două aspecte. Ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, prețurile pe piețele internaționale s-au ridicat și au o anumită volatilitate.
1: Românii stabiliți în Marea Britanie ar putea rămâne fără ajutoare sociale. Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, propune eliminarea ajutoarelor sociale pentru cetățenii străini, inclusiv pentru europenii rezidenți legal, dacă va ajunge la guvernare, a confirmat un purtător de cuvânt al formațiunii. Mihaela Gioga are detalii.
4: Proiectul prevede tăierea unor beneficii precum subvențiile pentru locuință, ajutorul de șomaj, alocațiile pentru copii și ajutoarele de invaliditate. Reprezentanții formațiunii susțin că măsura ar aduce economii de peste 21 de miliarde de lire sterline la bugetul britanic, însă planul este criticat de laburiști și conservatori. O astfel de măsură ar necesita renegocierea acordului privind Brexitul și ar putea duce la pierderea unor drepturi simetrice pentru cetățenii britanici care trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene. Reform UK este în prezent pe locul 2 în sondaje în urma Partidului Laburist, după ce timp de mai bine de un an a ocupat primul loc pe fondul creșterii îngrijorării față de fenomenul migrației ilegale.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 10:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Faraș pe Faraș, Alex Vidia cu tine în continuare. Mulțumim, Alexandra Grigoriță, îi mulțumim și Siei, vine alături de noi cu The Greatest.
5: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: La vremea aia n-am recunoscut niciodată, dar astăzi sunt bărbat în toată firea și pot să spun cu toată asumarea că mie mi-a plăcut mereu NSYNC mai mult decât Backstreet Boys. Backstreet Boys era așa firma mai mare, cum ar veni, știi? Numele mai mainstream, mai larg cunoscut, mai acceptat. NSYNC erau mai noi și ceea ce e funny e că în spatele a două trupe cumva văzute drept concurente era același om. Erau produsele aceluiași manager, Lou Pearlman. Când doi se ceartă, managerul câștiga. Dua Lipa, Holy Moly, până la știrile tale de la 11 fix, când vorbim despre Dunăre la minim, rezultate la BAC și percheziții.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
3: Bună, sunt Andia, sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
2: Un radio cu chef de vacanță.
5: Ca să știi.

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe bune.
0: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
2: Black Friday la Brico. Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90 pe 90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: știi. Build your dreams, ca să știi.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
8: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 11, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, debitul Dunării a scăzut la un nou minim istoric la porțile de fier. Rată record de promovare în sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Detalii în jurnal și sunt 30 de grade la Râmnicu Sărat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Dunărea doboară record după record, debitul fluviului la intrarea în România a coborât la 1350 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel înregistrat în perioada de funcționare a hidrocentralelor Porțile de Fier 1 și 2. În plus, potrivit prognozelor hidrologice, debitul ar putea continua să scadă în următoarele zile. Și la Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. Dana Costache transmite.
2: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade zi de zi și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare, se anunță în continuare scădere ale cotelor.
1: Ungaria caută soluții pentru a crește nivelul extrem de scăzut al Dunării în zona centralei nucleare de la Pocș. Autoritățile se tem că lipsa apei ar putea afecta în continuare funcționarea centralei, care asigură o parte importantă din necesarul de electricitate al țării. Specialiștii maghiari au recurs la măsuri de urgență. Apa este deviată către Dunăre, astfel că de ieri s-au deversat în cursul principal al fluviului încă 20 de metri cub de apă pe secundă. De asemenea, două barje sunt pregătite pentru scufundarea controlată, în speranța că măsura va influența nivelul apei și va direcționa un debit mai mare către canalul care alimentează sistemul de răcire al centralei. Soluția este similară cu măsurile aplicate în România la Cernavodă, unde autoritățile au intervenit pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor. Chiar și așa, reactorul 2 a fost oprit complet. 33,8% este rata de promovare în a doua sesiune de bacalaureat înainte de contestații. Rezultatele au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației. 5 candidați au promovat examenul cu medii peste 9,5. Alina Vancea.
3: Rezultatele arată că rata de promovare este cu 5% mai mare față de sesiunea din anul trecut, când a fost 28,4%. De asemenea, este și cea mai mare rată de succes în sesiunea a doua în actualul format de organizare. Peste 9600 de candidați au promovat examenul. Aproape 3000 dintre ei sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare. Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 56 de candidați, care nu vor putea participa la următoarele două sesiuni. 5 candidați au trecut examenul cu medii situate între 9,50 și 9,99. Astăzi, între orele 14 și 18, dar și mâine și joi, pot fi văzute lucrările scrise și depuse contestații, inclusiv prin mijloace electronice. De precizat că vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul să depună contestație, are caracter strict informativ și nu implică recorectarea. Rezultatele finale vor fi publicate luni pe 24 august.
1: 16 percheziții au loc astăzi în județul Timiș într-un dosar care vizează o grupare suspectată de furturi calificate din locuințe. Anchetatorii spun că au identificat indicii privind folosirea unor moduri de operare complexe pentru pătrunderea în locuințe și furtul de bunuri. Printre persoanele vizate se află și un agent de poliție din cadrul Poliției Municipale Timișoara. Conducerea Poliției Timiș afirmă că se delimitează ferm de orice comportament ilegal și că în cazul în care sunt constatate fapte penale comise de polițiști, acestea vor fi cercetate cu fermitate potrivit legii. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Sorana Cârstea va evolua în optim la Cincinnati contra sportivei din Statele Unite ale Americii Jessica Pegula. Pegula a trecut în această noapte de Navarro după 7-5-6-2. Sorana a revenit spectaculos în fața Anei Kalinskaya. Confruntarea s-a încheiat după 6-7-6-1-5-0 abandon din partea sportivei de 27 de ani din Rusia. Meciul a fost marcat de 3 întreruperi cauzate de ploaie.
1: 36 de grade se anunță în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și în nord va fi mult mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Munții Apuseni, nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, zone vizate de un cod galben. În București va fi caniculă astăzi și o maximă de 36 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 11 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, avem așa platouaj, meniul orei, Sam Smith, Maria, Casa Noastră și Avicii, Wake Me Up.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
6: Ca să știi...

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM. Hi, it's

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: 11 și 20 de minute. Nu e soare, iar și să ce-ar mai merge azi o pizza. Avem zile de fenomene extreme, anunța ANM-ul, jumătate din țară cu caniculă, jumătate fleașcă și vijelii. Mai multe detalii la știrile de la și jumătate. Bruno Mars și Toni Braxton într-acolo.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nuc și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze

0: www.tepeiabilet.ro.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.

0: 11:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, corpul de control al Ministerului Transporturilor își extinde verificările la Metrorex după ce compania nu și-a plătit de 3 luni facturile la energie electrică. Și avem parte de vreme la extreme zilele acestea. O parte din țară este afectată de caniculă, în timp ce alta de ploi torențiale și vijelii. Ascultați știrile Digi FM. România este lovită de fenomene meteo extreme în aceste zile. O parte din țară este afectată de caniculă, în timp ce alta de ploi torențiale și vijelii. Temperaturile scad brusc cu până la 12 grade, după cum explică Elena Mateescu, director general ANM. Spre sfârșitul săptămânii se vor atinge însă din nou și 39 de grade.
2: Atenționarea de cod galben privind intensificările de vânt și vijeliile care cuprinde practic cea mai mare parte a țării. Este posibil să consemnăm averse torențiale, mai ales în arealele din jumătatea nordică a țării, dar în același timp pentru sud-estul țării se menține astăzi un cod galben pentru temperaturi ridicate, 35-36 de grade, inclusiv în capitală. Începând de joi, temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade. Nu excludem ca în Câmpia de Vest să consemnăm 38 de grade. Ziua devine chiar posibil valori de 38-39 de grade, tot în partea de vest, inclusiv în capitală. Așteptăm o maximă în jurul a 36-37 de grade, 38 pentru ziua de sâmbătă.
1: ANPC a dat amenzi de peste 1 milion de lei pe litoral. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli în restaurante și magazine, dar și la unități de cazare, piscine, plaje și spații de agrement. Iulia Stanciu vine cu detalii.
3: Inspectorii Protecției Consumatorului au descoperit alimente expirate, iar condițiile de depozitare nu erau respectate. Produsele congelate nu aveau elemente de identificare, iar frigiderele erau neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și pline de insecte. Nereguli au fost constatate și în zona serviciilor turistice. Este vorba despre spații neautorizate, deficiențe la zonele de acces către plajă, piscine neîntreținute corespunzător, șezlonguri deteriorate sau chiar murdare. În urma controalelor au fost aplicate 200 de amenzi în valoare de peste 1 milion de lei, iar produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. În cazul a 4 operatori economici, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.
1: Corpul de control al Ministerului Transporturilor își extinde verificările la Metrorex după ce compania nu și-a plătit de 3 luni facturile la energia electrică. Compania consumă energie în valoare de aproximativ 1 milion de euro pe lună, iar datoriile către Hidroelectrica depășesc 11,5 milioane de lei. Ministrul interimar al transporturilor a transmis pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai primească energie electrică și că se încearcă eșalonarea plății. De asemenea, Radu Miruță spune că a decis extinderea controlului deoarece, în opinia sa, banii companiei nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. Ministerul Transporturilor cere conducerii Metrorex explicații privind neachitarea facturilor, situația exactă a datoriilor și un calendar pentru stingerea restanțelor. Atât pentru moment, la știri este ora 11:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Urmează stația Lefterești cu peronul pe toate părțile. Continuăm cu Another She Mo cu Empress Of.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: 11:46 de minute. Despre ce discutăm la știrile prânzului? Păi, fiscul verifică averile românilor care nu-și declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii. Mm-hmm. Da, urmează operațiunea Luna printre veniturile românilor. Aha. Bătrânii care vând mărar pe trotuar sunt rugați să-și cumpere casă de marcat. Beyoncé, Vama și știrile tale. Rămânem împreună.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friptuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, averile nejustificate intră în vizorul ANAF, au fost descoperite obligații fiscale de peste jumătate de miliarde lei. Și Maia Sandu susține că Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova și în alte state. Ascultați știrile Digi FM. Fiscul verifică averile românilor care nu-și declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii. Asta după ce, în urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Sunt slabe șanse însă ca verificările să reducă aceste neconformări, a explicat Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate.
2: Nu cred că vom asista la reducerea neconformării și asta din cauza designului foarte defectuos al legislației care a fost implementată la presiunea FMI încă din 2011. Practic, ANAF a colectat la buget cam o treime din salariile plătite inspectorilor. Și asta din cauza faptului că nu a existat un moment zero, practic, la care să se dea o referință. Nu a existat o perioadă de conformare voluntară. Această avalanșă de decizii de impunere nu garantează obținerea de venituri la buget, pentru că cele mai multe sunt contestate și vor merge în instanță, pentru că se fac foarte multe excese.
1: Fiscul nu poate verifica banii pe care românii îi au cash în casă, mai spune Gabriel Biriș.
2: În legătură cu cash-ul aflat în casă, este o problemă care poate să devină foarte importantă. De ce? Că persoanele fizice nu au obligația să țină evidență. Și să aduci dovadă cu privire la cash, cash-ul din casă. Cum poți să dovedești? Asta e probație diabolică, cum zicem noi. Nu ai cum să o dovedești, că nu poți să aduci martori, că nu te-a pus să spui tuturor pe stradă ce bani ai tu în casă.
1: 8 din 10 români cred că taxarea este excesivă în România, după cum arată un studiu recent realizat de Centrul de Formare Profesională APSAP. Cercetarea arată și că aproape 2/3 dintre cei chestionați apelează de regulă la servicii medicale private. Alexandra Grigoriță explică.
3: Potrivit studiului, 81,6% dintre români consideră că nivelul impozitării din România este prea ridicat. Percepția este similară atât în rândul angajaților din mediul privat, cât și al celor din sectorul public. Mai mult, 72% dintre participanți consideră că statul nu încurajează suficient inițiativa privată și dezvoltarea economică. De asemenea, mai bine de jumătate dintre respondenți spun că în ultimul an au fost nevoiți să folosească bani din economii sau au rămas complet fără ele. În ceea ce privește sănătatea, 65,6% dintre români spun că aleg de regulă servicii medicale private, deși plătesc contribuții la stat. Situația creează o dublă povară financiară pentru cetățeni, aceștia plătesc taxe pe venituri, iar când au nevoie de îngrijiri medicale, achită din nou din propriul buzunar la privat. Studiul a fost realizat online în perioada martie 2025-august 2026, pe un eșantion de 3600 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 3%.
1: Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova, dar și în alte state, cum ar fi România. Este declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Reacția sa vine în contextul în care o dronă a fost la un pas să se prăbușească într-un sat din Republica Moldova. Incidentul grav a avut loc în sud-estul țării, la nici 3 km de localitate. Aparatul de zbor a căzut într-un lan de porumb unde a explodat.
4: Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone, și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre. Ele reprezintă pericol pentru oameni. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Jannik Sinner nu știe încă dacă va putea participa la US Open. Liderul clasamentului ATP își testează genunchiul drept și va lua o decizie după efectuarea unor noi controle medicale. Calificările de la US Open sunt programate să înceapă pe 23 august, în timp ce primele meciuri de pe tabloul principal vor avea loc duminică 30 august. Competiția de la New York se va încheia pe 13 septembrie.
1: 36 de grade se anunță astăzi în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și nord va fi mult mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu Vijelin, Banat, Crișana, Maramureș, Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și locale în Transilvania și Moldova, zone vizate de un cod galben. În București va fi caniculă și 36 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana. Păi dacă vorbim despre caniculă, hai să mergem unde e cald și frumos, și Havana. DGFM.

0: Pain, Please Don't Leave Me, apropo de divorț. Un bărbat și-ar fi lovit intenționat soția pe o trecere de pieton din Galați. Sunt în divorț, toată povestea la 12 și 30 de minute. Până acolo, The Urs, Nico and Vin și Tones and I.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun CareStyle 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Românii spun că au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu, și 2 elevi au murit într-un atac armat comis la o școală din Filipine. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat și-ar fi lovit intenționat soția pe o trecere de pieton din Galați. Bărbatul de 42 de ani, care a urcat băut la volan, a fost reținut și astăzi va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. El este cercetat acum pentru tentativă de omor. Dana Costache transmite.
2: Ieri după amiază, individul și-a urmărit soția prin oraș cu mașina, iar în momentul în care aceasta s-a angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, a accelerat, a lovit-o și a doborât-o pe carosabil, după care și-a continuat drumul, a lovit un alt autoturism parcat și a revenit la locul accidentului unde era soția sa rănită. Se pare că acesta a vrut în continuare să o agreseze, însă a fost oprit de trecători. Bărbatul a fost reținut, pe numele lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu, este cercetat pentru violență în familie și pentru tentativă de omor. Apropiații îi spun că cei doi se află în plin proces de divorț și că între ei există tensiuni. Este acum internat în spital.
1: Angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu. Durata este însă mai mică decât media europeană de 13 zile. Angajații români spun însă că și-ar dori aproximativ 31 de zile de concediu plătit pe an, cu peste 6 zile mai mult decât primesc unii în prezent. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata însă este mai mică decât media europeană de 13 zile, arată un studiu internațional realizat pe 16.500 de angajați din 16 țări europene. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat însă la cerințele realiste ale locului de muncă, ei spun că și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc acum. În plus, 64% consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Asta în timp ce 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.
1: Un atac armat transmis live a avut loc la o școală din Filipine, vă avertizez, urmează informații cu impact emoțional. Atacatorul este un elev de clasa 9 care a intrat în mai multe clase înarmat cu un pistol și o pușcă. Totul a fost transmis live de adolescent pe o rețea socială cu ajutorul unei camere de corp. Un elev de clasa 10 a fost împușcat mortal, iar alți doi au fost răniți. Ulterior, atacatorul și-a pus capăt zilelor. Presa din Manila scrie că tânărul era bun la învățătură și că era pasionat de jocuri pe calculator. 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Jesus! Mulțumim, Roxana Horchidan. Ina Brolsen, Paul Van Dijk și Shakira, cu ei continuăm.
4: Digi FM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...

0: Marie, Marie, fii atentă la știrile de la ora 13, când vorbim despre Dunărea, care este în mare, mare suferință, și un primar la fel, care are control judiciar, de care s-a săturat. Dita mai primarul de capitală, Hozier și JP Cooper, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem! Vârsta e

Frico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!

Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Europa de Est. DGFM duce Music Studio la Big Little Festival între 21 și 23 august, pus în mișcare de BYD. Build your dreams, ca să știi.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, debitul Dunării a atins un nou minim istoric. Specialiștii spun că nivelul fluviului va scădea și mai mult. Popularitatea lui Donald Trump continuă să scadă. La ce cotă de încredere a ajuns președintele american, vă spun în jurnal. Și sunt 34 de grade acum la Focșani, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Dunărea doboară record după record. Debitul fluviului la intrarea în România a coborât la 1350 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel înregistrat în perioada de funcționare a hidrocentralelor Porțile de Fier 1 și 2. În plus, potrivit prognozelor hidrologice, debitul ar putea continua să scadă în următoarele zile. Și la Galați, nivelul fluviului a atins cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani. Dana Costache transmite.
2: Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani. Insula din mijlocul fluviului, din dreptul orașului Galați, este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli. Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade zi de zi și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare, se anunță în continuare scăderi ale cotelor.
1: Carburanții se scumpesc din nou la două zile după scăderea accizei la motorină, după Petrom și OMV, care au scumpit ieri litrul de motorină cu 15 bani și alte stații au urmat trendul. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Cu detalii, Bogdan Băcila.
3: Șoferii români nu s-au bucurat foarte mult de reducerea prețurilor la motorină. Iată că aceste prețuri încep să crească din nou. Introducerea accizei dinamice din 16 până în 31 august a însemnat o ieftinire importantă a acestui sortiment de carburant cu 68 de bani per litru. În acest moment, liderul pieței vinde acest produs cu 10 lei și 14 bani per litru, în timp ce benzina standard se vinde cu 9 lei și 51 de bani per litru. Reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că evoluția prețului la nivel internațional influențează prețul de la pompă și că aceste ieftiniri care au fost operate prin reducerea accizei ar putea fi erodate din cauza scumpirii petrolului în piețele internaționale.
1: Popularitatea lui Donald Trump continuă să scadă. Cota de încredere în președintele american a ajuns la cel mai scăzut nivel al actualului mandat. Asta în condițiile în care 64% dintre americani dezaprobă activitatea liderului de la Casa Albă. De asemenea, 8 din 10 cred și că implicarea militară a Statelor Unite în conflictul din Iran se va prelungi. Roxana Horchidan.
4: Cota de încredere în președintele american a coborât la 33%, cel mai scăzut nivel al actualului mandat. Un prag similar a mai atins în decembrie 2017, arată un nou sondaj Reuters-Ipsos. Sondajul arată că 64% dintre americani dezaprobă activitatea liderului de la Casa Albă. De asemenea, 8 din 10 cred că implicarea militară a Statelor Unite în conflictul din Iran se va prelungi și doar 16% consideră credibile estimările administrației de la Washington, potrivit cărora războiul s-ar putea încheia în câteva săptămâni. Popularitatea lui Trump a avut de suferit în principal din cauza declanșării conflictului care a dus la blocarea strâmtorii Ormuz. Asta a dus la o creștere a prețurilor carburanților, ceea ce a generat scumpiri în lanț. În plus, în premieră după aproximativ un deceniu, americanii consideră pe democrați mai capabili decât republicanii să gestioneze economia.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Daniel Bârlige o menține pe FCSB pe prima poziție în clasament după succesul obținut de echipa bucureșteană, scor 3-2 aseară în fața echipei FC Botoșani.
6: În primul rând sunt 3 puncte foarte mari după o perioadă care nu reușeam să dăm multe goluri sau să jucăm foarte bine. Erau 3 puncte foarte importante.
5: Pentru Bârlige și cu echipii risei urmează confruntarea cu CFR Cluj de duminică de la ora 21:30 în deplasare.
1: 36 de grade se anunță astăzi în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și în nord va fi mult mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Munții Apuseni, nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, zone vizate de altfel de un cod galben. În București va fi caniculă și o maximă de 36 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13:05. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, ultima oră împreună o continuăm cu Emma, Kygo și Daft Punk.
7: Vara ta are muzica ei
8: la DJ FM, ca să știi.

0: Bad Bunny, Drake, Mia. Păi este a ta dacă pleci la drum. Aplicația DGFM merge acum în CarPlay și Android Auto. Ai DGFM direct pe ecranul mașinii. Vezi și ce piesă e pe post, fără să întrebi pe nimeni. Și oricum, DJ-ii ăștia de la radio sunt aroganți și nu răspund la mesaje. Glumesc, am făcut-o de fiecare dată. Adică, e muzica mea, nu sunt îndrăgostit de aia, mă bucur când cineva este interesat. Shakira, Marshmallow, apropo, și Jack Jones, înainte de știrile tale de la și jumătate.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 13:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, primarul Capitalei ar putea scăpa de controlul judiciar, detalii imediat în jurnal. Și românii dau mai mulți bani pe mâncare, dar amână cumpărarea unui telefon, televizor sau frigider nou. Ascultați știrile Digi FM. Un polițist din Timișoara este vizat într-o anchetă legată de furturi din locuințe. Au fost percheziții de amploare astăzi, iar anchetatorii au descins în 16 case, printre care și cea a polițistului. Agentul este acuzat că i-ar fi îndrumat pe hoți din ce locuințe să fure. Are detalii Mihai Vălușescu.
2: Total 16 percheziții au avut loc astăzi în județul Timiș, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Unele la politicieni și medici celebri din Timișoara. Anchetatorii spun că suspecții ar fi folosit metode bine puse la punct pentru a intra în case și pentru a fura bunurile, iar modul de operare ar fi fost adaptat de la un caz la altul. Un detaliu important este că una dintre percheziții a avut loc chiar la locuința unui polițist din oraș.

0: Acesta este suspectat că ar fi dat ponturi grupării în privința locuințelor și bunurilor din interior. IPJ Timiș transmite că se delimitează de astfel de comportamente, iar dacă vor fi dovedite fapte penale comise de polițistul vizat, acestea vor fi investigate ferm. Prejudiciul urmează să fie calculat de oamenii legii care au ridicat de la percheziții mai multe probe pe care le vor analiza. În ceea ce privește suspecții din acest dosar, știm că până acum au fost duse la audieri 6 persoane.
1: Ciprian Ciucu ar putea scăpa astăzi de controlul judiciar. Edilul Capitalei a contestat prelungirea măsurii, iar astăzi ar putea primi un răspuns din partea instanței. Ciprian Ciucu s-a declarat încrezător în șansele sale de a scăpa de controlul judiciar. Situația nu mă ajută să îmi exercit funcția, a mai spus edilul. DNA îl acuză că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor autorizații și certificate de urbanism.
2: Este dreptul meu să fac acest lucru. Fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar. Este doar normal. Mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Eu trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile. Am ales să fac acest gest și la nivel simbolic.
3: Credeți că se va ridica acest măsură?
2: De obicei, astfel de lucruri durează în România. Adică, de obicei, se extind. De obicei, sunt oameni care au stat 8 luni, 1 an, 2 ani sau mai mult în control judiciar și control judiciar mai greu decât al meu. În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
1: Cheltuim mai mulți bani pe mâncare, dar suntem mult mai cumpătați atunci când vine vorba să ne cumpărăm un telefon sau televizor. În prima jumătate a acestui an, România au cheltuit aproape 70 de miliarde de lei, cu 3% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Însă, având în vedere inflația ridicată, puterea de cumpărare a fost cu 6% mai mică decât în 2025. Valentin Chisoceanu are detalii.
4: În contextul scumpirilor din ultima perioadă, noi românii am fost mult mai atenți cu banii, astfel că ne-am schimbat comportamentul. Între altele, căutăm promoții, alegem produse mai ieftine și renunțăm sau amânăm achiziția unor produse scumpe, potrivit unui barometru realizat de Nielsen IQ. Dacă ne uităm la alimente, valoarea vânzărilor a crescut cu aproape 6%, dar, din cauza scumpirilor, am fost mult mai atenți la preț. Mai bine de un sfert din vânzările marilor magazine au fost realizate prin promoții, însă avem tendința să alegem și produse marcă proprie care sunt mai ieftine. O altă tendință, potrivit sondajului, comparăm ofertele înainte de a cumpăra ceva. Dacă ne uităm la cheltuielile amânate, acest lucru se simte pe piața electronicelor și electrocasnicelor, unde vânzările au scăzut cu peste 7%. De exemplu, am cumpărat mult mai puține telefoane, o scădere pe această piață cu aproape 14%. Altfel spus, dacă vedem că telefonul actual încă ne merge, îl mai păstrăm o perioadă.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 13:34, rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Alexandra, continuăm cu Andia, Justin Bieber și ce mai găsit prin buzunare, Ultra Nate Free. DGFM.

0: A fost Ray, era să zic Ray din Dallas, dar a și pornit un val. Ce trebuie binevenit de nostalgie. Sunt Alex Fidea, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Te las cu Katy Perry, cu WhatsApp, cu Michiko. Apoi vin știrile de la ora 14. După ele, Cetin Rashid. Pa, pa!
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 14, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație și Maia Sandu susține că Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova și în alte state. Ascultați știrile Digi FM. Două săptămâni de PNRR și mii de proiecte încă în lucru în toată țara. Atât mai are la dispoziție România pentru a închide 4.500 de investiții și pentru a încerca să mai atragă încă 7 miliarde și jumătate de euro, potrivit unei analize news.ro. Pe lângă finalizarea lucrărilor, Bucureștiul mai are de trecut câteva reforme restante, precum legea salarizării. Valentin Chisoceanu cu detalii.
2: În ultimele două săptămâni de PNRR, miza României este de a termina acele lucrări încă nerecepționate și de a transforma investițiile contractate în bani decontați. Vorbim de 4.500 de lucrări în toată țara. Doar investițiile recepționate până la 31 august beneficiază de finanțarea PNRR. Vorbim de proiecte ale Ministerelor Educației, Dezvoltării și Sănătății, precum școli, cabinete medicale sau proiecte de eficientizare energetică. De exemplu, în infrastructura feroviară trebuie terminată modernizarea căii ferate Arad, Timișoara, Caransebeș. Pe rutier, miza include autostrada A7, Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, de aproape 96 de kilometri. Până acum, România a încasat în jur de 13 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare. Ca să nu pierdem și restul de 7 miliarde și jumătate de euro, depindem de finanțarea acestor proiecte și de viteza cu care Parlamentul adoptă reformele restante, precum legea salarizării, care înseamnă aproape 800 de milioane de euro. În cel mai negru scenariu, fără legea salarizării și fără anumite proiecte neterminate, putem pierde 2 miliarde și jumătate de euro, iar școli și spitale riscă să piardă finanțarea.
1: România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, indică datele publicate astăzi de Eurostat. Țara noastră se află la coada clasamentului, alături de Grecia și Malta. Asta în timp ce la polul opus se situează Suedia, Finlanda și Belgia. Alexandra Grigoriță vine cu toate datele.
3: Cheltuielile publice pentru educație de la grădiniță și până la liceu în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în anul 2023. O cifră care nu a suferit modificări față de 2022, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor publice pentru educație ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia cu 6,8%, urmată de Finlanda și Belgia, ambele peste 6%, arată datele Eurostat. La polul opus, cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în România cu 3% din PIB, Grecia și Malta. La nivelul blocului comunitar, cheltuielile publice pentru educație au scăzut ușor cu 0,3 puncte procentuale. Denotat că în mai mult de jumătate dintre țările Uniunii, majoritatea cheltuielilor cu instituțiile de învățământ în 2023 au fost pentru salariile profesorilor.
1: Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova, dar și în alte state, cum ar fi România, este declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta vine în contextul în care o dronă a fost la un pas să se prăbușească într-un sat de peste Prut. Incidentul grav a avut loc în sud-estul țării, la nici 3 km de localitate. Aparatul de zbor a căzut într-un lan de porumb, unde a explodat.
4: Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone, și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre. Ele reprezintă pericol pentru oameni. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Trei meciuri sunt programate astăzi în preliminarele UEFA Champions League. Dinamo Zagreb o întâlnește pe Viking. În direct la Digi Sport 1 este confruntarea dintre Fenerbahce și Lyon. Tot de la ora 22 este programată și confruntarea dintre Levski și AEK. Mâine Digi Sport 2 transmite meciul de fotbal dintre Celtic și LASK. Vor mai juca pentru calificarea în faza superioară din UEFA Champions League Berșeva cu Sabah, Nijmegen cu Bodoglimt și Slovan Bratislava cu Celje.
1: 36 de grade sunt astăzi în sud-estul țării, în timp ce în depresiuni și nord este mai răcoare, doar 23 de grade. Așteptăm și ploi torențiale cu Vijelin, Banat, Crișana, Maramureș, Munții Apuseni, nordul Carpaților Oriental și pe arii restrâns în Transilvania și Moldova, zone vizate de un cod galben. În București este caniculă și 36 de grade astăzi. 14 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: De acum și până la ora 18 în frecvențele Digi FM suntem împreună, ne și conversăm împreună pe WhatsApp dacă e la 0774-701-701 și avem și super hituri. Jennifer Lopez după Justin Timberlake, acum Mark Ronson și Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Ca să știi.
6: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
7: Ca să știi.
8: My name is Mark Ronson.
9: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
10: Let's do it.
11: Digi FM. Ca

0: Piesa asta sună foarte bine, sună foarte bine și în mașina ta, mai ales dacă ne asculți, evident, în FM, dar și în aplicația Digi FM, compatibilă cu Android Auto și Apple CarPlay. Te pregătești să mergi către casă sau ai niște drumuri de făcut? Numai bine, aplicația și se aude și Justin Timberlake foarte bine, mă aud și eu, evident, și evident se va auzi foarte bine și Jennifer Lopez imediat.
1: Stare de bine pe repeat. Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: este frumoasa zi de marți, privim partea bună, adică cea fără ceasuri rele, privim către weekend, care weekend înseamnă din nou festival, Big Little Festival. O să-ți spun mai multe despre el și astăzi și evident avem și hitul Big Little Festival cu unul dintre artiștii care vor concerta în serile de acolo și respectiv vă vorbesc despre Andra, imediat, acum împreună cu 3 Sud-Est.
1: BYD pune în mișcare hitul Big

0: DGFM. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 14:30 de minute, Roxana Horchidan este în studio cu știrile DGFM.
1: Bun găsit! Conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Fritz la șefia partidului, indică surse politice, și dezastrele climatice au provocat pierderi economice de sute de miliarde de euro în Uniunea Europeană. Detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. România este lovită de fenomene meteo extreme în aceste zile. O parte din țară este afectată de caniculă, în timp ce alta de ploi torențiale și vijelii. Temperaturile scad brusc cu până la 12 grade, după cum explică Elena Matescu, directorul general ANM. Spre sfârșitul săptămânii se vor atinge însă din nou și 39 de grade.
2: Atenționarea de cod galben privind intensificările de vânt și vijeliile care cuprinde practic cea mai mare parte a țării. Este posibil să consemnăm averse torențiale, mai ales în arealele din jumătatea nordică a țării, dar în același timp pentru sud-estul țării se menține astăzi un cod galben pentru temperaturi ridicate, 35-36 de grade, inclusiv în capitală. Începând de joi, temperaturile să crească în întreaga țară. Maximele

0: să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade. Nu excludem ca în Câmpia de Vest să consemnăm 38 de grade. Ziua devine chiar posibil valori de 38-39 de grade, tot în partea de vest, inclusiv în capitală. Așteptăm o maximă în jurul a 36-37 de grade, 38 pentru ziua de sâmbătă.
1: Între timp, dezastrele climatice au provocat pierderi economice de peste 800 de miliarde de euro în Uniunea Europeană în ultimii 45 de ani. Un sfert din această sumă a fost înregistrat numai în ultimii 4 ani, potrivit Agenției Europene de Mediu. Problema nu este doar dimensiunea pierderilor, ci și faptul că o mare parte dintre acestea nu sunt acoperite prin asigurări, astfel că presiunea se mută asupra bugetelor publice. Alexandra Grigoriță explica.
2: La nivel european, doar aproximativ un sfert din pagubele provocate de catastrofele climatice sunt asigurate. În anumite state membre, gradul de acoperire este chiar mai mic, de doar 5%. În aceste condiții, restul costurilor ajung să fie suportate de populație, companii și, în multe cazuri, de bugetele publice. Un exemplu este Germania, unde inundațiile devastatoare din 2021 au provocat pagube uriașe. Statul a alocat aproximativ 30 de miliarde de euro din fonduri publice pentru reconstrucție și pentru sprijinirea celor afectați. În acest context, la Bruxelles se pregătesc noi măsuri pentru creșterea rezilienței europene în fața schimbărilor climatice. Printre propuneri se află un mecanism european de reasigurare care să permită împărțirea mai eficientă a riscurilor între state, asigurători și instituțiile europene. De asemenea, Comisia Europeană analizează reducerea deficitului de protecție prin asigurări, iar un pachet de măsuri este așteptat până la sfârșitul anului.
1: Conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Fritz în funcția de președinte după decizia CCR, indică surse din partid pentru G4 Media. Asta în condițiile în care Biroul Național al USR a decis să organizeze mâine o ședință a Comitetului Politic. Totul după ce Curtea Constituțională a validat ieri un amendament al PSD prin care Dominic Fritz ar urma să-și piardă funcția de primar al Timișoarei. Acesta prevede ca un edil care a fost în conflict de interese să-și piardă mandatul. 14 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
3: Mulțumesc, Rocks and Roll, The Killers, cu Human, apropo de Rocks and Roll. Avem și Felix Yen imediat după Dua Lipa, Fever. Nu e chiar să fie cu febră, dar e cu căldură, da.

0: La întrebarea are we human or are we dancer, răspunsul meu este da. În sensul că mișcările mele de dans nu sunt ceva mai diferite, să spun așa, de mersul pe jos. Drept pentru care zic, dacă merg pe jos, I am human, nu sunt chiar un dancer. Dar am muzică de dans la DGFM, de la Ujel și Solto, Jamaican, chiar acum la DGFM.
1: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: Înțeleg că o misiune ambițioasă vrea să trimită aeroboți pentru a explora peșterile, atenție, peșterile de pe Titan. E aproape ca atunci când eu, proaspăt mutat în Titan, cartierul Titan, exploram ieșirile din subteran, adică de la metrou. Na, băiat de la mare fiind, nu știam cum e cu asemenea mijloace de transport în comun. Iar acum, sincer, da, sincer, nici că pot să mă descurc fără el în București. Avem știri în 9 minute la Digi FM cu Delia, dar și cu Manuel Riva ajungem acolo.
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculți Digi FM. Ca să

0: Digi FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, deep, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, Mihaela Gioga este în studio cu știrile Digi FM. Bună, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Cetin! Bun găsit tuturor! Criza energiei, ministerul asigură că nu există risc de blackout, deși centrala de la Cernavoda are probleme. Caz de sclavie modernă în Covasna, 5 membri ai unei familii au fost reținuți de DIICOT pentru muncă forțată și trafic de persoane. Și sunt 35 de grade acum la București și Focșani, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinari, asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat ieri 15 bani la litrul de motorină, și alte stații au urmat exemplul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit astăzi litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Becheși Cioboaul Loioș este președintele ANPC.
2: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
1: Criza energiei se adâncește în România. Închiderea centralei nucleare de la Cernavodă înregistrează un nou punct critic. În weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade Celsius. În acest context, la sediul Transelectrica a fost convocată o ședință de urgență. Specialiști din energie, furnizori și producători au analizat împreună cu Ministerul Energiei soluțiile pentru a asigura necesarul de curent electric al României. Situația este stabilă și nu există riscul unei pene de curent în acest moment, spune Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
3: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibile mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
1: Grupul 4 de la termocentrala Rovinari a fost deja conectat la sistemul energetic național încă de ieri, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun măsuri de limitări de consum, mai spune Cristian Bușoi.
3: De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari cu aproape 300 de megawatți, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. La Paroșeni, de asemenea, este în producție și au stoc de cărbune pentru a produce electricitate. Prin urmare, pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate.
1: Caz de sclavie modernă în județul Covasna. 5 membri ai unei familii au fost reținuți de procurorii DIICOT, fiind acuzați că au sechestrat și exploatat prin muncă forțată mai multe persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de o femeie racola persoane fără adăpost sau cu datorii, le luau actele și le obligau să muncească până la 16 ore pe zi în construcții și gospodărie, fără plată și în condiții mizere. Victimele erau bătute, amenințate și chiar scoase la vânzare pentru sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de euro. În urma celor 6 percheziții efectuate de polițiști, au fost ridicate probe și au fost sechestrate 4 autoturisme de lux. Cei 5 suspecți urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Sorana Cârstea va evolua în optim la Cincinnati contra sportivei din Statele Unite ale Americii Jessica Pegula. Pegula a trecut în această noapte de Navarro după 7-5-6-2. Sorana a revenit spectaculos în fața Anei Kalinskaya. Confruntarea s-a încheiat după 6-7-6-1-5-0 abandon din partea sportivei de 27 de ani din Rusia. Meciul a fost marcat de 3 întreruperi cauzate de ploaie.
1: Mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, excepție fac Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere, maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. La munte, dar izolat și în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în sud-est, vor fi averse slabe însoțite de descărcări electrice, vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge până la 70 de km la oră. În București vremea va fi plăcută mâine cu maxime de 32 de grade. Ora 15 și 6 minute. Atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit la Digi FM.
0: Mulțumesc, Mihaela. Lola Young, dar și Second Voice, Post Malone, dar și Rihanna, Man Down. Am pentru tine în prima parte a acestei ore la Digi FM, ca să știi.

se aude și mai bine în top 20 DGFM în fiecare sâmbătă la prânz, adică la 12, și dacă ești prins cu treabă, duminică la 21, în reluare prezentat de mine. Pentru alte mișcări în clasament, evident, nu ai decât să rămâi cu DGFM și să asculți top 20 DGFM, cum îi spun eu, numărătoarea inversă a celor mai difuzate. Hitul Lola Young acum, Post Malone imediat după.

0: salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Părinții mei credeau că mirosesc viața jucându-mă pe calculator. Nu, nu este autobiografie. Este o știre, o declarație a unui băiete care s-a îndeletnicit încă de la vârste fragede cu World of Warcraft, iar la 27 de ani este milionar. Acum, eu ce să zic, dacă în mașină sau acasă, când mă asculți pe mine spunând astea, este și părintele tău care te mai dojenește că stai pe jocuri, o să, probabil că o să-i spui... Vezi? Vezi că se poate și tu nu mă lași. Bine, îți trebuie și dedicare, dedicare multă aici, pentru că omul spunea că își câștiga salariul pe o lună în doar două nopți de gaming, ceea ce nu e de colo absolut, absolut deloc. Florența de la Măcin, You Got The Love la DGFM după Calvin Harris și ne pregătim pentru știri.
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare.

0: Build your dreams. Ca să știi.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La Digi FM, Roxana Horchidan ne aduce știrile.
1: Bun găsit! Dunărea a atins cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani la Galați și un cutremur de aproape 5 grade a zguduit în urmă cu puțin timp regiunea Granada din Spania. Ascultați știrile Digi FM. Dunărea a atins cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani la Galați, asta în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. În plus, potrivit prognozelor, debitul ar putea continua să scadă și în zilele următoare. Este o situație dezastruoasă, avertizează Adrian Maisel de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos, Galați.
2: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastruoasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8-1.7, sectorul Brăila Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu dragă undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amonte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borci, Bala, dar la fel reduse sau chiar goale.
1: 8 din 10 români cred că taxarea este excesivă în România, după cum arată un studiu recent realizat de Centrul de Formare Profesională APSAP. Cercetarea arată și că aproape 2/3 dintre cei chestionați apelează de regulă la servicii medicale private. Alexandra Grigoriță explică.

0: Potrivit studiului, 81,6% dintre români consideră că nivelul impozitării din România este prea ridicat. Percepția este similară atât în rândul angajaților din mediul privat, cât și al celor din sectorul public. Mai mult, 72% dintre participanți consideră că statul nu încurajează suficient inițiativa privată și dezvoltarea economică. De asemenea, mai bine de jumătate dintre respondenți spun că în ultimul an au fost nevoiți să folosească bani din economii sau au rămas complet fără ele. În ceea ce privește sănătatea, 65,6% dintre români spun că aleg de regulă servicii medicale private, deși plătesc contribuții la stat. Situația creează o dublă povară financiară pentru cetățeni, aceștia plătesc taxe pe venituri, iar când au nevoie de îngrijiri medicale, achită din nou din propriul buzunar la privat. Studiul a fost realizat online în perioada martie 2025-august 2026, pe un eșantion de 3600 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 3%.
1: Un cutremur de 4,9 grade pe Richter a zguduit în urmă cu puțin timp regiunea Granada din Spania. Primele informații spun că 3 persoane sunt rănite. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Este un cutremur cu epicentrul în Gohar, foarte aproape de Granada. A avut 4,7 grade și a fost urmat de 2 replici, una de 4 și una de 2 grade. A fost un cutremur la mică adâncime, la 10 km, a durat 10 secunde, dar a fost suficient pentru a provoca pagube materiale, nu mari, vorbim în special de balcoane care au suferit daune. Deocamdată sunt 3 răniți în stare ușoară, printre ei este și un copil care sunt la spital. S-a resimțit puternic în Jaén, în Almeria, în Cordoba, sunt orașe din apropiere. S-a simțit și mai în alte zone, mai puțin puternic, ce drept, chiar și în Madrid, în Ciudad Real și în Albacete. În Granada au fost întrerupte pentru moment activitățile publice. Este o zonă în care sunt și foarte mulți turiști și trebuie menționat că este și o mare comunitate de români.
1: 15 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
3: Cu mine, dar și cu Dr. Dre, plus Khaled, vine și Ina cu cea mai nouă piesă a ei, Morenito, până la ora 16 la Digi FM, ca să știi.

Apropo de n-am vrut, citesc că în Rusia oamenii de afaceri au donat, deși n-au vrut, au donat între ghilimele la buget aproape 400 de miliarde de ruble, adică undeva pe la 4 miliarde de euro. N-au vrut, dar a vrut el, șeful de la Kremlin, un fel de cutia milei, cum ar veni, doar că nu donai din milă, ci donai ca să ai parte de milă de la șeful de la Kremlin, cum ar veni, deși, conform Uniunii Ruse a industriașilor și a antreprenorilor, chiar este vorba de o donație, totul s-a făcut voluntar. Mă întreb câte geamuri ar fi fost deschise în momentul în care industriașii au fost rugați să doneze voluntar niște bani.

Înainte de știrile orei 16, vreau să spun că mi-a plăcut un mesaj pe care l-am primit pe WhatsApp-ul DGFM 0774-601-601 referitor la piesa de adineauri, și anume Aisha a lui Khaled. Oana spune că s-a întors la vara când termina liceul, evident la melodia Aisha se referea, și ne mulțumește. Oana, îți mulțumim că ne asculți și... Mai venim cu asemenea piese care cu siguranță ne vor trimite un pic înapoi la vremurile frumoase, nu neapărat din tinerețe, vremurile pe care ni le amintim măcar din când în când, chiar și cu ajutorul muzicii Timbaland și One Republic, chiar acum la DGFM.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ia-mi parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
9: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
8: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi,
10: de 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu?
13: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
13: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
13: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli 800 de grame la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
16: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Este ora 16, avem știri la Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Conducerea USR îl va reconfirma pe Dominic Fritz în funcția de președinte după decizia CCR. Între timp, premierul de misilie Bolojan a avut o reacție dură după decizia Curții Constituționale privind legea integrității în cazul președintelui USR Dominic Fritz. Și mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor. Ascultați știrile Digi FM. Conducerea USR va reconfirma pe Dominic Fritz în funcția de președinte după decizia CCR, indică surse din partid pentru Digi24, asta în condițiile în care Biroul Național al USR a decis să organizeze mâine o ședință a Comitetului Politic, totul după ce CCR a validat ieri un amendament al PSD prin care Dominic Fritz ar urma să-și piardă funcția de primar al Timișoarei. Acesta prevede că un edil care a fost în conflict de interese să-și piardă mandatul, refuz să fiu umilit sau redus la tăcere, eu nu voi pleca nicăieri, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
1: Premierul de misilie Bolojan a avut o reacție dură după decizia Curții Constituționale privind legea integrității în cazul președintelui USR Dominic Fritz. Într-o postare pe Facebook, șeful guvernului acuză reglări de conturi politice și avertizează că hotărârea CCR, care validează aplicarea retroactivă a unor modificări legislative, încalcă Constituția și riscă să aducă României o nouă condamnare la CEDO. Astăzi este el, mâine poate fi altcineva, de aceea principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică, a precizat șeful executivului. În opinia lui Bolojan, principiile legale trebuie să fie mai importante decât miza politică de moment și a cerut o motivare rapidă din partea curții, astfel încât Parlamentul să adapteze legea până la 31 august pentru a evita pierderea fondurilor europene din PNRR. Fiscul verifică averile românilor care nu-și declară toate veniturile și nu pot justifica toți banii. Asta după ce în urma peste 1000 de controle făcute în ultimul an, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 100 de milioane de euro. Cele mai frecvente nereguli găsite sunt la economii păstrate în numerar, venituri din străinătate sau împrumuturi cash de la persoane fizice. Sunt slabe șanse însă ca verificările să reducă aceste neconformări, a explicat Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate.
3: Nu cred că vom asista la reducerea neconformării și asta din cauza designului foarte defectuos al legislației care a fost implementată la presiunea FMI încă din 2011. Practic, ANAF a colectat la buget cam o treime din salariile plătite inspectori. Și asta din cauza faptului că nu a existat un moment zero, practic, la care să se dea o referință. Nu a existat o perioadă de conformare voluntară. Această avalanșă de decizii de impunere nu garantează obținerea de venituri la buget, pentru că cele mai multe sunt contestate și vor merge în instanță, pentru că se fac foarte multe excese.
1: Fiscul nu poate verifica banii pe care românii îi iau cash în casă, mai spune Gabriel Biriș.
3: În legătură cu cash-ul aflat în casă, este o problemă care poate să devină foarte importantă. De ce? Că persoanele fizice nu au obligația să țină evidență. Și să aduci dovadă cu privire la cash, cash-ul din casă. Cum poți să dovedești? Asta e probație diabolică, cum zicem noi. Nu ai cum să o dovedești, că nu poți să aduci martori, nu poți să, că nu te-a pus să spui tuturor pe stradă ce bani ai tu în casă.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Yaya Touré, în vârstă de 43 de ani, fost fotbalist de top, este acum antrenorul momentului în Europa. Ivorianul o antrenează pe Slovan Bratislava și este aproape de o calificare în faza principală a Ligii Campionilor. Cu Touré antrenor, Slovan Bratislava are 6 victorii și un egal în primele 7 meciuri oficiale. Va juca meciul din tur din play-off-ul Ligii Campionilor împotriva slovenilor de la Inca Țelie. Astăzi în UEFA Champions League sunt programate 3 partide cu start de la ora 22. Pe Digi Sport 1 este confruntarea dintre Fener Bahce și Lyon.
1: mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, excepție fac Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. La munte, dar izolat și în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în sud-est, vor fi ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge până la 70 de km la oră. În București vremea va fi plăcută, cu o maximă de 32 de grade. 16 și 6 minute, atât la știri. Sunteți cu Cetin Rașid la Digi FM.
0: Mulțumesc, Mihaela. Vin și Madcon plus Ellie Goulding, dar și Martin Garrix după Nelly Furtado.

0: drăguță piesa franțuzoaicei Alize, ea însă și drăguță, dar nici despre una, nici despre cealaltă nu este vorba în rubrica de astăzi, ci chiar de Lolita, personajul născocit de scriitorul american de origine rusă, Vladimir Nabokov. Romanul Lolita a fost lansat pe 18 august 1958 în Statele Unite. Zic să spun ce valuri a făcut după lansare și cum a ajuns pe marele ecran, tot cu valuri, evident. Cartea este scrisă la persoana întâi sub forma unei mărturisiri a lui Humbert, un intelectual european de vârstă mijlocie, obsedat de fetele foarte tinere, pe care le numește nimfete. Naratorul se mută în America și devine chiriaș în casa unei văduve, Charlotte, a cărei fică de 12 ani, Dolores, Lolita, devine obiectul obsesiei lui. După moartea mamei, Humbert devine tutorele fetei. Da, nu este un subiect cu minte, tocmai de aceea cartea a fost respinsă inițial de mai multe edituri americane din cauza acestui subiect deloc cu minte. Publicată prima oară în Franța în 1955, la o editură cunoscută și pentru literatură erotică, Lolita ajunge pe rafturile librăriilor din Statele Unite 3 ani mai târziu, cum spuneam, în 1958. Doar 4 ani au trecut de la publicarea cărții la ecranizarea ei. Celebrul Stanley Kubrick a regizat pelicula Lolita, lansată în 1962. Pentru că la Hollywood încă era cenzura impusă de codul Hays, cei care au transformat cartea în scenariu au trebuit să facă niște modificări. Vârsta Lolitei a fost sugerată ca fiind mai mare decât cea din carte, relația sexuală dintre Humbert și Lolita e doar sugerată, niciodată arătată, iar tonul e mult mai comic și satiric decât cel al cărții. Filmul a fost promovat cu întrebarea: How did they ever make a movie of Lolita? Cum au reușit să facă un film după cartea Lolita? Recunoscând deschis dilema pe care o ridica adaptarea unui asemenea subiect. De ce am venit cu acest subiect foarte sensibil astăzi? Pentru că foarte mulți înțeleg greșit termenul Lolita. În cultura populară, Lolita înseamnă o fată foarte tânără prezentată ca seducătoare. Totuși, mulți critici literari consideră că această interpretare denaturează mesajul romanului. Dolores este un copil, iar imaginea ei ca seducătoare este construită de Humbert, de personaj, nu de autor. E de citit romanul Lolita? Da, dar nu ca și cum ar fi literatură erotică, pentru că nu e.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi...

0: Sanyo Emotion, 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
3: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
5: Black Friday la Brico. Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 30 de minute peste ora 16, avem știri la DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Ministerul Educației propune tăierea burselor sociale pentru elevi în timpul vacanțelor școlare. Peste 2000 de copii vor fi evacuați dintr-o regiune din Ucraina din cauza intensificării bombardamentelor rusești. Ascultați știrile DGFM. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor școlare. Un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educației prevede că aceste ajutoare financiare vor fi acordate exclusiv pe durata cursurilor, pierzându-și regimul special de până acum. Modificarea vine cu doar 2 săptămâni înainte de începerea noului an școlar și nu este explicată nota de fundamentare a proiectului, fiind descoperită doar prin compararea textului propus cu legislația în vigoare, scrie edupedu.ro. Măsura va fi adoptată, regula prin care bursa socială acoperea și vacanțele va fi complet abrogată. Propunerea este deschisă pentru observații și comentarii publice până pe 27 august. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, indică datele publicate astăzi de Eurostat. Țara noastră se află la coada clasamentului, alături de Grecia și Malta. Asta în timp ce la polul opus se situează Suedia, Finlanda și Belgia. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Cheltuielile publice pentru educație de la grădiniță și până la liceu în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în anul 2023. O cifră care nu a suferit modificări față de 2022, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor publice pentru educație ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia cu 6,8%, urmată de Finlanda și Belgia, ambele peste 6%, arată datele Eurostat. La polul opus, cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în România cu 3% din PIB, Grecia și Malta. La nivelul blocului comunitar, cheltuielile publice pentru educație au scăzut ușor cu 0,3 puncte procentuale. Denotat că în mai mult de jumătate dintre țările Uniunii, majoritatea cheltuielilor cu instituțiile de învățământ în 2023 au fost pentru salariile profesorilor.
1: Corpul de control al Ministerului Transporturilor își extinde verificările la Metrorex după ce compania nu și-a plătit de 3 luni facturile la energia electrică. Compania consumă energie în valoare de aproximativ 1 milion de euro pe lună, iar datoriile către Hidroelectrica depășesc 11,5 milioane de lei. Ministrul interimar al transporturilor a transmis pe Facebook că Metrorex nu este în pericol să nu mai

0: primească energie electrică și că se încearcă eșalonarea plății. De asemenea, Radu Miruță spune că a decis extinderea controlului, deoarece, în opinia sa, banii companiei nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. Ministerul Transporturilor cere conducerii Metrorex explicații privind neachitarea facturilor, situația exactă a datoriilor și un calendar pentru stingerea restanțelor. Peste 2000 de copii din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk vor fi evacuați de urgență în următoarea lună din cauza intensificării bombardamentelor rusești. Decizia autorităților militare vizează 16 localități afectate de atacurile zilnice cu drone, bombe aeriene și artilerie. Rutele de evacuare sunt securizate cu vehicule blindate, iar familiile vor fi preluate în centre de tranzit înainte de a fi relocate în zone sigure. Măsura vine după ce numai în ultimul atac de luni, bombardamentele s-au soldat cu 2 morți și au avariat grav 2 licee și mai multe locuințe. 16 și 34 de minute, atât la știri, sunteți cu Cetin Rașid la Digi FM.
1: Și cu Stormzy, plus Burna Boy și Ed Sheeran, Own It, până la ora 17. Chiar acum piesa nouă de la Alex Parker, Matthew Bento și ADB cu Heartbreak.

Îmi place să citesc despre destinații turistice, îmi place mai ales când destinațiile sunt din România și cu atât mai mult îmi place când sugestiile vin din străinătate. Un jurnalist de la The Guardian, ziar britanic, spune că munții Gurgiu și Harghita sunt locuri de văzut chiar mai spectaculoase decât Alpii francezi și elvețieni sau Dolomiții italieni. Nu doar spectaculoase, cât și low budget, cum se spune. Și se miră, sau mă rog, scrie că 85% dintre vizitatori provin chiar din România, ceea ce pare ciudat când descoperi minunile de aici. Adică el și-ar fi dorit să vină mai mult străin sau să știe mai mult străin despre ce este vorba în această sugestie. Repet, munții Gurgiu din zona Harghita. Dacă ți-a sunat bine, poate o să mulțumești că ai fost acolo și că ți-a plăcut.

25 de ani, ce spun eu, poate chiar 30 de ani, când originalul acestei piese se difuza și la radiourile din România. Mă refer firește la piesa Seven Seconds, pe care în original, cum spuneam, au cântat-o Nene Cherie și eu sunt Doer. Mergem către știrile orei 17 cu James Arthur, după Axwell și Ingrosso cu More Than You Know.

0: DGFM. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Este ora 17, George Vila are știri pentru noi la Digi FM. Salut, George!
1: Salut, Gețin, bine v-am regăsit! Avem vreme caniculară și consumul de energie este în creștere, dar Ministerul Energiei dă asigurări că situația este sub control. Un cutremur de 4,9 grade pe Richter a zguduit azi regiunea Granada din Spania, care sunt urmările seismului imediat la știri. 21 de grade acum la Brașov, 35 în București. Ascultați știrile Digi FM. Situația energetică a României este sub control, iar aprovizionarea cu energie electrică e asigurată. Pentru această săptămână, anunță Ministerul Energiei, producția din centralele existente funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul vine după comandamentul energetic reunit azi la sediul Transelectrica. În weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Nu sunt anticipate probleme deosebite în asigurarea aprovizionării cu energie electrică, cel puțin pentru această săptămână, spune la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibile mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
1: Pentru suplimentarea sistemului au fost deja răpuse în funcțiune grupuri energetice la Rovinar și Paroșeni, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun restricții de consum, mai spune Bușoi.
2: De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari cu aproape 300 de megawatt, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. La Paroșeni, de asemenea, este în producție și au stoc de cărbune pentru a produce electricitate. Prin urmare, pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate.
1: Un cutremur de 4,9 grade pe Richter a zguduit azi regiunea Granada din Spania. Primele informații spun că 3 persoane sunt rănite ușor. Seismul a fost resimțit și în Madrid. Este al doilea cutremur mare în această regiune în ultima săptămână. Sâmbătă a mai fost unul de 5,2 grade, transmite din Spania Alin Petrică.
3: Este un cutremur cu epicentrul în Gohar, foarte aproape de Granada. A avut 4,7 grade și a fost urmat de două replici, una de 4 și una de 2 grade. A fost un cutremur la mică adâncime, la 10 km, a durat 10 secunde, dar a fost suficient pentru a provoca pagube materiale, nu mari, vorbim în special de balcoane care au suferit daune. Deocamdată sunt 3 răniți în stare ușoară, printre ei este și un copil care sunt la spital. S-a resimțit puternic în Jaén, în Almeria, în Cordoba, sunt orașe din apropiere. S-a simțit și mai în alte zone, mai puțin puternice, drept, chiar și în Madrid, în Ciudad Real și în Albacete. În Granada au fost întrerupte pentru moment activitățile publice. Este o zonă în care sunt și foarte mulți turiști.
1: Parcarea supraetajată de la terminalul sosiri al aeroportului Henri Coandă se închide temporar de mâine, 19 august, pentru lucrări majore de consolidare. Circa 590 de locuri devin indisponibile, iar mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Stațiile pentru taxi, ride-sharing și autobuzele 100 și 442 au fost mutate în zona terminalului plecării. Vestea bună este că din această toamnă o nouă parcare modernă cu peste 1000 de locuri va fi dată în folosire lângă clădirea sosirii, urmând ca lucrările actuale să se finalizeze la începutul anului viitor. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Viki nu mai câștigase titlul de campioană la fotbal în Norvegia de 34 de ani. Succesul îi oferă oportunitatea să lupte pentru o calificare în premieră în faza principală din UEFA Champions League. Formația din Stavanger a avut mai multe participări în preliminarii atunci când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni, dar nu a evoluat niciodată în grupele competiției. Viking are 8 titluri de campioană, dar și 6 cupe ale Norvegiei în palmares. Este chiar echipa care a reușit să o elimine pe FCSB din play-off-ul Conference League în sezonul 2022-2023. Astăzi, Viking joacă în deplasarea din Croația contra echipei Dinamo Zagreb de la ora 22. Oră de start și pentru confruntarea dintre Fenerbahce și Lyon, în direct la Digi Sport 1.
1: Mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, excepție fac Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul Olteniei. La munte, dar izolat și în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în sud-est, vor fi ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Vreme frumoasă și în București, cu o maximă de 32 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru un moment la știri. Sunteți cu Cetin Rașit.
0: Și da, m-am grăbit în loc de parcare, eu am vreo mișcare, respectiv sport, și vreau să spun și de ce, nu ca o scuză. De ce? Pentru că am piesa mondialului de anul acesta, Shakira, chiar acum.

Ea este Maria, a fost în matinalul de vacanță la DGFM în urmă cu vreo două săptămâni, înainte de Antol, adică. Un moment foarte interesant pe care îl poți revedea, evident, pe pagina de Facebook DGFM. Și te anunț că mâine o altă artistă din România se va trezi dimineață pentru a fi cu Antonia și Alex Mocanu în matinalul de vacanță. Este vorba de Andia, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Valerica. Se pare că pe 31 august se va deschide traficului centura Comarnic. Ce nu înțeleg eu este că această centură pe care se pare că o vei parcurge în câteva minute, având în vedere că are doar 6 km, are doar o bandă pe sens. Spun că în câteva minute, în cazul în care este noapte sau, știu eu, 1 ianuarie foarte dimineața, având în vedere că este totuși o singură bandă pe sens. Nu mă întreba de ce, n-am niciun răspuns la chestia asta. Posibil că unii se gândesc, mă refer la cei care lucrează în domeniu, că poate unii șoferi chiar vor dori să treacă prin Comarnic și să, nu știu, mai cumpere una în alta.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: culinare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de back to school.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Este 17:30, George Vila are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit. Dunărea a atins cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani, iar prognozele hidrologice nu sunt îmbucurătoare. Detalii imediat. Tribunalul București a respins cererea de insolvență depusă de Societatea de Transport București. Ce motive invocă judecătorii? Imediat la știri. Ascultați știrile Digi FM. Dunărea a atins cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani la Galați, asta în timp ce insula din mijlocul Albiei se mărește. În plus, potrivit prognozelor hidrologice, debitul ar putea continua să scadă și în următoarele zile. E o situație dezastruoasă, avertizează Adrian Maizel de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați.
2: Pentru toată lumea, navigatori și pentru oricine, e o situație dezastruoasă, aș putea spune. Totuși, navele încă circulă, avem sectoare încă se circulă destul de bine, cu pescaje reduse, 1.8, 1.7, sectorul Brăila, Cernavodă și ieșirea pe canal este încă viabilă. Acționăm cu dragă undeva la kilometru 292-94. Pe sectorul din Amonte de Cernavodă, sectorul 345, nu se mai circulă deloc. Mai circulă nave pe brațul Borcea, Bala, dar la fel, reduse sau chiar goale.
1: Decizie neașteptată a instanței. Tribunalul București a respins cererea de insolvență depusă de Societatea de Transport București, invocând lipsa unor documente. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de primarul general Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook. Edilul contestă motivul, susținând că dosarul a fost complet și verificat riguros înainte de a fi depus. Ciprian Ciucu și-a exprimat speranța că STB va ataca decizia cu apel. Intrarea în insolvență e considerată vitală pentru salvarea companiei, ale cărei datorii și costuri de operare au ajuns să egaleze întregul buget anual al primăriei. Potrivit primarului general, transportul public de suprafață înghite anual 34% din bugetul municipalității. Edilul dă asigurări că restructurarea nu va afecta circulația mijloacelor de transport și nici salariile angajaților. Rusia și Coreea de Nord au planuri comune pentru răsturnarea sferelor de influență. Ministrul de Externe de la Moscova, Sergei Lavrov, vorbește despre o nouă ordine mondială. Cum a evoluat relația dintre cele două state, ne spune Mihaela Gioga.
3: Rusia și Coreea de Nord au o istorie lungă de cooperare, dar relațiile dintre cele două țări s-au întărit și mai mult în timpul războiului din Ucraina. În 2023, Rusia a început să primească din partea Fenianului cantități mari de muniție, estimările ajungând la peste 15 milioane de obuze. Apoi, în iunie 2024, Vladimir Putin a semnat cu Kim Jong-un un tratat care prevede ajutor militar reciproc. Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de militari în regiunea Kursk, dar informația a fost negată de ruși. Totuși, ucrainenii au capturat mai mulți soldați ai Fenianului. Între timp, cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord s-a extins și la rachete balistice, scrie Reuters. Iar cele mai noi informații ale președintelui Zelenski arată că Rusia ar putea primi până la 50.000 de militari nordcoreeni.
1: 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașid.
0: Mulțumesc, George. Următoarele știri în mai puțin de 30 de minute la Digi FM.

0: Acum că ne-am răcorit prin înnotare cu cei de la BTS,
1: DGFM.
0: Să vin și cu o veste bună, o veste de mers la festival, o veste de la Digi. Știi bine, între 21 și 23 august, în Parcul Mogoșoi are loc Big Little Festival. Parcul se transformă într-un loc perfect atât pentru părinți cât și pentru copii. Partea bună este că dacă îți portezi numărul de mobil la Digi, primești gratuit un bilet pentru o zi de festival. E mai mult decât simplu. Ajungi la festival, cauți cortul Digi la una dintre cele două intrări, faci portarea acolo și primești tot acolo biletul, da? Iar biletul, dacă tu ai altă treabă sau vrei să faci un cadou cuiva, evident, îl poți dărui pentru că altcineva să intre cu biletul pe care tu îl primești la portarea numărului de mobil la Digi, da? Este mai mult decât simplu. Se poate face asta în mai puțin de câteva minute și este foarte important de știut. O portare înseamnă o intrare la Big Little Festival pe zi.
1: DGFM.

0: Dui pe Busta Rhymes și Mariah Carey. Dacă deschizi radioul și mâine încă de dimineață și ajungi cu radioul până după ora 14, sigur ne vom reîntâlni. Cetin sunt eu, atât de la mine astăzi. Alice vine după știrile orei 18. De la mine mai doar două piese, cea mai nouă de la Morandi și un super hit de la Tiesto, chiar acum, The Business.
1: Stare de bine
2: pe repeat,
1: ca să știi.

0: FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Comand acum cafea boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Black Friday la Brico. Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat. Și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm trafic intens la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Rica.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Hai la KFC! Construiește, renovează, amenajează-ți casa! La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus! Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii! Află mai multe detalii pe site sau în magazine! Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fost ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine te-am regăsit, Alice. Bun găsit tuturor! Comitetul politic al USR se reunește mâine pentru a reconfirma sprijinul acordat președintelui partidului Dominic Fritz. Maia Sandu susține că Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova și în alte state. 17 grade la Rădăuți și 35 la București și Giurgiu sunt minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Decizia CCR privind legea integrității provoacă primele reacții la nivel înalt. Președintele Nicușor Dan a declarat pe platforma X că așteaptă motivarea CCR, sublinind că argumentele din sesizarea sa de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului își menține punctul de vedere și își exprimă speranța că circuitul legislativ va fi finalizat până la data de 31 august, termenul limită stabilit prin PNRR. Reacția de la Cotroceni vine în contextul în care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a critica dur hotărârea curții. Validarea amendamentului privind încetarea mandatului în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile este considerată de edil o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. Dominic Fritz a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție. El critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei noi condamnări a României la CEDO. Între timp, Comitetul Politic al USR se reunește mâine pentru a reconfirma sprijinul acordat președintelui partidului Dominic Fritz. Conducerea USR acuză un abuz de putere și atacuri din partea PSD, calificând decizia CCR drept un precedent grav pentru statul de drept aplicat retroactiv. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere, eu nu voi pleca nicăieri, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
1: Două săptămâni de PNRR și mii de proiecte încă în lucru în toată țara. Atât mai are la dispoziție România pentru a închide 4.500 de investiții și pentru a încerca să mai atragă încă 7 miliarde și jumătate de euro, potrivit unei analize news.ro. Pe lângă finalizarea lucrărilor, Bucureștiul mai are de trecut câteva reforme restante, precum legea salarizării. Valentin Chisoceanu are detalii.
3: În ultimele două săptămâni de PNRR, miza României este de a termina acele lucrări încă nerecepționate și de a transforma investițiile contractate în bani decontați. Vorbim de 4.500 de lucrări în toată țara. Doar investițiile recepționate până la 31 august beneficiază de finanțarea PNRR. Vorbim de proiecte ale Ministerelor Educației, Dezvoltării și Sănătății, precum școli, cabinete medicale sau proiecte de eficientizare energetică. De exemplu, în infrastructura feroviară trebuie terminată modernizarea căii ferate Arad-Timișoara-Caransebeș. Pe rutier, miza include autostrada A7 Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, de aproape 96 de kilometri. Până acum, România a încasat în jur de 13 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare. Ca să nu pierdem și restul de 7 miliarde și jumătate de euro, depindem de finanțarea acestor proiecte și de viteza cu care Parlamentul adoptă reformele restante, precum legea salarizării, care înseamnă aproape 800 de milioane de euro. În cel mai negru scenariu, fără legea salarizării și fără anumite proiecte neterminate, putem pierde 2 miliarde și jumătate de euro, iar școli și spitale riscă să piardă finanțarea.
1: Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova, dar și în alte state, cum ar fi România. Este declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta vine în contextul în care o dronă a fost la un pas să se prăbușească într-un sat din Republica Moldova. Incidentul grav a avut loc în sud-estul țării, la nici 3 km de localitate. Aparatul de zbor a căzut într-un lan de porumb, unde a explodat.
4: Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone, și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre. Ele reprezintă pericol pentru oameni. europeni. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Sorana Cârstea va evolua în optim la Cincinnati contra sportivei din Statele Unite ale Americii Jessica Pegula. Pegula a trecut în această noapte de Navarro după 7-5-6-2. Sorana a revenit spectaculos în fața Anei Kalinskaya. Confruntarea s-a încheiat după 6-7-6-1-5-0 abandon din partea sportivei de 27 de ani din Rusia. Meciul a fost marcat de 3 întreruperi cauzate de ploaie.
1: Mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor. Excepție fac Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. La munte, dar izolat și în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în sud-est, vor fi ploi slabe, însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge până la 70 de km la oră. În București, vremea va fi plăcută mâine cu maxime de 32 de grade. 18:07, atât la știri, sunteți cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Suntem Mihaela împreună până la ora 21, așa cum am promis, iar eu când promit, fac, iar de cele mai deseori nu promit. Hai să ne întoarcem la muzică, începem ora cu Alok, Bella Ciao și Daffy, Mercy.
6: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

Let me talk to you, vorbe, dar faptele contează. 18:16 și ne arată cele 3 ceasuri bune pe ziua asta de marți. Acum e momentul, activează-ți modul relaxare și satisfacție maximă după o zi de muncă. Răsfat

0: Music Radio DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe pune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Timpul

0: Build your dreams. Ca să știi.
1: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu auto

0: 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ora 18:30, ascultăm știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, ANPC a început deja să monitorizeze adaosurile comerciale practicate de benzinării după noile scumpiri apărute la pompă. Datele a milioane de elevi franceze ar fi ajuns la hackeri, același grup a revendicat recent atacul asupra fiscului francez. Ascultați știrile DGFM. Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru achiziția de baterii de stocare a energiei. Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou program național cu un buget total de 400 de milioane de lei, anunță ministra Diana Buzoianu. Finanțarea va acoperi până la 75% din valoarea sistemului de stocare și este destinată persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator. Proiectul își propune să asigure o capacitate totală de stocare de cel puțin 400 de megawatt-oră la nivel național, iar după finalizarea perioadei de consultare publică va fi anunțată data oficială de lansare a înscrierilor. ANPC anunță că a început monitorizarea adaosului comercial practicat de benzinari. Asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă, în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat ieri 15 bani la litrul de motorină, și alte stații au urmat exemplul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit astăzi litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Becheșii Cioba Laioș este președintele ANPC.
2: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
1: Un grup de hackeri care a revendicat recent un atac asupra fiscului francez susține că a compromis și bazele de date ale Ministerului Educației din Franța. Ar fi extras informații despre milioane de elevi și zeci de mii de profesori, relatează publicația Le Monde. Cu detalii, George Vila.
3: Atacul cibernetic anunțat de gruparea intitulată Zero Bytes s-ar fi produs în urmă cu câteva săptămâni. Hackerii susțin că au obținut acces la un volum masiv de înregistrări vizând date istorice care se pot întinde pe o perioadă de peste 20 de ani. Un eșantion consultat de presă conține informații personale recente, printre care adrese poștale, adrese de e-mail și numere de telefon ale elevilor și ale părinților acestora, dar și date de contact ale unor profesori din Academia Créteil. Autoritățile franceze urmează să verifice autenticitatea fișierelor publicate, să stabilească amploarea exactă a incidentului cibernetic și să identifice sistemele compromise. Incidentul amplifică presiunea asupra instituțiilor statului privind securitatea infrastructurilor digitale care gestionează date sensibile.
0: 18:34 de minute, atât la știri, sunteți cu Alice Tudor la DGFM. Mulțumim pentru informații, Mihaela. Suntem împreună până la 21 și astăzi și ne întoarcem repede la muzică. Continuăm cu Ayaz, Replay și Jonas Blue cu Dakota Pescar.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Jonas Blue și Dakota, Fast Car la DGFM, 18:39 de minute. Te salut dacă ești în trafic, la volan, drum bun. Știu că nu există drumuri bune fără muzică bună sau fără radioul tău preferat. Și dacă n-ai aflat încă, aplicația DGFM este acum disponibilă și versiunea auto. Ce înseamnă asta? Că nu mai ai nevoie să cauți frecvența când ai drumuri prin țară și o ai direct pe ecranul mașinii. Tot de ce ai nevoie este CarPlay sau Android Auto. Iar eu îți recomand să asculți radio în continuare. Iar după ora 21, când nu voi mai fi aici, poți să asculti și un podcast pe aplicația DGFM. Mergem mai departe cu Emma, Noaptea și Maroon 5, This Love.

Fiecare piesă are o poveste și cred că nimic nu este întâmplător. Nici și această colaborare între Feli, care era după Vocea României, și băieții de la Beauty Mafia puși pe treabă. Și mai cred că orice piesă bună trebuie să ajungă la radio.

0: 18:50.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Ne întoarcem la vară 1979, chiar când Donna Summer lansa Super Hot Stuff, iar Kygo făcea mulți ani mai târziu acest super remake. După 21 Reasons și ne auzim după știrile de la Fix. Alice, sunt eu, te salut, seară minunată.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225/45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205/55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: A fost ora 19, este momentul să ascultăm știrile Digi FM. George Vila, bun venit!
1: Bine v-am regăsit, avem vreme caniculară și consumul de energie e în creștere, dar Ministerul Energiei dă asigurări că situația este sub control, detalii imediat. Președintele Nicu Șordan a declarat pe platforma X că așteaptă motivarea Curții Constituționale privind legea integrității. 21 de grade la Brașov, 26 la Constanța și 32 în București la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Situația energetică a României este sub control, iar aprovizionarea cu energie electrică e asigurată pentru această săptămână, anunță Ministerul Energiei. Producția din centralele existente funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul vine după comandamentul energetic reunit azi la sediul Transelectrica. În weekend e așteptat să crească din nou consumul de energie în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade Celsius. Nu sunt anticipate probleme deosebite în asigurarea aprovizionării cu energie electrică, cel puțin pentru această săptămână, a spus la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibil mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
1: Pentru suplimentarea sistemului au fost deja repuse în funcțiune grupuri energetice la Robinar și Paroșeni, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun restricții de consum, mai spune Bușoi.
2: De ieri a intrat în funcțiune și grupul 4 de la Rovinari cu aproape 300 de megawatt, care cumva compensează jumătate din reactorul 2 de la Cernavodă. La Paroșeni, de asemenea, este în producție și au stoc de cărbune pentru a produce electricitate. Prin urmare, pentru această săptămână lucrurile sunt stabile, sub control. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi, dar fără a fi nevoie să luăm măsuri de restricție de consum sau de limitări de capacitate.
1: Decizia Curții Constituționale privind legea integrității provoacă primele reacții la nivel înalt. Președintele Nicu Șordan a declarat pe platforma X că așteaptă motivarea CCR, subliniind că argumentele din sesizarea sa de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului își menține punctul de vedere și își exprimă speranța că circuitul legislativ va fi finalizat până pe 31 august, termenul limită stabilit prin PNRR. Reacția de la Cotroceni vine în contextul în care primarul Timișoarei, Dominic Priț, a criticat dur hotărârea Curții, validarea amendamentului privind încetarea mandatului în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile e considerată de el o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. Dominic Priț a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție, el critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei noi condamnări a României la CEDO. Angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu. Durata este însă mai mică decât media europeană de 13 zile. Angajații români spun însă și că și-ar dori aproximativ 31 de zile de concediu plătit pe an. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata însă este mai mică decât media europeană de 13 zile, arată un studiu internațional realizat pe 16.500 de angajați din 16 țări europene. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat însă la cerințele realiste ale locului de muncă, ei spun că și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc acum. În plus, 64% consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Asta în timp ce 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Perioada de transfer din vara anului 2026 a început pe 15 iunie. Majoritatea marilor campionate europene vor închide mercatoul pe 1 septembrie, în timp ce în Superliga României de fotbal transferurile vor putea fi înregistrate până pe 8 septembrie. Patrick Vieira, fostul antrenor de la Genoa lui Dan Șucu, este noul selecționer al Senegalului. Farul Constanța și clubul danez Horsens au ajuns la un acord pentru transferul atacantului Hilseni. Vasile Mogoș se pregătește să revină în fotbalul italian după 3 sezoane petrecute în România. Fundașul în vârstă de 33 de ani s-a înțeles cu Bari, formație care a retrogradat în Serie C.
1: Mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, excepție fac Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul Olteniei, cu 32 de grade în București. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Suntem, George, suntem, mulțumit pentru informații. Dacă mă întreb pe mine, un concediu anual ideal ar trebui să dureze 3 luni de vară. Ha, ha, ha, pe mine nu m-a întrebat nimeni. Pe tine te-a întrebat cineva?
1: Nu știu, nu ești în studio la... De ce oare?
0: Ok, ne întoarcem la muzică. Lady Gaga, Just Dance și Usual Soul, Jamaican.
5: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

pe Shazam să văd ce mai caută lumea. În top 200 global. Cine crezi că este pe locul 3? Fix Usual și Solto, Jamaican, Bam Bam. Iar pe 1, cea mai căutată piesă de pe planeta Pământ, tot Usual, Moving to the Sun, a rupt vara asta. Este number 1 și în topul românesc. Deci, bine, rău. Chiar, care este piesa verii tale? Care este? Trebuie să fie una, sigur, și eu sunt tare curioasă. Hai pe WhatsApp, 0774-601-601 sau la mine pe Instagram, caută O zi de vară, fix așa, O zi de vară legat, și lasă-mi acolo răspunsul tău. Piesa verii tale.

Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar, la DGFM, 19 și 19 minute, care este piesa verii tale, provocare ad hoc. Ziceam mai devreme că 8 miliarde de oameni au căutat pe Shazam Moving to the Sun, cu Usual. Foarte interesant, 0774-601-601 și la mine pe Instagram, pe O zi de vară au venit cele mai multe răspunsuri fix cu aceeași piesă Moving to the Sun. Ce mi se pare tare este că noi nu avem piesa în playlist. Altcineva a zis așa, David Guetta cu Jennifer Lopez. Bun, foarte bun. Cine a mai scris aici? Ia să... Așa, zice... Nueva Iol, vara asta. Nimic nu bate. Bă, da, eu știam că piesa lui Benito asta este de acum un an. O fi ajuns abia acum la tine, cine știe, ceea ce nu e rău deloc. Altcineva, cea mai tare piesă din vara asta consider că ești tu. Ba tu, ba tu, ba tu. Jonas Brothers, No Time to Talk, și apoi ne întâlnim cu Dennis Lloyd. Never mind, și ne auzim după știrile de la și jumătate.

0: Music Radio. DGFM.
1: Nectarine 5 lei 49 kilogramul. Roșii România 4 lei 79 kilogramul. Ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
6: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
7: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală sofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
6: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter.

0: Creștere economice de peste 800 de miliarde de euro în Uniunea Europeană în ultimii 45 de ani. Parcarea sosirii aeroportului Henri Coandă se închide temporar de mâine până la începutul anului viitor. Ascultați știrile Digi FM.
1: Ești bine, Miha? Hai să continuăm știrile.
0: România e lovită de fenomene meteo extreme. În aceste zile, o parte din țară este afectată de caniculă, în timp ce alta de ploi torențiale și vijelii. Temperaturile scad brusc cu până la 12 grade, după cum explică Elena Matescu, directorul general al ANM. Spre sfârșitul săptămânii se vor atinge însă din nou și 39 de grade.
2: Atenționarea de cod galben privind intensificările de vânt și vijeliile care cuprinde practic cea mai mare parte a țării. Este posibil să consemnăm averse torențiale, mai ales în arealele din jumătatea nordică a țării, dar în același timp pentru sud-estul țării se menține astăzi un cod galben pentru temperaturi ridicate, 35-36 de grade, inclusiv în capitală. Începând de joi, temperaturile să crească în întreaga țară. Maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade. Nu excludem ca în Câmpia de Vest să consemnăm 38 de grade. Ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade, tot în partea de vest, inclusiv în capitală. Așteptăm o maximă în jurul a 36-37 de grade, 38 pentru ziua de sâmbătă.
0: Dezastrele climatice au provocat pierderi economice de peste 800 de miliarde de euro în Uniunea Europeană în ultimii 45 de ani. Un sfert din această sumă a fost înregistrat numai în ultimii 4 ani, potrivit Agenției Europene de Mediu. Problema nu este doar dimensiunea pierderilor, ci și faptul că o mare parte dintre acestea nu sunt acoperite prin asigurări, astfel că presiunea se mută asupra bugetelor publice și asupra contribuabililor. Alexandra Grigoriță.
3: La nivel european, doar aproximativ un sfert din pagubele provocate de catastrofele climatice sunt asigurate. În anumite state membre, gradul de acoperire este chiar mai mic, de doar 5%. În aceste condiții, restul costurilor ajung să fie suportate de populație, companii și, în multe cazuri, de bugetele publice. Un exemplu este Germania, unde inundațiile devastatoare din 2021 au provocat pagube uriașe. Statul a alocat aproximativ 30 de miliarde de euro din fonduri publice pentru reconstrucție și pentru sprijinirea celor afectați. În acest context, la Bruxelles se pregătesc noi măsuri pentru creșterea rezilienței europene în fața schimbărilor climatice. Printre propuneri se află un mecanism european de reasigurare care să permită împărțirea mai eficientă a riscurilor între state, asigurători și instituțiile europene. De asemenea, Comisia Europeană analizează reducerea deficitului de protecție prin asigurări, iar un pachet de măsuri este așteptat până la sfârșitul anului.
0: Parcarea supraetajată de la terminalul sosiri al aeroportului Henri Coandă se închide temporar de mâine pentru lucrări majore de consolidare. Circa 590 de locuri devin indisponibile, iar mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Stațiile pentru taxi, ride-sharing și autobuzele 100 și 442 au fost mutate în zona terminalului plecări. Vestea bună este că din această toamnă o nouă parcare modernă cu peste 1000 de locuri va fi dată în folosință lângă clădirea sosirii, urmând ca lucrările actuale să se finalizeze la începutul anului viitor. 19:34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor la Digi FM.
1: Mulțumim pentru informații, Mihaela. Rămânem împreună până la 21. Am băgat de seamă că soarele se duce la culcare mult prea devreme pentru o zi de vară. Ok, ne întoarcem la muzică. Imediat, o piesă românească, Alexia, Nu mai am nume. Și apoi ne întâlnim cu Halsey, Without Me.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

toată lumea cu Digi FM. Are vreme de plajă la orice oră, oriunde ar fi. Din păcate, ziua devine din ce în ce mai scurtă, noaptea mai lungă, și asta un semn. Iar eu am constatat că e prima dată când nu mai număr zilele rămase până la toamnă. Nici nu vreau să mă gândesc la asta, nici nu recomand, la fel cum nici nu mai vreau să răspund la întrebarea câți ani ai făcut vara asta. De ce să ne facem rău cu mâna noastră? Și așa ne fac rău alții. Cu mâna noastră doar bine, da? Doar bine și să trăim acum ce avem de trăit, ziua asta cea mai bună, vara asta cea mai frumoasă, muzica asta cea mai tare. Kygo și Tina Turner în continuare. What's Love Got To Do With It? Până la 21 împreună la Digi FM. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: Englar și Steve Edwards, French House, dansul anilor 2000, la fel de bun ca French Kiss-ul. Și acum, indiferent de preferințele noastre muzicale, pop, rock, jazz, latino și ce mai fi, asta este o piesă greu de ignorat. 10 minute până la ora 20, vin știrile Digi FM și încă două piese pe final de oră. Jockey și Raluca, piesă nouță, Bump, Duke Dumont, Ocean Drive și o nouă oră plină de hituri. Până la 21, împreună, o seară perfectă.
1: Alice Tudor, la Digi FM. Ca să știi...

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: DGFM. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22,99 lei. Kaufland.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Am făcut ora 20, ascultăm știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Asigurări de la Transelectrica nu sunt probleme cu energia electrică, în ciuda secetei pronunțate, detalii imediat. Președintele USR Dominic Priț a fost reconfirmat azi în funcția de președinte al formațiunii, în plin scandal legat de decizia Curții Constituționale care îl privește direct. Și mâine, maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. Situația energetică a României este sub control în ciuda secetei pronunțate, anunță Transelectrica. În pofida temperaturilor caniculare de până la 36 de grade, consumul maxim de seară e estimat la 7400 de megawatts, iar alimentarea cu energie e sigură, fără probleme deosebite în această săptămână. O veste bună vine din Europa Centrală. Ploile și răcirea vremii vor aduce o creștere a debitului Dunării la intrarea în țară începând de săptămâna viitoare. Acest lucru ar putea permite atât majorarea producției la porțile de fier, cât și repornirea unei unități nucleare la Cernavodă. Autoritățile anunță că vor continua să monitorizeze permanent stabilitatea sistemului energetic. Președintele USR Dominic Priț a fost reconfirmat azi în funcția de lider al formațiunii în cadrul ședinței Biroului Național al Partidului. BPN-ul a decis și convocarea unui comitet politic mâine pentru acordarea unui vot de susținere în urma deciziei Curții Constituționale, anunța Ștefan Pălărie. Vă reamintim că CCR a validat amendamentul PSD care prevede încetarea mandatului unui ales în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile. Priț consideră că e vorba despre o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. Potrivit senatorului USR Ștefan Pălărie, asistăm la suspendarea statului de drept din România.
2: Simt în spate că a existat foarte multă energie pentru această convocare, vorba de un vot în Biroul Național. Colegii noștri, să știți că sunt cât se poate de uniți. Am senzația, așa cum văd lucrurile, că inclusiv timișorenii sunt uniți, pentru că această vendetă politică, această utilizare a unui jalon PNRR pentru a înfunda un adversar politic, nu va face altceva decât să revolte oamenii obișnuiți care, evident, își doresc să le fie respectat votul. Eu cred că orice formulă de abuz în orice societate nu rămâne fără o consecință. Asistăm prin consecințele acestei decizii CCR de ieri, dar suspendarea statului de drept în România.
1: Cheltuim mai mulți bani pe mâncare, dar suntem mult mai cumpătați atunci când vine vorba să ne cumpărăm un telefon sau televizor. În prima jumătate a acestui an, România au cheltuit aproape 70 de miliarde de lei, cu 3% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, însă având în vedere inflația ridicată, puterea de cumpărare a fost cu 6% mai mică decât în 2025. Are detalii Valentin Chisoceanu.
3: În contextul scumpirilor din ultima perioadă, noi românii am fost mult mai atenți cu banii, astfel că ne-am schimbat comportamentul. Între altele, căutăm promoții, alegem produse mai ieftine și renunțăm sau amânăm achiziția unor produse scumpe, potrivit unui barometru realizat de Nielsen IQ. Dacă ne uităm la alimente, valoarea vânzărilor a crescut cu aproape 6%, dar, din cauza scumpirilor, am fost mult mai atenți la preț. Mai bine de un sfert din vânzările marilor magazine au fost realizate prin promoții, însă avem tendința să alegem și produse marcă proprie care sunt mai ieftine. O altă tendință, potrivit sondajului, comparăm ofertele înainte de a cumpăra ceva. Dacă ne uităm la cheltuielile amânate, acest lucru se simte pe piața electronicelor și electrocasnicelor, unde vânzările au scăzut cu peste 7%. De exemplu, am cumpărat mult mai puține telefoane, o scădere pe această piață cu aproape 14%. Altfel spus, dacă vedem că telefonul actual încă ne merge, îl mai păstrăm o perioadă.
1: Trucul prosopului folosit pentru rezervarea unui șezlong va fi amendat pe plajele din Italia. Turiștii vor fi nevoiți să achite până la 500 de euro dacă sunt prinși de polițiști că își lasă prosopul pe șezlong peste noapte pentru a da impresia că locul a fost deja ocupat. Trucul este destul de comun și a devenit o problemă deoarece provoacă nemulțumiri și conflicte. Pe lângă amendă, polițiștii mai pot decide confiscarea obiectelor lăsate pe plajă. În ultima perioadă, autoritățile italiene au intensificat controlele pe plaje. Spre exemplu, în Castele Bate, în Campania, aproximativ 200 de umbrele de soare, scaune, șezlonguri și alte obiecte au fost confiscate în timpul controalelor nocturne din iulie. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Campionatul European de volei feminin este programat între 21 august și 6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Programul României în grupa C la Baku este contra naționalei din țările de jos pe 22 august. Vor urma partidele cu naționalele de volei feminin din Azerbaidjan, Belgia și Portugalia, apoi cu Spania. Deținătoarea trofeului este Turcia. La ediția anterioară, România s-a clasat pe 11.
1: Mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, excepție fac Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul Olteniei, cu 32 de grade în capitală. 25 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Da, George, da, tu știi de ce la noi nu se dă amendă pentru prosopul lăsat pe șezlong? Pentru că la noi șezlongul costă cât o amendă în Italia. Ziceam așa. Mulțumim, George, pentru informații. Te aștept aici la jumătatea orei. Ne mergem mai departe și începem ora cu David Guetta și Sia, Flames și Topic, Breaking Me.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Sofia, aș fi iubit-o, piesa de pe locul 5 în top 20 DGFM sau piesa de 5 stele. 10 din 20 sunt piese românești, le-am numărat acum, cântate și în engleză, ceea ce nu sună rău deloc. Dar cum se schimbă piesele în top? Cine urcă, cine coboară, cine ajunge în number one, cine iese, dar și cine rămâne? Aflăm în fiecare sâmbătă, de la ora 12 și duminica în reluare, după ora 21, topul celor mai difuzate piese ale săptămânii la DGFM cu Cetin Rașit.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Ceva de ascultat cu toată ființa, cu tot corpul la ora asta, 20 și 15 minute. Mica, relax, și apoi ne întâlnim cu un duo foarte frumos, simpatic, mamă și fiică, Pink și Willow Sage Heart, Covering in Sunshine la DGFM.

0: Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! Digi
1: FM. Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
2: station. Digi FM. Ca să știi!

0: adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv.
1: Grasul XXL, Lala Song la Digi FM. Două albume am ascultat pe repeat vara asta. Compulsiv și obsesiv. Până n-am mai putut, așa fac eu. Intens și profund. Ultimul de la Grasul, Mâine nu-i promis. Și al doilea de la Guess Who. Tot ce aud eu, volumul 1. Abia aștept volumul 2. Zice că lansează toamna asta. Dacă mă întreabă cineva, astea sunt cele mai bune două albume românești din ultimii ani. Cum s-ar spune, well done, guys. Hai să evităm un pic cu Grand Error și Antonia Levitate. Și apoi avem Cake by the Ocean până la știrile Digi FM.
2: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: 8:30 de minute, colegul George Vila este aici cu știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit, senatorul Usărește Fan Polărie consideră bizară decizia Curții Constituționale privind declarațiile de interese financiare, detalii imediat. Data îngrijorătoare, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, indică informațiile publicate azi de Eurostat. Ascultați știrile Digi FM. Senatorul USR Ștefan Pălărie consideră bizară decizia Curții Constituționale privind declarațiile de interese financiare, însă afirmă că formațiunea rămâne adeptă a transparenței și va respecta hotărârea CCR. Întrebat dacă USR intenționează să publice pe site-ul partidului declarațiile de avere ale parlamentarilor și primarilor, senatorul a afirmat că există o deschidere maximă pentru menținerea transparenței. Vă reamintim, recent Curtea Constituțională a decis că politicienii vor fi în continuare obligați să depună declarații de avere, însă aceste documente nu vor mai fi publicate de Agenția Națională de Integritate.
2: Este cel puțin un pic bizară decizia anunțată printr-un comunicat de presă a Curții Constituționale a României privitoare la inclusiv nedeclararea declarațiilor de interese financiare. De ce spun că este bizară? Pentru că soluția aceasta a unei forme de declarații intermediare publice a fost mai degrabă o soluție chiar propusă într-o decizie anterioară CCR. Faptul că astăzi avem pe de o parte respingerea acestei soluții propuse de CCR în trecut și în egală măsură, fără să fi fost invocată această problemă în vreuna dintre cele două sesizări judecate în ultima ședință a CCR-ului, e un pic straniu. Există aici o deschidere maximă. USR-ul a fost susținătorul transparenței instituționale și a transparenței generice de fiecare dată. Vom avea, probabil începând cu 1 septembrie, când începe noua sesiune parlamentară, o discuție în grupul parlamentar și vom decide cum anume să procedăm.
1: România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, indică datele publicate azi de Eurostat. Țara noastră se află în coada clasamentului alături de Grecia și Malta. Asta în timp ce la polul opus se situează Suedia, Finlanda și Belgia. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Cheltuielile publice pentru educație de la grădiniță și până la liceu în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în anul 2023. O cifră care nu a suferit modificări față de 2022, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cel mai ridicat nivel al cheltuielilor publice pentru educație ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia cu 6,8%, urmată de Finlanda și Belgia, ambele peste 6%, arată datele Eurostat. La polul opus, cele mai scăzute niveluri au fost înregistrate în România cu 3% din PIB, Grecia și Malta. La nivelul blocului comunitar, cheltuielile publice pentru educație au scăzut ușor cu 0,3 puncte procentuale. Denotat că în mai mult de jumătate dintre țările Uniunii, majoritatea cheltuielilor cu instituțiile de învățământ în 2023 au fost pentru salariile profesorilor.
1: Creșterea folosirii inteligenței artificiale aduce bani pentru cetățeni în Taiwan. Statul vrea să împartă o parte din uriașul succes economic generat de tehnologia AI și pregătește un ajutor de 10.000 de dolari taiwanezi, adică peste 300 de dolari pentru fiecare persoană anul viitor. Banii vin pe fondul unei creșteri economice istorice de peste 11%, impulsionată de exporturile uriașe de semiconductori. Autoritățile spun că dividendul AI va ajuta familiile să acopere cheltuielile casnice, educația sau îngrijirea vârstnicilor. Planul are nevoie însă și de unda verde a Parlamentului. 20:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George, suntem împreună până la 21 și ne întoarcem repede la muzică. Dați volumul mai tare, urmează piesa Bumerangului, superhitul anilor 90, New Radicals, You Get What You Give.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

second voice, cred că așa face vocea aia din cap, a doua voce. E bine când sunt doar două, când se adună mai multe, nu mai e gata, nu mai e cu cine să te înțelegi. Let Me Be, 20:44 de minute. Cine e la volan, mâna sus? Cine n-a aflat încă mâna jos? Aplicația DJ FM merge acum și în CarPlay și Android Auto.

0: Cât să dureze iubirea asta de 20 și ceva de ani, Shanton și Sasha? I'm still in love with you, baby. 20 și 52 de minute. Gata cu emisiunea mea de astăzi. Ne auzim duminică din afara studioului din București. Mai exact din studioul mobil DJ FM care merge la palat. Și în orice palat, Mogoșoaia, da? La Big Little Festival. Teoretic, o să am un program de prințesă. Practic, o să fiu prințesă cu normă întreagă. Până atunci ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, caută-mă și pe Instagram și n-o să regreți. O zi de vară și hai să ai o săptămână bună, rău și cea mai frumoasă vară până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
2: Brico! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM, anunț făcut de Ministerul Mediului, prosumatorii își vor putea cumpăra baterii de stocare a energiei cu bani de la stat, detalii imediat. ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinari după scumpirile generalizate la pompă, care au avut loc chiar după scăderea accizei la motorină, și mâine maxime cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Prosumatorii își vor putea cumpăra baterii de stocare a energiei cu bani de la stat. Asta prevede ghidul programului național publicat în această seară, conform anunțului făcut de Ministerul Mediului. În plus, toți cei care dețin panouri fotovoltaice și produc energie electrică pot deveni prosumatori, nu doar cei care și-au instalat panouri cu bani de la stat, cum era până acum. Bugetul total la care au acces cei care vor să-și cumpere baterii de stocare se ridică la 400 de milioane de lei. Mihaela Gioga ne spune ce prevede ghidul și care sunt condițiile pentru înscrierea în program.
1: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat într-o postare pe Facebook că toți prosumatorii vor putea aplica pentru finanțare, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite. Potrivit ministerului, finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei cu TVA inclus, fără a depăși această sumă. Limita este de cel mult 1.250 de lei pentru fiecare kilowatt de capacitate de stocare. Asta înseamnă 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. Totodată, beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției, a precizat Ministerul Mediului într-un comunicat. În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, proiectul de ghid stabilește că au acces la fonduri toate persoanele fizice care au calitatea de prosumator, respectiv care dețin sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile racordate la rețea. Ministerul Mediului a mai precizat că programul va fi deschis tuturor instalatorilor care dețin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
0: ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinari, asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat 15 bani la litrul de motorină, și alte stații au urmat exemplul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit astăzi litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Beche și Ciobo Loiș, președintele ANPC.
2: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorului economic din domeniul distribuției de carburant.
0: Decizie neașteptată a instanței, Tribunalul București a respins cererea de insolvență depusă de Societatea de Transport București, invocând lipsa unor documente. Anunțul a fost făcut de primarul general Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook. Edilul contestă motivul, susținând că dosarul a fost complet și verificat riguros înainte de a fi depus. Ciprian Ciucu și-a exprimat speranța că STB va ataca decizia cu apel. Intrarea în insolvență e considerată vitală pentru salvarea companiei, ale cărei datorii și costuri de operarea au ajuns să egaleze întregul buget anual al primăriei. Potrivit primarului general, transportul public de suprafață înghite anual 34% din bugetul municipalității. Edilul dă asigurări că restructurarea nu va afecta circulația mijlocelor de transport și nici salariile angajaților. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Meciurile din play-off-ul Cupei României de astăzi au avut nevoie de prelungiri. Petrolul Ploiești s-a impus cu 3-2 în fața echipei CSM Reșița, în timp ce la partida dintre Râmnicu Vâlcea și Chindia Târgoviște a fost nevoie de lovituri de departajare. S-au impus dâmbovițenii cu 5-4. Mâine sunt programate 12 partide în această fază din Cupa României la fotbal. FC Bihorul va întâlni pe Farul Constanța de la ora 17:30 în direct la Digi Sport 1.
0: Mâine vremea se va menține în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, excepție fac Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul Olteniei, cu 32 de grade în București. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: drăguță piesa franțuzoicei Alize, ea însăși drăguță, dar nici despre una, nici despre cealaltă nu este vorba în rubrica de astăzi, ci chiar de Lolita, personajul născocit de scriitorul american de origine rusă, Vladimir Nabokov. Romanul Lolita a fost lansat pe 18 august 1958 în Statele Unite. Zic să spun ce valuri a făcut după lansare și cum a ajuns pe marele ecran, tot cu valuri, evident. Cartea este scrisă la persoana întâi sub forma unei mărturisiri a lui Humbert, un intelectual european de vârstă mijlocie, obsedat de fetele foarte tinere, pe care le numește nimfete. Naratorul se mută în America și devine chiriaș în casa unei văduve, Charlotte, a cărei fică de 12 ani, Dolores, Lolita, devine obiectul obsesiei lui. După moartea mamei, Humbert devine tutorele fetei. Da, nu este un subiect cu minte, tocmai de aceea cartea a fost respinsă inițial de mai multe edituri americane din cauza acestui subiect deloc cu minte. Publicată prima oară în Franța în 1955, la o editură cunoscută și pentru literatură erotică, Lolita ajunge pe rafturile librăriilor din Statele Unite 3 ani mai târziu, cum spuneam, în 1958. Doar 4 ani au trecut de la publicarea cărții la ecranizarea ei. Celebrul Stanley Kubrick a regizat pelicula Lolita, lansată în 1962. Pentru că la Hollywood încă era cenzura impusă de codul Hess, cei care au transformat cartea în scenariu au trebuit să facă niște modificări. Vârsta Lolitei a fost sugerată ca fiind mai mare decât cea din carte, relația sexuală dintre Humbert și Lolita e doar sugerată, niciodată arătată, iar tonul e mult mai comic și satiric decât cel al cărții. Filmul a fost promovat cu întrebarea How did they ever make a movie of Lolita? Cum au reușit să facă un film după cartea Lolita? Recunoscând deschis dilema pe care o ridica adaptarea unui asemenea subiect. De ce am venit cu acest subiect foarte sensibil astăzi? Pentru că foarte mulți înțeleg greșit termenul Lolita. În cultura populară, Lolita înseamnă o fată foarte tânără prezentată ca seducătoare. Totuși, mulți critici literari consideră că această interpretare denaturează mesajul romanului. Dolores este un copil, iar imaginea ei ca seducătoare este construită de Humbert, de personaj, nu de autor. E de citit romanul Lolita? Da, dar nu ca și cum ar fi literatură erotică, pentru că nu e.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Sunt Alina Eremia.
1: Salut, sunt Vomotan.
2: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Teo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația energetică a României se află sub control, iar aprovizionarea cu energie electrică este asigurată pentru această săptămână, anunță Ministerul Energiei. Producția din centralele existente funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul vine după comandamentul energetic reunit la sediul Transelectrica. În weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie, în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade Celsius. Nu sunt anticipate probleme deosebite în asigurarea aprovizionării cu energie electrică, cel puțin pentru această săptămână, spune la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibile mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
0: Pentru suplimentarea sistemului au fost deja repuse în funcțiune grupuri energetice la Rovinar și Paroșeni, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun restricții de consum, mai spune Cristian Bușoi. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor școlare. Un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educației prevede că aceste ajutoare financiare vor fi acordate exclusiv pe durata cursurilor, pierzându-și regimul special de până acum. Modificarea vine cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar și nu este explicată în nota de fundamentare a proiectului, fiind descoperită doar prin compararea textului propus cu legislația în vigoare, scrie edupedu.ro. Dacă măsura va fi adoptată, regula prin care bursa socială acoperea și vacanțele va fi complet abrogată. Propunerea este deschisă pentru observații și comentarii publice până pe 27 august. Angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu. Durata este însă mai mică decât media europeană de 13 zile. Angajații români spun însă că și-ar dori aproximativ 31 de zile de concediu plătit pe an. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata însă este mai mică decât media europeană de 13 zile, arată un studiu internațional realizat pe 16.500 de angajați din 16 țări europene. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat însă la cerințele realiste ale locului de muncă, ei spun că și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc acum. În plus, 64% consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Asta în timp ce 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
4: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinării. Asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat 15 bani la litru de motorină, și alte stații au urmat exemplul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Becheu și Ciobol Loioș, președintele ANPC.
1: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori, raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: Decizia CCR privind legea integrității provoacă primele reacții la nivel înalt. Președintele Nicușor Dan a declarat pe platforma X că așteaptă motivarea Curții Constituționale, subliniind că argumentele din sesizarea sa de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului își menține punctul de vedere și își exprimă speranța că circuitul legislativ va fi finalizat până pe 31 august, termen limită stabilit prin PNRR. Reacția de la Cotroceni vine în contextul în care primarul Timișoarei Dominic Friț a criticat dur hotărârea curții, validarea amendamentului privind încetarea mandatului în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile, e considerată de edil o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. Dominic Friț a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție, el critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei noi condamnarea României la CEDO. Iar comitetul politic al USR urmează să se reunească pentru a reconfirma sprijinul acordat președintelui partidului Dominic Friț. Conducerea USR acuză un abuz de putere și atacuri din partea PSD, calificând decizia CCR drept un precedent grav pentru statul de drept aplicat retroactiv. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, spune Dominic Friț într-o postare pe Facebook.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu la plec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: Parcarea supraetajată de la terminalul sosirea la aeroportului Henri Coandă se închide temporar de pe 19 august pentru lucrări majore de consolidare. Circa 590 de locuri devin indisponibile, iar mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Stațiile pentru taxi, ride-sharing și autobuzele 100 și 442 au fost mutate în zona terminalului plecări. Vestea bună este că din această toamnă o nouă parcare modernă cu peste 1000 de locuri va fi dată în folosință lângă clădirea sosiri, urmând ca lucrările actuale să se finalizeze la începutul anului viitor. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

Cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat. DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația energetică a României se află sub control, iar aprovizionarea cu energie electrică este asigurată pentru această săptămână, anunță Ministerul Energiei. Producția din centralele existente funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul vine după comandamentul energetic reunit la sediul Transelectrica. În weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie, în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade Celsius. Nu sunt anticipate probleme deosebite în asigurarea aprovizionării cu energie electrică, cel puțin pentru această săptămână, spune la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibile mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
0: Pentru suplimentarea sistemului au fost deja repuse în funcțiune grupuri energetice la Rovinar și Paroșeni, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun restricții de consum, mai spune Cristian Bușoi. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor școlare. Un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educației prevede că aceste ajutoare financiare vor fi acordate exclusiv pe durata cursurilor, pierzându-și regimul special de până acum. Modificarea vine cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar și nu este explicată în nota de fundamentare a proiectului, fiind descoperită doar prin compararea textului propus cu legislația în vigoare, scrie edupedu.ro. Dacă măsura va fi adoptată, regula prin care bursa socială acoperea și vacanțele va fi complet abrogată. Propunerea este deschisă pentru observații și comentarii publice până pe 27 august. Angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu. Durata este însă mai mică decât media europeană de 13 zile. Angajații români spun însă că și-ar dori aproximativ 31 de zile de concediu plătit pe an. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata însă este mai mică decât media europeană de 13 zile, arată un studiu internațional realizat pe 16.500 de angajați din 16 țări europene. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat însă la cerințele realiste ale locului de muncă, ei spun că și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc acum. În plus, 64% consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Asta în timp ce 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinării. Asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat 15 bani la litru de motorină, și alte stații au urmat exemplul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Beche și Ciobol Loioș, președintele ANPC.
1: Faptul că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori, raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: Decizia CCR privind legea integrității provoacă primele reacții la nivel înalt. Președintele Nicușor Dan a declarat pe platforma X că așteaptă motivarea Curții Constituționale, subliniind că argumentele din sesizarea sa de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului își menține punctul de vedere și își exprimă speranța că circuitul legislativ va fi finalizat până pe 31 august, termen limită stabilit prin PNRR. Reacția de la Cotroceni vine în contextul în care primarul Timișoarei Dominic Friț a criticat dur hotărârea curții, validarea amendamentului privind încetarea mandatului în caz de incompatibilitate în termen de 30 de zile e considerată de edil o sancțiune retroactivă și un abuz de putere. Dominic Friț a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție. El critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei noi condamnarea României la CEDO. Iar comitetul politic al USR urmează să se reunească pentru a reconfirma sprijinul acordat președintelui partidului Dominic Friț. Conducerea USR acuză un abuz de putere și atacuri din partea PSD, calificând decizia CCR drept un precedent grav pentru statul de drept aplicat retroactiv. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, spune Dominic Friț într-o postare pe Facebook.
2: Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în țara ta, să simți că nu mai ai putere, că nu mai are nici un rost. Așa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu-l aplec în fața acestor borfași care de zeci de ani vă fură speranța și calitatea vieții pentru a-și umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere. Eu nu voi pleca nicăieri, Timișoara este, rămâne casa mea și niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat.
0: Parcarea supraetajată de la terminalul sosirea la aeroportului Henri Coandă se închide temporar de pe 19 august pentru lucrări majore de consolidare. Circa 590 de locuri devin indisponibile, iar mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului. Stațiile pentru taxi, ride-sharing și autobuzele 100 și 442 au fost mutate în zona terminalului plecări. Vestea bună este că din această toamnă o nouă parcare modernă cu peste 1000 de locuri va fi dată în folosință lângă clădirea sosiri, urmând ca lucrările actuale să se finalizeze la începutul anului viitor. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
4: Salut, sunt Smiley și asculți
5: Fals, Fals, Fals
4: la Digi FM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația energetică a României se află sub control, iar aprovizionarea cu energie electrică este asigurată pentru această săptămână, anunță Ministerul Energiei. Producția din centralele existente funcționează la capacitate maximă pentru a compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul vine după comandamentul energetic reunit la sediul Transelectrica. În weekend este așteptat să crească din nou consumul de energie, în condițiile în care meteorologii au anunțat temperaturi de 40 de grade Celsius. Nu sunt anticipate probleme deosebite în asigurarea aprovizionării cu energie electrică, cel puțin pentru această săptămână, spune la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare, cel puțin pentru această săptămână, dar nu văd de ce s-ar întâmpla nici săptămâna viitoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Singura problemă este aceea gestionării importurilor, pentru că, evident, prețurile pentru electricitatea pe care o importăm sunt sensibile mai mari decât cele din producția internă, mai ales din producția nucleară electrică, principalul furnizor de electricitate care a dispărut din sistemul energetic datorită închiderii celor două reactoare.
0: Pentru suplimentarea sistemului au fost deja repuse în funcțiune grupuri energetice la Rovinar și Paroșeni, astfel că sunt stocuri suficiente de cărbune și nu se impun restricții de consum, mai spune Cristian Bușoi. Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor școlare. Un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Educației prevede că aceste ajutoare financiare vor fi acordate exclusiv pe durata cursurilor, pierzându-și regimul special de până acum. Modificarea vine cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar și nu este explicată în nota de fundamentare a proiectului, fiind descoperită doar prin compararea textului propus cu legislația în vigoare, scrie edupedu.ro. Dacă măsura va fi adoptată, regula prin care bursa socială acoperea și vacanțele va fi complet abrogată. Propunerea este deschisă pentru observații și comentarii publice până pe 27 august. Angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet, arată un studiu. Durata este însă mai mică decât media europeană de 13 zile. Angajații români spun însă că și-ar dori aproximativ 31 de zile de concediu plătit pe an. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata însă este mai mică decât media europeană de 13 zile, arată un studiu internațional realizat pe 16.500 de angajați din 16 țări europene. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat însă la cerințele realiste ale locului de muncă, ei spun că și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc acum. În plus, 64% consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile. Asta în timp ce 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM.

0: Ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi.
2: Oi! Oi! Oi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. ANPC anunță că a început monitorizarea daosului comercial practicat de benzinării. Asta în contextul în care am avut parte de scumpiri generalizate la pompă în mai puțin de două zile după scăderea accizei la motorină. După Petrom și OMV, care au adăugat 15 bani la litru de motorină, și alte stații au urmat exemplul. Astfel, Rompetrol, MOL și Socar au scumpit litrul de motorină tot cu 15 bani. Prin urmare, prețurile au revenit la peste 10 lei pe litru în toate benzinările. Becheș și Ciobol Loioș, președintele ANPC.
1: Că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi. Noi am început monitorizarea adaosului comercial practicat de operatori raportat la anul 2025. Amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri al operatorului economic, care pot fi sume însemnate în cazul operatorii economici din domeniul distribuției de carburant.
0: Decizia CCR privind legea integrității provoacă primele reacții la nivel înalt. Președintele Nicușor Dan a declarat pe platforma X că așteaptă motivarea Curții Constituționale, subliniind că argumentele din sesizarea sa de neconstituționalitate erau foarte solide. Șeful statului își menține punctul de vedere și își exprimă speranța că circuitul legislativ va fi finalizat până pe